0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio, sot është e premte 12 qershor 2026, dita 163 vitit si pas kalendarit Gregorian. Dielli sot lind orën 5:01 minut dhe përëndon orën 20:21 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 12 deri në 21 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 gradë Celsius.

0: sapo zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Besa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thënë që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në

1665, kur pas një gjysmë shekulli në Manhattan, kolonët holandez braktisën fshatin e tyre New Amsterdam, kolonët anglez hynë me të shpejt dhe riemëruan vendbanimin New York. 1867, formohet Perandoria Austro-Hungarisë. Ajo njohu dy shtete të pavarura të bashkuara në një monark dhe shpalli të drejta të barabarta për hebrejnë brenda kufive të saj. 1924, qeveria e sapo formuar pas revolucionit të qershorit, e kryesuar nga Fanoli shpalli programin e saj prej 20 pikash. 1922, Anne Frank merr si dhuratë një fletore ditar për ditëlindjen e saj të 13 dhe fillon të hedh në të mendimet e përditshme. 1954, Papa Pius XII shenjtëron Dominik Savion, i cili në kohën e vdekjes më 1857 kishte qenë 14 vjeç. Ky adoleshent italian është shenjtori më i ri u martir në Kishën Katolike. 1964, në Afrikën e Jugut, aktivisti kundër apartheidit Nelson Mandela dënohet me burgim të përjetshëm në akuzat për sabotazh. 1967, Gjykata e Lartë në Shtetet e Bashkuara shpallë se të gjitha ligjet që ndalojnë martesën ndërratësore janë jo kushtetues. 1978, David Berkowitz, i ashtu quajtur Son of Sam, dënohet me 365 vjet burgim për 6 vrasje në New York. 1990, Dita e Rusisë. Parlamenti i Federatës Ruse deklaron zyrtarisht suverenitetin e saj. Po këtë ditë më 1991-shën, rusët zgjedhin Boris Yeltsin si president të Republikës. 1994, aeroplani Boeing 777 dy motorësh, më i madhi në botë, kryen fluturimin e tij të parë. 1999, lufta në Kosovë. Operacioni Joint Guardian fillon kur një forcë paqëruajtëse, KFOR, e drejtuar nga NATO, hyri në Kosovë. 12 qershori, njihet dhe si dita e lirisë në Kosovë, çlirimi i Kosovës nga sundimi serb.

1889, lindi senatori demokrati Montanës Thomas J. Walsh, i famshëm për kërkesën për investigimin e një skandali që përfshiu administratën e presidentit Warren G. Harding. 1897, lindi Anthony Eden, kryeministri britanik që pasoi Winston Churchill pas dorëheqjes. 1911, lindi Milovan Gjilas, politikan dhe shkrimtari njohur malazez. 1924 është viti lindjes së George H.W. Bush, presidenti 41 i Shteteve të Bashkuara, lindi në Milton, Massachusetts. 1929 ka lindur Anne Frank, vajza e famshme ebreje që memorizoi krimet naziste në ditarin e saj. 1952 lindi Pete Farndon, muzikant anglez që themeloi bandin rock The Pretenders. 1962 është ditëlindja e Jordan Peterson, psikologut kanadez dhe autorit të librit 12 rregulla për jetën. 1974 lindi Lulzim Basha, politikani shqiptar, sot mbush 52 vjeç. 1981 lindi Adriana Lima, fotomodele e njohur në të gjithë botën me origjinë nga Brazilia.

of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rezil, rezila, mbiemër edhe si emër, i pafytyr, i poshtër, e bëri rezil, e shau rënd, e poshtëroi, i mori fytyrën.

në seri të tregut valutor euro blihet me 94.6 lek, në shitet me 95.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7. Poundi britanik blihet me 109.3 dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frangës zvicrane, blihet me 102.3 dhe shitet me 103.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të vepruar. Mund të ndihesh i motivuar për të përfunduar detyra që i ke lënë pezull prej kohësh. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në shmangin e keqkuptimeve. Në aspektin financiar, treguaj kujdesshëm me shpenzimet impulsive.
2: Demi.
1: Kjo ditë të fton të përqëndrohesh tek stabiliteti dhe mirëqenia personale. Mund të marrësh lajme pozitive që lidhen me punën ose një projekt afatgjatë. Në dashuri, durimi dhe mirëkuptimi do të krijojnë një atmosferë më harmonike me partnerin ose me personat që të interesojnë.
2: Binjakët.
1: Me diellin ende pranë energjisë së shenjës tënde, do të ndihesh më i sigurt në vetvete dhe më i hapur ndaj kontakteve të reja. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë mundësi interesante. Kujdes me premtimet që jep, sigurohu që mund t'i mbash.
2: Gaforia.
1: Do të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe reflektim. Është një ditë e mirë për të analizuar objektivat personale dhe për të organizuar hapat e ardhshëm. Në familje mund të luash rolin e personit që sjell pajtim dhe ekuilibër mes të tjerëve.
2: Luani.
1: Energjia sociale është e favorshme dhe mund të të sjellë njohje të reja ose mbështetje nga miqtë. Në punë, idetë tua kanë potencial të tërheqin vëmendjen e duhur. Në aspektin sentimental, një gjest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon.
2: Virgjëresha.
1: Fokusi kryesor do të jetë karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Mund të kërkohet të marrësh një vendim të rëndësishëm ose të tregosh aftësitë tua organizative. Në jetën private përpiqu të mos e mbushësh ditën vetëm me detyrime. Gjej kohë edhe për veten.
2: Peshorja.
1: Kjo është një ditë që të favorizon mësimin, udhëtime dhe zgjerimin e horizonteve. Mund të ndihesh i frymëzuar për të nisur një projekt të ri ose për të eksploruar ide të ndryshme. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe hapja do të forcojnë besimin reciprok.
2: Akrepi.
1: Intuita jote është veçanërisht e fortë. Mund të kuptosh më qartë motivet e njerëzve përreth dhe të marrësh vendime të mençura. Në çështjet financiare ose kontraktuale, lexo me kujdes çdo detaj përpara se të angazhohesh.
2: Shigjetari.
1: Partneritetet dhe bashkëpunimet do të jenë në qendër të vëmendjes. Një diskutim i rëndësishëm mund të ndihmojë në sqarimin e një situate që ka mbetur e paqartë. Ruaj ekuilibër mes nevojave të tua dhe atyre të personave me të cilët bashkëpunon.
2: Britjapi.
1: Puna e përditshme dhe organizimi kërkojnë vëmendje. Dita favorizon disiplinën dhe përfundimin me sukses të detyrave praktike. Në aspektin shëndetësor, kushtoi rëndësi pushimit dhe ritmit të ekuilibruar të jetesës.
2: Ujori.
1: Kreativiteti dhe dëshira për të shprehur janë në rritje. Mund të gjesh frymëzim në aktivitete artistike, hobi ose në kontakte me njerëz interesant. Në dashuri, spontaniteti dhe humori i mirë do të krijojnë momente të këndshme.
2: Peshqit.
1: Vëmendja është vendoset drejt shtëpisë, familjes dhe çështjeve emocionale. Mund të ndjesh nevojën për të kaluar më shumë kohë me njerëzit e afërt ose për të përmirësuar ambientin ku jeton. Dita favorizon reflektimin dhe marrjen e vendimeve që sjellin siguri afatgjatë.
2: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Lancho. Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
0: Rise and shine.
2: Wake Me Up nga e Hëna në të Premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është e Premte, 12 qershor 2026, dita 163 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:01 minutë dhe prëndon orën 20:21 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sot me moti në vend parashikohet të jetë me vranësira dhe shira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë në zonat malore 12 deri në 21 Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 27 Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 25 Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Në Top Albania Radio.
2: 1665, kur pas një gjysmë shekulli në Manhattan, kolonët holandez braktisën fshatin e tyre New Amsterdam. Kolonët anglez hynë me të shpejtë dhe riemëruan vendbanimin New York. 1867, formohet Perandoria Austro-Hungarisë. Ajo njohu dy shtete të pavarura të bashkuara në një monark dhe shpalli të drejta të barabarta për hebrejt brenda kufive të saj. 1924, qeveria e sapo formuar pas revolucionit të qershorit, e kryesuar nga Fanoli, shpalli programin e saj prej 20 pikash. 1922, Anne Frank merr si dhuratë një fletore ditar për ditëlindjen e saj të 13 dhe fillon të hedh në të mendimet e përditshme. 1954, Papa Pius i 12 shenjtëron Dominik Savion, i cili në kohën e vdekjes më 1857 kishte qenë 14 vjeç. Ky adoleshent italian është shenjtori më i ri u martir në Kishën Katolike. 1964, në Afrikën e Jugut, aktivisti kundër apartheidit Nelson Mandela dënohet me burgim të përjetshëm në akuzat për sabotazh. 1967, Gjykata e Lartë në Shtetet e Bashkuara shpall se të gjitha ligjet që ndalojnë martesën ndërracore janë jo kushtetues. 1978, David Berkowitz, i ashtu quajtur Son of Sam, dënohet me 365 vjet burgim për 6 vrasje në New York. 1990, Dita e Rusisë. Parlamenti i Federatës Ruse deklaron zyrtarisht suverenitetin e saj. Po këtë ditë më 1991-shin, rusët zgjedhin Boris Yeltsin si president të Republikës. 1994, aeroplani Boeing 777 dy motorësh, më i madhi në botë, kryen fluturimin e tij të parë. 1999, lufta në Kosovë. Operacioni Joint Guardian fillon kur një forcë paqëruajtëse, KFOR, e drejtuar nga NATO, hyri në Kosovë. 12 qershori, njihet dhe si dita e lirisë në Kosovë, shërimi i Kosovës nga sundimi serb.

1859, lindi senatori demokrat i Montanës Thomas J. Walsh, i famshëm për kërkesën për investigimin e një skandali që përfshiu administratën e presidentit Warren G. Harding. 1897, lindi Anthony Eden, kryeministri britanik që pasoi Winston Churchill pas dorëheqjes. 1911, lindi Milovan Gjilas, politikan dhe shkrimtar i njohur malazez. 1924 është viti lindjes së George H. W. Bush, presidenti 41 i Shteteve të Bashkuara, lindi në Milton, Massachusetts. 1929 ka lindur Anne Frank, vajza e famshme ebreje që memorizoi krimet naziste në ditarin e saj. 1952 lindi Pete Farndon, muzikanti anglez që themeloi bandin rock The Pretenders. 1962 është ditë lindja e Jordan Peterson, psikologut kanadez dhe autorit të librit 12 rregulla për jetën. 1974 lindi Lulzim Basha, politikani shqiptar, sot mbush 52 vjeç. 1981 lindi Adriana Lima, fotomodele e njohur në të gjithë botën me origjinë nga Brazili.

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rezil, rezila, mbiemër, edhe si emër, i pafytyr, i poshtër, e bëri rezil, e shau rënd, e poshtëroi, i mori fytyrën.

Tregut valutor euro blihet me 94.6 lek, në shitet me 95.4 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7. Poundi britanik blihet me 109.3 dhe shitet me 110.3 lek. Sa i përket frangës zviceran, blihet me 102.3 dhe shitet me 103.3 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë sjell energji dhe dëshirë për të vepruar. Mund të ndihesh i motivuar për të përfunduar detyrat që i ke lënë pezull prej kohësh.

0: mundësi interesante. Kujdes me premtimet që jep, sigurohu që mund t'i mbash.
1: Gaforia.
0: Do të ndjesh nevojën për më shumë qetësi dhe reflektim. Është një ditë e mirë për të analizuar objektivat personale dhe për të organizuar hapat e ardhshëm. Në familje mund të luash rolin e personit që sjell pajtim dhe ekuilibër mes të tjerëve.
1: Luani.
0: Energjia sociale është e favorshme dhe mund të të sjellë njohje të reja ose mbështetje nga miqtë. Në punë, idetë tua kanë potencial të tërheqin vëmendjen e duhur. Në aspektin sentimental, një gjest i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa mendon.
1: Virgjëresha.
0: Fokusi kryesor do të jetë karriera dhe përgjegjësitë profesionale. Mund të kërkohet të marrësh një vendim të rëndësishëm ose të tregosh aftësitë tua organizative. Në jetën private përpiqu të mos e mbushësh ditën vetëm me detyrime. Gjej kohë edhe për veten.
1: Peshorja.
0: Kjo është një ditë që të favorizon mësimin, udhëtime dhe zgjerimin e horizonteve. Mund të ndihesh i frymëzuar për të nisur një projekt të ri ose për të eksploruar ide të ndryshme. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe hapja do të forcojnë besimin reciprok.
1: Akrepi.
0: Intuita jote është veçanërisht e fortë. Mund të kuptosh më qartë motivet e njerëzve përreth dhe të marrësh vendime të mençura. Në çështjet financiare ose kontraktuale, lexo me kujdes çdo detaj përpara se të angazhohesh.
1: Shigjetari.
0: Partneritetet dhe bashkëpunimet do të jenë në qendër të vëmendjes. Një diskutim i rëndësishëm mund të ndihmojë në sqarimin e një situate që ka mbetur e paqartë. Ruaj ekuilibër mes nevojave të tua dhe atyre të personave me të cilët bashkëpunon.
1: Britjapi.
0: Puna e përditshme dhe organizimi kërkojnë vëmendje. Dita favorizon disiplinën dhe përfundimin me sukses të detyrave praktike. Në aspektin shëndetësor, kushtoi rëndësi pushimit dhe ritmit të ekuilibruar të jetesës.
1: Ujori.
0: Kreativiteti dhe dëshira për të shprehur janë në rritje. Mund të gjesh frymëzim në aktivitete artistike, hobi ose në kontakte me njerëz interesant. Në dashuri, spontaniteti dhe humori i mirë do të krijojnë momente të këndshme.
1: Peshqit.
0: Vëmendja është vendoset drejt shtëpisë, familjes dhe çështjeve emocionale. Mund të ndjesh nevojën për të kaluar më shumë kohë me njerëzit e afërt ose për të përmirësuar ambientin ku jeton. Dita favorizon reflektimin dhe marrjen e vendimeve që sjellin siguri afatgjatë.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Ose artichoke.
1: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
2: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: She's on air.
6: Pamela Shezi.
7: Po Pamela,
6: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
7: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë do të thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
5: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: Mirë më njësë që të gjithë dhe mirë se vinin program, është Wake Up i hapur edhe për sot. Data është 12 qërshor 2026, unë jam Blendi Salek të në studio, Heidi Banci. Do të mbashkohet vetëm në pak minuta, është duke bërganti sa kafet, mira, mareta, keka edhe gjëra tjera për akademin që është e uritur sot dhe mëgjes. Akademia është e uritur sepse kanë ato arsyet e veta edhe është... O Danko, është ditë rrogash sot? Apo është ditë e premte? Se ndihet ose si ditë rrogash ose si ditë e premte. Por është e premte. Kështu që shpresojmë që ta shijoni këtë të premte dhe gjithçka që kjo sjell fundjavën e gjërat e bukura, ja ku janë me çurën e gocat atje në studio duke tundur kokat, edhe pse nuk e di nëse do të shkoni në plazh apo do të qëndroni në protestë edhe për këtë të premte këtë fundjavë, se gjërat kanë ndryshuar. Edhe duhet ta them që ka qenë një qershor i cili do të mbahet mend, do të shënohet në histori, sepse gjërat kanë ndryshuar. E shumë njerëz nga ata që deri dje ishin zdërhalur kafeve apo shkonin në plazh, janë duke protestuar çdo ditë. Dje fjala vjen, unë nuk isha dot. Edhe më erdhi keq për këtë sepse kisha një koncert në Shkodër. Ishte një koncert i quajtur Tingujt e Kujtesës, edicioni 5, bëhet çdo vit dhe përkujton përmes muzikës persekutimin e diktaturës ndaj qytetarëve shumë të mirë që ekzistonin atë kohë. Shumë prej tyre vdiqën në burgje, shumë prej tyre u ndan nga familjet për dekade me radhë dhe përmes këngëve, për shembull si Margjeloja, Prend Jakovës, Trëndafilat e tu, Kaçorelat e tu, etj. Vin kujtes këto histori dhe unë duhet isha atje për ta moderuar këtë. Kishim rënë dakord me Luli Prognin para 2 muajsh e vajtëm e bëm në Zalt Kirit, ku shumë për këtyre ishim pushkatuar atje në Shkodër, dhe kthehem pastaj dhe udhëtimi vjen mirë. Jam me Gjajr Fanin në taksi, super burr, edhe u kënaqem duke biseduar, duke folur për situatën politike, protestat e këto gjërat e tjera. Dhe kur mbrim në Tiran, ne marrim unazën e re, po drejtimin e jugut, që na çon këthe nga Lagjeon, si zhvim. Dhe aty ishte një makinë policisë, e cila kishte këto fenelina ndezur, dhe ndalonte qarkullimin. Kështu që u desh që të gjenin pasaj rrugë pa rrugë, sepse njerëzit kishin dalë për të protestuar në unazën e re, aty ku dikur bëheshin protestat e Astirit i bie paka shumë, por një valje madhe protestuesi, shumica çuna dhe goca, ecnin me flamujt, me këto gjërat e tjera, edhe mes përmes unazës së re, kështu që ishte devijuar trafiku. E na u desh rreth 1:30 ardh nga Shkodra në Tiranë dhe pasaj rreth 45 minuta nga Tirana në Tiranë brenda për brenda. Se na kapën prapas ai te 21 dhjetori, kaluan rrugën e Kavajës. Domethënë u kryqëzuam dy herë me këta protestuesit, po e bukura ishte që shumë nga njerëzit, sikur ne edhe të tjerë në makina, që u desh që të prisnin, nuk mërziteshin, po bënin ose shenjën e shqiponjës me duar, fëmijë nga makinat, ose u binin burive po në formë përshëndetëse, dhe duket sikur ka një konsensus midis njerëzve të thjeshtë, i cili nuk ekziston në studiot. Po shikosh në studiot ka debate, ka shumë cinizëm, ka si thua pleq të bardh dhe të mërzitur nga të rinjtë që kanë dalë në protestë. Nuk u pëlqen, nuk e duan, nuk është ashtu siç duhet, s'është estetikisht në pritshmëritë tona. U pëlqen ajo gjella e shpifur e parlamentit më shumë, ata që pam paraditën e djeshme, dhe nuk e di, po unë duat flas nga zemra. Kontrasti bëhet vetë midis njërës palë dhe palës tjetër. Kështu që fillojmë programin për sot, 76 minuta, kënga e parë vjen tani.
1: E para.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Dhe e para këngë në Wake Up për mëngjesin e sotëm, djem dhe vajza, është nga Imagine Dragons, kjo quhet Thunder. Dhe do të gjejmë së bashku pikërisht tani. Mirëmëngjes nga Top Albania dhe ekrani i Top.

Imagine Dragons me Thunder. Mirëmëngjesit gjithë, mirë se vini në program. 79 minuta në këto momente dhe pyetja e ditës për sot në Wake Up është kjo. Cila skuadër mendoni se do të fitoj botërorin e vitit 2026? Ka nisur mbrëmë me një përballje midis Meksikës dhe Afrikës së Jugut. E gjithë, po themi, spektakli ishte në anën e meksikanëve që shënuan që në minutën e 9 u vendos një rekord aty sepse Quiñones që bëri golin ishte i pari lojtar nga CONCACAF, që është pjesa, po themi, perëndimore e botës, zona e Amerikës atje, që shënonte golin e parë në një kupë bote. Gjithmonë kanë shënuar skuadra që vinin nga Evropa apo nga një kontinent tjetër, por CONCACAF bëri golin e parë për herë të parë në një kampionat botëror dhe Meksika fitoi 2-0 përballë afrikano-jugorëve. Ishte një ndeshje mjaft e bukur. Dhe duam të dim se ç'mendoni ju. A jeni me tifon? Shiko, e sigurt është Italia nuk fiton, kështu që mund ta vini atë bast, por skuadra tjera janë pretendente, Argentina që është kampioni aktual i botës, Gjermania e cila nuk përjashtohet asnjëherë edhe pse nuk ka skuadrën më të mirë kësaj radhe. Po gjithsesi, unë jam tifoz me Gjermaninë, kështu që po mbaj një shpresë aty. Keni Anglinë, e cila paraqitet mjaft mirë, Franca padyshim që është ndoshta një nga skuadrat më të forta në botë. Po do të shikojmë, është 104 ndeshje, tani mbeten edhe 101 të tjera, por janë 40 ditë futboll dhe do t'i ndjekim. Çfarë mendoni ju se do të jetë risia e këtij kampionati? Cila do të jetë skuadra e cila do të rrëmbej kupën e botës në 2026-ën? Një kohë kur, duhet të them, ndeshjet janë bërë pak të vështira, edhe për shkak të orareve kur ato luhen, shpesh ndeshjet bie që t'jen paradite në ndiell në shumë raste dhe kjo e vështirëson mjaft për lojtarët. Do të kemi kësaj radhe si edhe herë të tjera atë ndërprerjen. Shikon se ka ndryshuar dhe klima në një farë mënyrë. Ndërprerja që nuk ndodhet dikur, por ndërprerja për të pirë ujë, pra ndërprerja për të freskuar që ndodh disa herë gjatë ndeshjes, kam përshtypjen 2 herë për çdo pjesë loje, por unë, siç mund ta keni kuptuar, nuk është se i kam kushtuar shumë vëmendje e futbollit kësaj radhe. Ndeshjen e parë nuk e pash dot, kështu që as të dytën. E gjithsesi, na shkruani atje 069 442 873 069 442 873. Tani kemi këngë dite dhe ju e dini që në këngën e ditës në gjithmonë sjellim një fakt nga historia e muzikës. Dhe në datën 12 qershor, si sot, pra në vitin 2015, grupi The Foo Fighters ishin duke mbajtur një koncert në Gothenburg në Suedi, kur Dave Grohl pengohet në skenë. Gjithve na ka ndodhur. Së mos është e turpshme kur janë duke të parë njerëz duke ngjitur në një trotuar e ti shkel gabim, e shkon kështu si pat në një farë mënyrë, mundohesh të ruash dinjitetin, mos biesh me turi. Por Dave Grohl ra me turi dhe me këmbë dhe u desh që ta merrnin dhe t'i jepnin ndihmën mjekësore sepse këmbën e theu. Ishte një thyerje e lehtë, megjithatë e theu. Dhe e bukur është që Dave Grohl u kthye në skenë po atë natë, rreth një orë më vonë, mbasi ja lidhën këmbën e ja futën në allëshime, qeve kripe e gjëra tjera, dhe e vazhdoi koncertin me këmbën e mbështetur diku siç e pat atje në atë foto. Sepse këta janë çuna tamam, The Foo Fighters. Dave Grohl ishte antar i Nirvanave dikur. Kënga quhet The Pretender. Kështu që e dëgjojmë së bashku këngë revolucionare do të thosha unë, The Pretender nga Foo Fighters. Ju jeni me Wake Up.

0: vibrazione positiva na Top Albania Radio.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival. 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Çdo ditë sjell mundësi të reja. Dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
12: Zimo hë, tu prish prape?
11: Leo bur ma hoqit trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
11: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
12: Po gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
11: Inda?
12: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
11: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
13: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është
9: Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
15: Qa thuami? Ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
15: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
15: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
16: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
17: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
18: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
19: Mirë më gjithë, 7:24 minuta, hajde, hajde, Edi Baci po vjen me kafet. Ja dole, kujdes kërë më bilderën, se do të derdhesh. Si qesh. Mirë më gjithë, si juve koha edhe për, ja lërë këtu, thank you very much. I këtë në akademisi dhe akademisi kafe?
20: I kam bërë kafe gjithë dhe blendi.
19: Bravo ti, bravo.
20: Po
19: që të kapi sot këshu?
20: Do e kisha bërë edhe dëgjuesve, po, si jam do të me ta.
19: Dëgjuesit...
20: Mirëmëngjes gjithëve.
19: Mirëmëngjes. Atëherë, si pas Meteo Alb, në orët e para të mëngjesit, parashikohet që vendi ynë të jetë në ndikimin e vranësirave të shumta, cila do të gjenerojnë rrebeshe të përkohshme shiu, ku më të dukshme pritet që të jenë në zonat veriore dhe pjesërisht qendrore. Pastaj parashikohet që nga paraditja dhe mesdita të ketë një përmirësim të motit në ulësirën perëndimore, duke spostuar rreshjet e pakta drejt zonës lindore. Në orët e mbrëmjes dhe të natës, i gjithë territori shqiptar do të jetë në mbizotrimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike, e temperaturat e ajrit do të psojnë një rënje në mëngjes dhe në mesditë duke u lehatur në vlera ditore nga 12 gradë Celsius, që është temperatura më e ulët e shënuar në Ersek, deri në 32 gradë Celsius vlera maksimale e cila shënohet sot në Kuçovë. Vera do të fryjë mesatarisht me shpejtësi deri 50 km/h nga drejtimi kryesisht veri perëndimor, e përpasoj në Brigje do të ketë një dallgëzim deri në 4 ball. Ndërkohë Prishtina, 8 deri në 88 gradë Celsius, do të vdesi në Prishtinë të gjithë sot, a kemi 88 gradë Celsius, bukuri. 17 deri në 27 në Podgoricë, atje do të shpëtojnë, 22 deri në 31 në Athinë dhe 11 deri në 21 gradë Celsius temperaturat në Shkup në Maqedoninë e Jugut.
20: Faleminderit Blendi për motin.
19: Okej, okay, pa e di që është e veri u dohë shok, pa, nga që Prishtina ishte në 88, Maqedonia u bë jugut, okej. Okay.
21: Dhe tani, pyetja e pamu.
20: Zhytet çdo vit me 25 centimetra.
19: Pushteti.
20: Pushteti. Por nuk është çdo vit, çdo ditë.
19: Çdo ditë po.
20: Kjo
19: është një në vit.
20: Po, kjo është në vit. Kjo, okay. Kjo nuk është çdo ditë, çdo orë.
19: Pra zhytet çdo vit me 25
20: centimetra.
19: Çfarë zhytet çdo vit me 25 centimetra vallë? 069 442 8730 069 442 8730.
20: Se ka shumë gjëra në fakt. Duke menduar. Thell, tani. Shkencërisht, por nuk është
19: me që zhytet thell.
20: Por duhet ta gjën dëgjuesit për të fituar. Fitojnë 100 euro nga Enzo Atini apo jo Blindim?
19: Po, i fitojnë 100 euro nga Enzo Atini,
20: do të jap një super dhuratë.
19: Atëherë, më lejo që të lexoj një mesazh nga Enzo Atini, i cili vjen me ulje fantastike deri në 50%, nga 50 deri në 70 duhet të them në të gjithë koleksionin e tij të syzeve, orëve dhe aksesorëve premium. Vizitoni dyqanet fizike, të cilët janë tek Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza ose i blini online tek enzoatini.al. Kështu që një palë syze nga Enzo Atini 100 euro. Nga Enzo Atini se mundet të zgjidhni një bizylyk apo diçka tjetër që kanë atje. Hej, shiko këtë video. Është e kështu, e prerë vertikalisht siç i bëjnë me telefon, por është një video e cila ka qarkulluar që tregon një deg peme. Mund ta dallosh?
20: Po, që është
19: e cila,
20: në ajër,
19: që ndron në ajër. Mbi të në një far kohe ulet dhe një zog, sa e kam parë të plot. Pastaj edhe një zog tjetër, por dega ja ku e ke zogun. Dega është duke pluskuar dhe po ta dëgjosh me z, është një grua e cila duke, nuk ka nevojë, po është një grua e cila është duke komentuar. Edhe thot
0: "Observing right now. This branch right now that this bird's on is floating in the middle of mid-air attached to fucking nothing."
19: Do me thënë, kjo po thotë se...
20: Po si është e mundur, Blendi?
19: Si është e mundur që një deg peme, dhe jo deg e vogël, është një goxha deg, në vënd se të bjerë për shkak të forës të sërëmbesës.
20: Edhe pluskonë në mënyrë të qudiqme, nuk është se e mban ajri, ose era, ose...
19: Që me ndonë disa është? Se e kanë dhe një shpegim?
20: No, nuk e di.
19: Ke ide? A të ere.
20: Jo, ma thuaj të lutëm.
19: Ata që kanë dhënë shpjegimin nuk kanë qenë atje, po kjo nuk është një dukuri, po themi, e jashtëzakonshme në kuptimin magjik apo të një mrekullie, se edhe dega është shumë e rëndomt, po ta shikosh. Kjo, thonë ata, ka të ngjarë të jetë e lidhur me fiemë rimange, me pemën që është aty më tutje. Pra fiemë rimange, cilat ndërtohen edhe në pemë, që janë të padukshme për syrin apo kamerën e telefonit në këtë rast, e mbajnë atë.
20: Po, edhe janë ato merimangat e Harry Potter.
19: Merimangat.
20: Do të thonë ato merimangat gigante që dalin në male.
19: Nëse do ti do ta kesh dëgjuar këtë gjë, që nëse do ta merrnim për të njëjtën trashësi, fia e merimangës është më e fortë se çeliku.
20: Absolutisht, ka një super fuqi, është studiuar nga shkenca për materiale elastike dhe rezistente bashk. Jam shumë dakord, po ajo është një super deg.
19: Po, është një super deg, po mendoj që nuk është një fije vetëm me merimangë, mund të jetë një rrjet merimangë. Pra disa fije po e përdorin shumë.
20: Edhe ti aty po flet jo vetëm për peshën e degës, edhe të zogjve.
19: Po, edhe të zogjve e di. E di, po un po flas për forcën e çelikut dhe kapërcyer. Kështu që këtë po thon ata, me gjansa thon është e kapur në një fije, në një rrjet padukshme merimangë. Që është një metaforë e bukur se si qëndrojnë ca gjëra në ajër.
20: Si pluskojnë, po ca gjëra.
19: Pse nuk bien për shembull nga pushteti?
20: Janë merimangë.
19: Është merimanga. Merimanga e padukshme që e mban. Por duhen pastruar peshqishtat. Kthehemi pas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
1: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrejtë dhe botrorit hyjnë në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri në 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka i jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living home.
22: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
23: Nisi me një vizion. Uritëm bashkë me besim dhe përkushtim. Me eksperiencë, teknologji dhe precizion, sot prodhojmë zgjidhje të shpejta. Me performancë të lartë, ne ndërtojmë më shumë se strukturë. Ndërtojmë besim dhe partneritet. Sfidat i kthejmë në rezultate. Ne jemi Emante. Ne ndërtojmë vizionin tuaj.

në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Bono, croissant-i măieri, me gjasht shije bombastike.
1: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni i Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parketat së 50 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni i Ceramica. Jetojmë në breza.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: të lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses. Po tani fillon më vështira. Fillon botrori i botrorëve. Ti fakë e di çfarë do të thotë. 104 ndeshje, orar pa orar. Strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji. Forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski. Ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin në një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi Ondra. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padhet kampion? Ma thoni dot?
1: Manush, atë e di vetëm unë.
2: Top Arena, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, u rikthyet në Wake Up ora 7:38 minuta në këtë moment e këtë tinguj veror, blendje dhe se sot pak gri.
1: Po tani në mëngjes, por sot pak gri. Kushtet atmosferike ku e kam?
0: Ishin 88 gradë.
1: Është edhe një herë tjetër pra, temperaturat e ajrit do të vijnë. Thonë që në orët e mbrëmjes gjatë natës e gjithë territori shqiptar do të jetë nën zotrimin e kushteve të qëndrueshme atmosferike. Kështu që nuk ka shi.
0: Jo, okay, do jemi në rregull.
1: Vetë okay.
0: Gjithsesi, është momenti për të luajtur lojën e re.
1: Po.
2: Loja e re.
1: Atëherë,
0: sot duhet të dërgoni një numër që është nga 10-ta te 20-ta, e thash më një herë, nga 10-ta te 20-ta në 069-442-873 për të bërë atë bisedën e këndshme, më të famshmen në lojën e re. Ju e dini, pastaj një pyetje shumë të lehtë nga Blendi, edhe dhurata fantastike edhe këtu natyrisht si në çdo moment të këtij emisioni.
1: Shumë më mirë.
0: Pra, Blendi.
1: Po, okay. Pra nga 10-ta dhe 20-ta, dërgoni këto mesazhe tuaja dhe luajmë pastaj, fitojmë një dhuratë bukur nga... Nga do e japim këtë dhuratën? E japim nga Max Optica sot në mëngjes?
0: Pa.
1: Mua më pëlqen veçanërisht Max Optica për syzet. Është... E para është biznes prej shumë e shumë vite, shu që kanë... Të gjithë gamën, të gjithë partnerët, të gjithë gjërat.
0: Kanë realisht gjithçka aty.
1: Ato që po mbajnë tani për shembull i kam nga Max Optica. Nuk po e them markën se marketing edhe na thon pse e lutem jo marka, kështu gjërash, por që janë shumë mira. Edhe pa. Ju mund gjeni palsyze që do t'ju pëlqejnë se siç u thash markat janë aty. Okej. Okay. Do lexojmë një gjë të vogël.
0: Unë atë po pres.
1: Atëherë kjo është një tregim shumë i shkurtër. Vjen nga Meksika, e ka përkthyer në Shqip Bajram Karabolli dhe ka të bëj me duart. Okej?
0: Okay? Okej, okay, con le mani, po, le mani.
1: Con le mani. Sa u është kënduar duarve për shkakun?
0: Shumë i është kënduar edhe un kam shkruar për duart.
1: Po, është kënga italiane mani.
0: Kjo është esenca e jetës.
1: Apo jo. Kënga italiane mani.
0: No, nuk është ashtu ajo, Blendi.
1: di, është anglisht ajo. Ajo është Gjigja. Zoti Gjigjo. Okej, okay, jemi gati.
0: Blendi.
1: Zoti Danko.
0: Mund të na fusësh në gjendje.
1: Profesor, faleminderit. Atëherë. Gjyshe, si e përballon dhimbjen? Me duar e dashur. Nëse e bën me mendje, dhimbja bëhet edhe më e fort. Me duar, gjyshe? Po më i bi, duart janë antenat e shpirtit ton. Kur i lëviz, duke qepur, duke gatuar, duke qëndisur, apo duke prekur tokën, duart marrin prej tyre sinjale kujdesi në thellësi të trupit dhe shpirti yt qetësohet. Ka qenë e rëndësishme që nga duart? Po bija ime, foshnjat mësojnë për botën duke prekur gjërat me duar. Po të shikoni me kujdes, duart e njerëzve të moshuar do të merë një vesh shumë për jetën e tyre. Thonë se gjithçka që bëhet me duar, bëhet me zemër. Dhe në të vërtet, kështu është, duar dhe zemra janë të madhërishme. Po duart e mia gjyshe, sa ko derisa të bëhen të tila? Lëvizi bia ime, fillon të kryosh me to dhe gjithçka brenda teje do të lëviz. Do të kesh sa dhimbje, por prej tyre do të dalin krye veprat më të mira. Pastaj duart mësohen dhe nuk do ndjesh më dhimbje, sepse atëherë do të kesh arritur ta lartësosh dhe ta zbukurosh qenjen tënde. Siç thash, një rrëfim meksikan.
0: Shumë e bukur.
1: Me duar.
0: Janë të rëndësishme.
1: Po. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
1: Si je? Kush je? Mirëmëngjes,
3: Vegi, jam Bruna, la Pogradec.
1: Bruna nga Pogradeci.
0: Përshëndetje Bruna.
1: Ulu e nderuar.
0: Ulu një herë, hajti shtrojmë një herë gjërat. Cili numër dërgove?
1: 19 nga dërguar Bruna.
0: Super.
1: Ja, 19 këtu.
0: Po, ç'na tregon për veten Bruna?
3: Po, çfarë se më kanë fituar para takove nga non 13 maj, më duket. Kanë qënë fitushe, janë nga përëzit, ku në në kështë.
1: Me që ndodhi ma të fitore në 13 majtë?
3: Mora i palësuzet nga Max Optica.
1: Oh, do i palësuzet tjera nga Max Optica? Po,
0: pa tjetër.
3: Kryesoria është të shikojnë fytyrën, njëra do fitojnë.
1: E, nuk e di, o Bruna, që moshke ti, mund të të pyes?
3: Unë, është mosha, si të të sejmë, unë jam 60. 60,
1: po mirë, ti e vajzër e, jeta fillon në 40, i bje një 20 vjeqe, do me thënë me regullat e rria.
3: Falenderoj, kompliment.
1: Jo, pse, s'ka asgjë. Atëhere, do të bëjmë një pyetje nga muzika shqiptare, je dakord?
3: Po.
1: Nëse të listoj disa këngë, e një muzika shqiptare të pëlqen?
3: Po, pak e shumë, po.
1: Nëse unë të listoj një list këngësh, ma thua do të artistin? Atëherë, po e bëj sipas Spotify. Në Spotify, lista e këngëve të këtij artisti, sipas, nuk e di nëse kjo është sipas popularitetit, janë: është artist shqiptar, ë?
3: Po.
1: Beautiful. Nuk mala. Stëmbaj nat. Dashni me raki. Crazy girl. Tequila vava. Making of Nina Talava Playback. Është nga Tirana, artist shumë i njohur. Talavan, kush e këndon Talavan?
3: Flori Momajesi.
1: Bravo.
0: Sa super. Fitova ja. Një palësyze të tjera praktikisht.
1: Ja ta luaj direkt.
0: Pra dhurata nga Max.
3: Faleminderit.
0: Optika.
3: Faleminderit. Uroj një ditë të mbarë, një klasë të mbarë.
1: Faleminderit ty, Bruna. Ciao. Na
3: kemi gjithmonë me gjithë, gjithë lajmë.
1: Okay, Flor Mumajesi, zonja zotrim, Flor Mumajesi. Ciao Bruna.
0: Mirupafshim, ciao, të urojmë një ditë të mbarë. Ciao.
1: Okay, ishte nga Spotify. Atëherë do të dëgjojmë këngë tani, do të kthehemi shumë shpejt me rekrutimin e Shtrak Shtrukut. Mirëmëngjes juve, 7:45. Ka vi Bruna e palësyze tjera?
0: Mhm.
1: Shmir, kur dëgjon këtë program kesh 4 sy. Edhe vetë 2.

0: Beautiful Freaks,
1: ha? Hi.
0: Sa bukur i tik. Ky liberalizmi, ky bota e çmendur që Beautiful Freaks. Jemi pak të gjithë për shembull.
1: Po,
0: unik në
1: gjëra. Sa më shumë se sa të tjerë, por bukur është, po, është
0: si një koncept i lirë.
1: Patjetër, patjetër, jam shumë dakord. Mund ta kuptoj se çfarë po thua. Ku se çan kokën fare nëse je apo si normal. Siç është shpreha nga afër. Askush nuk është normal.
0: Nga afër askush nuk është normal, pa. Por tani do rekrutojmë për shtrakshtrukun.
1: Okej. Okay. Okej.
2: Okay. Loja e preferuar e shqiptarëve, shtrakshtruk.
3: Shtrakshtruk. Në Wake Up.
1: Piriririm, bim, bim, bim, bim.
0: Nga gëzimi, anës ju bo zemra shtrakshtruk.
1: Hami ma.
0: Po.
1: Nga gëzimi.
0: Nga gëzimi madh.
1: Anës ju bo zemra kanoqe. Shtrakshtruk.
0: Kano...
1: Qaj ndodhi anës?
0: Ju bë zemra det.
1: Okej, okay, kështu që dërgoni mesazhet tuaja 069 442 8703.
0: Ju bë zemra colder.
1: Ju bë zemra det. Ju bë zemra qell. Zemar.
0: Pse e kemi vendos këtë? Jo qell, për shembull, që është më i madh.
1: Po ne, a ne vim nga këto vene, jemi rrit, do më thënë, si komb. Ke pasë shumë ka? Ato na kanë shpëtu, na kanë pështu.
0: Ka dhe shumë det.
1: Ka dhe shumë det, po duhet i ikshe turkut. Se ikshe do të në plajsh turkut. Te Green Coastit vite turku.
0: A, okej, okay, po. Kupton?
1: Të kapte, kurse anemi, po. Atëhere, kemi një anagram.
0: Sigla.
1: Sigla. Anagrama. Ta kam hetur edhe një kupon prej 5.000 lekësh të reja nga Alba Game. Ju tham këto dy javë të para të qershorit, Alba Game festoi 14 vjetorin e vet dhe ne dham një dhuratë çdo ditë. Kjo është e fundi që do japim sot. Dhe anagrama është Mikfi Alpin. Mikfi Alpin.
0: Sa bukur e ke vizatuar.
1: Po janë malje, dhe më kjo mëja janë, është një malë me dy maja.
0: Po,
1: pastaj është
0: Mikfi Alpin.
1: Mikfi Alpin.
0: Shumë bukur.
1: 069-442-873 duhet ta zgjidhni anagramën, ta dërgoni në numrin ton dhe pastaj do të bëheni, nëse jeni të parët me përgjigjen e sakt, fituesit e këti kuponi 5.000 lekësh nga miqtan tek Alba Game. Mikfi Alpin. M-I-K-F-I-A L-P-I-N, Mikfi Alpin. Okay?
0: Super, super, kaq. Blendi, faleminderit.
1: Kështu.
0: Tani kemi këngën e dekadës.
1: Mm-hmm.
0: Vitet 2010, sot është e premte, fatmirësisht kemi një super weekend për para. Wrecking Ball nga Miley Cyrus, një këngë për mendimin tim ikonike, ndryshoj komplet imazhin e saj në atë kohë. Le ta shijojmë ora 7
1: e 51.
0: Po, mbaroi ajo epoka, për mendimin tim.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçe dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, hola!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
12: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro, kushte të favorshme kolaterali, pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
14: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësull Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjysha, Gjysha, si je ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, brenda jote, është kaq perfekte.
16: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
15: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
16: E, mimi ka qare dhe veshët.
15: Si, nona, që ka bo super ju.
17: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
18: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Come on.
19: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
20: Dikur, në çdo shtëpi si një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
21: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
22: Disa i gjenyhet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përpërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
23: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Spot.
24: Power.
25: Flash në Top Albania Radio.
26: Dje dita e 12 e protestës së ri Shëmira pjesëmarrës si më thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, por edhe të largimit asaj që e quajnë politika e vjetër, qëndruan për gati 3 orë para kryeministrisë për të vijuar me marshimin në rrugët e kryeqytetit. Protestu mbajt edhe në Korçë ku janë dëgjuar thirrje të Rama në burg, Berisha në burg. Në ngrata e Sali Berishës, Departamenti Amerikan i Shtetit sqaroi për Top Channel se janë bërë përjashtime për disa nga përsaktimet e nenit 7031, ku është bazuar në ngrata e 5 viteve më parë, por sipas përgjigjes, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se vendimi fillestar është anuluar, por se për arsye të caktuara, shpesh të lidhura me interesin kombëtar të Shteteve të Bashkuara, personi ose subjekti përfiton një përjashtim nga pasojat e atij vendimi.
25: Top Albania Radio.
26: Donald Trump ndroi sërish mendje, Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë shumë afër marrëveshjes, sa presidenti amerikan në një postim duke shtuar se bllokada detare do të mbetet në fuqi derisa marrëveshja të finalizohet, ndërsa koha dhe vendi në shkrimit do të njoftohen së shpejti. Trump njoftoi gjithashtu se anuloi bombardimet e planifikuara. Kryeministra italiane Giorgia Meloni kundërshton hapur mundësinë që Ukraina të përfitojë një rrugë më të shpejtë drejt Bashkimit Evropian se vendet e Ballkanit Perëndimor, duke e paralajmëruar se një qasje e tillë do të ishte e padrejtë dhe do të dëmtonte besueshmërinë e procesit të zgjerimit. Meloni tha se Italia mbështet antarësimin e Ukrainës në BE, por procesi duhet të respektojë të njëjtat rregulla për të gjitha vendet kandidate.
25: Sport.
26: Botërori i futbollit nisi zyrtarisht mbrëmë ndeshjen mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut në Mexico City. Ceremonia e hapjes ishte spektakolare dhe kulminacioni ishte performanca e këngëtares Shakira. Mos harroni se aty ku rre zemra e futbollit botëror është edhe digital për të transmetuar live çdo ndeshje deri në finalen e 19 korrikut. Ndërkaq Top Albania Radio vjen me një mbulim 360 gradë të kampionatit botëror të futbollit nga e hëna në të premte ora 14 me paso mondial dhe të shtunën më 9.
25: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën Gol marrin panelën e rezultateve të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credits Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Së pari vendos kremin e diellit, pastaj jeto verën me karoten, formula të testuara dermatologjikisht për mbrojtje maksimale 4D kundër 4 rrezeve të dëmshme dhe shpërthim hidratimi. Tani edhe me Serinare Kit Protect Plus, e testuar nga pediatër dhe super rezistente ndaj ujit. Karoten, është vera jote, jetoje.
3: I dashur unë, jetoje në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Mua nuk më duhet thjesht dikush që të plotësoj një vend pune. Mua më duhet dikush që vjen i përgatitur. Dikush që është korrekt. Dikush që di çfarë kërkon.
6: Përshëndetje, kam ardhur për atë pozicionin e hapur.
5: Nëse i ke këto cilësi dhe je punë kërkues i papun apo emigrant i kthyer, vizito online platformën puna.gov.al dhe zgjidh mes qindra vendeve të lira të punës. Mëso, puno, jeto aty ku ke zemrën, sepse Shqipëria i ka të gjitha mundësitë.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Përdore kartën e kreditit Raiffeisen Bank. Bëj pushimet perfekte realitet. Raiffeisen Bank.
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë.
3: Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Është pasqyruar përmes artistit pa kënaqësia.
5: Situata globale nuk është një situatë shumë e pëlqyeshme. Gjithmonë kështu ka qenë dhe gjithmonë kështu do jetë.
6: Ka revol, por ai është realiteti që ndodh rrugës.
7: Presioni për artistët për të krijuar hite.
8: Rapista të rinj që duan të hyjnë në treg nuk kanë identitet si artista.
9: Unë jam në një fazë eksperimentimi me zhanrat, dhe pse unë kam gjetur veten, prap kam qejf të eksperimentoj.
10: Teksti ka më shumë vlerë sesa ka muzika vet.
11: Duhet kjo këto që ta kesh plot për më vonë.
12: Bravo.
0: Urban Gen, një projekt i Fondacionit Dritan Hoxha. Çdo të shtunë, ora 16:45.

0: Mirë mëgjesit gjithve, 80 minuta në këto momente dhe ne do të shkojmë në Prishtinë ku do të takojmë analistin Eugen Sakolli me cilin do të flasim pak për rezultatet e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, zira do mbajtën datën 7 qershor. Procesi numërimit është drejt fundit dhe shikojmë se deri tani sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, lëvizja vetëvendosje ka 42.91% të votave. Megjithatë kjo është më pak se ç'kishin në zgjedhjet e shkuara që u mbajnë në Kosovë, do thotë që nuk kanë votat e mjaftueshme për ta formuar të vetëm qeverinë si që i patën herën e shkuar. Eugeni është me në një lidhje të drejt për drejt, do të pyesim pak se çfarë pritet që të ndodhi në Kosovë mbas këti rezultati deri tani të pothuajse të përfunduar. Mirëmëngjes Eugen.
1: Mirëmëngjes Eugen.
2: Mirëmëngjes edhe për ju. Faleminderit shumë për ftesën dhe mundësinë.
0: Është kënaqësi që të kemi, po do doja të jap fjalën fillimisht për të pyetur si do ta përshkruaje ti këtë realitet të ri zgjedhor në Kosovë mbas 7 qershorit.
2: Unë besoj që zgjedhjet e 7 qershorit dhe rezultati që doli nga ato është një lloj kthimi prapa në shkurt të vitit 2025, kur kemi pasur përgjithsisht të njëjtin rezultat, vetëse me dallimin kësaj herë që votat e diasporës, ato pra rreth 100.000 sosh sa i kemi, që do të mund ta bëjnë dallimin në mes të asaj sa do të mund ta formojë lëvizja vetëvendosje fillimisht qeverinë vetme, apo do të ketë nevoj për një koalicion edhe për çështjen e qeverisë dhe të kuvendit. Sepse ajo çfarë është tashmë e qartë është që asnjë subjekt nuk mund të arrijë konsensusin e nevojshëm për kaqë shumicën e nevojshme për zgjedhjen e presidentit që kërkon 80 vota në kuvend, e që si pas rezultateve të drejtanishme, kjo vështirë që mund të arrihet e madje edhe në mes të dy partive pa pasur përfshirje edhe të një partije të tretë. Tash, normalisht duke ditë që ne kemi humbur gati 2 vite këtu në Kosovë për shkak të krizave të tilla, që faktor e emërues të përbashkët kanë pasur mungesën e vullnetit politik, jo edhe atë shumë çështjen e mungesës së numrave, për shkak se vitin e kaluar, përkatësisht pas zgjedhjeve të dhjetorit, lëvizja vetëvendosje ka pasur më shumë deputet se sa që ka tani, por nuk pati arritur që siguroj ose gjej një marrëveshje me subjekte tjera politike. Andaj unë besoj që kjo, sa do që e imponon nevojën për marrëveshje në mënyrë që dilet nga kriza, e bartë me vete edhe një rrezik relativisht të madh që këto të mos jenë zgjedhjet e fundit që organizojmë këtë vit, e fatkeqësisht që ekziston rreziku real që në fakt kemi edhe një proces tjetër zgjedhor diku nga fundi i këtij viti, nëpërmjet të cilit do të tentojë edhe një herë që lëvizja vetëvendosje për shkak të pranisë diasporës në Kosovë ta ngrisë pragun e votave përkatësisht të përqindjes që fiton, që do t'ja mundëson të asoj ose zgjedhjen e një presidenti vetëm me votat e komuniteteve jo serbe, apo edhe pa pasur nevojën për fshi më shumë se një prej partive që janë aktualisht përfaqësuara në kuvendin e Kosovës.
1: Pash që Vjosa Osmani në konferencën për shtyp deklaroi se pjesëmarrja e ulët tregoi se njerëzit në fakt janë lodhur nga zgjedhjet e shumta. Çfarë mendon që ka ndodhur, një konsumim?
2: Absolutisht, një prej faktorve kryesor konsideroj që është lodhja zgjedhore për shkak të cikleve të shpeshta zgjedhore. Pra, këto janë zgjedhjet e pesta që Kosova organizoi në më pak se 20 muaj hapësirë kohore. Që i bie mesatarish kemi shkuar në zgjedhje çdo 4 muaj që nga shkurti i vitit 2025. Në anën tjetër, një faktor tjetër që duhet pasur parasysh është prania e diasporës. Pra në zgjedhjet e 28 dhjetorit, arsyeja pse dalja ka qenë aq e lartë është për shkak se jo zyrtarisht besohet që në Kosovë kanë qenë rreth 300.000 votues nga jashtë vendit, prej të cilëve gati 200.000 kanë ushtruar të drejtën e tyre të votës, që në këto zgjedhje nuk kanë qenë. Dhe po ti shohësh statistikat, përkatësisht edhe dallimet në mes të partive, po thuaj se kemi përputhje identike në mes të këtyre parametrave. Pra, ata që ishin në dhjetor e që nuk ishin në qershor, e bën këtë dalimin prej gati 200.000 votuesish më pak, e që është për afërsisht edhe numri i votave që lëvizjave vendosje e ka humbur. Normalisht me disa pak dietra mira vota që mund t'i ketë humbur edhe në Kosovë, por përgjithsisht po flasim për rezultatin e njëjtë të shkurtit me dalimin që nuk është tashmë diaspora si që ishte në dhjetor. E unë besoj që ky duhet të jetë në fakt një sinjal e alarm për subjektet politike, për shkak se tkurja e trupës elektorale përkatësisht mungesa interesimit nga votuesit që të marrin pjesë, pa dyshim është sinjal që qytetarët nuk duan më krizat të tilla dhe shpresoj e uroj që të jetë faktor që partitë marrin parasysh gjatë diskutimeve për gjetjen e një zgjidhje mbi presidentin, por që duhet pasur parasysh që vetë zoti Kurti në fakt në kuadër të fushatës së tij e pati përmendur në mënyrë krejt eksplicite që në rastin nuk fitojmë 60% në zgjedhjet e 7 qershorit, atëherë ne mund të kemi sërish zgjedhje diku në fund të vjeshtës ose në fillim të dimrit të këtij viti. Kështu që unë besoj qytetarët edhe një prej arsyeve tjera pse nuk votuan ka qenë pikrisht kjo pritja që e po këto mbase mund të mos jenë zgjedhjet e fundit dhe jo më edhe mos zgjedhjet do të pilotojë një zgjidhje politike, për shkak se kur nuk ke vullnet politik, mund t'i mbash edhe 10 palë zgjedhje, jo 5, si kur ne, po prapë rezultati mund t'i duhet t'ishte njëjtë. Dhe kjo vjen në shpreha jo thënje e famshme që është marrëzit presësh rezultatet ndryshme nga provat të njëjta e nga parametrat të njëjtë. Kështu që edhe në Kosovë, përderisa problemi vazhdon të jetë i njëjtë, e që nuk duke që ka në një ndryshim aty saj përket qëndrimeve të partive mbi atë sa duhet dhe si duhet formohen institucionet e reja, besoj që ekziston rreziku real që edhe një herë, nëse sidomos lëvizja vendosje dëshiron që zgjedhjet mbahen në fund dhjetorit kur ka pranim më të madhe të diasporës, siç kishte pra vitin e kaluar, që potencialisht zgjedhjet e reja të mbahen pra diku nga dhjetori, përkatësisht javët e fundit të këtij muaji.
0: E qartë. Dhe duket e parë nga Tirana spaku edhe në këndvështrimin tim sikur ka një kokforci të klasës politike, një moshapje rruge ndaj njëri tjetrit dhe një synim vetjak që nuk përputhet domosdoshmërisht me interesat e popullit të Kosovës që kërkon që të eci përpara, kërkon të punojë, të integrohet në Bashkimin Evropian në gjithë ato gjërat e mira që aspirata popullore i ka. Janë zgjedhjet me përqindjen më të ulët. Ky është një rekord, Eugen, 36.88% është një shifër paraprake e pjesëmarrjes më ulta ndonjëherë në Kosovë, që është vërtitur diku te 45% në të kaluarën, që do të thotë 63.22% e atyre që kanë drejtën votojnë nuk kanë marrë pjesë në zgjedhje. Tani unë doja që të na përcillje pak atë ndjeshmëri, atë ndjesi që ti has tek njerëzit e zakonshëm, ata miqtë tu, fqinjët e ata që takon. Çfarë mendojnë ata? Këta mos pjesëmarrësit në zgjedhje, kjo 63.22% që nuk e shikon procesin zgjedhor si një mundësi për të bërë përpara. Çfarë po thon ata lidhur me klasën politike që është e etur për të shkuar në zgjedhje për të marrë maksimumin për vete, me sa duket çdo herë.
2: Tash këtu duhet të ofroj edhe një informacë shtesë që e pasuron besoj edhe më shumë këtë pasqyrën e situatës së tanishme. E para, dalja në Kosovë në terma real ka qenë zakonisht rreth 60%. Duke ditur që në lista tona të votuesve kemi mbi 2 milion votuese, në fakt i kemi 1.7 milion banor. Pra, së pari në gjitha zgjedhjet tjera, dalja në zgjedhje ka qenë në terma real, sidomos të votuesve rezident në Kosovë, rreth 60%. Derisa tani në këto zgjedhje, si pas matjeve që ne kemi bërë, del që në base për herë të parë në historiku në Kosovës përveç atyre zgjedhjeve të vitit 2010, për herë të parë në historinë e Kosovës, kemi situatën kur më shumë se gjysma e popullsisë së Kosovës, pra ata që janë votues rezident, nuk kanë dalë për të votuar. Dhe kjo është indikacion që qytetarët janë të lodhur, të dëshpruar, e në një masë edhe të mlefosur me leadershipin ton politik dhe partijak, dhe për dy arsye krejt të thjeshta. E para është përafërsisht ajo që e thatë, pra qytetarët tashmë janë të bindur që partijit politike dhe liderët e tyre janë duke vendosur interesin primar mbi interesin e qytetarëve të Kosovës. Dhe së dyti, pastaj është problem ta definojmë edhe këtë interesin partijak, sepse për qeni sinqert, unë nuk e kuptoj asë cili është interesi i partive që të kemi zgjedhje kaq të shpeshta, kur rezultatet përgjithsisht dihen. Pra, në Kosovë ekziston një klim e thellë mosbesimit politik në mes të partive kryesore, e këtu do ta veçoj Lëvizjen e Lëndosjes dhe dy partitë tjera, pra PDK-n e LDK-n, që unë besoj është problemi kryesor, sepse në momentin kur ke mosbesim politik, edhe oferta që në dukje mund të shihen si hapi mirë apo shprehje vullnetit mirë, e din ose dyshojnë gjithë që mund tjetë vetëm sa për lojra politike, cilat dorën zemër i kemi pasur me bollëk për gjatë zgjedhjeve dhe viteve të shkuara. Sepse ne kemi pasur rastet të koalicioneve të azëm në mes të Lëvizjes dhe Lëndosjes dhe LDK-s, por që kishtë zgjatur vetëm rrëth 50 dit. Dhe pikrish kë koalicion ka që shkurtër, dhe pikrish a e shfar pati në gjarë në vitin 2020, ishte përdorur si çështja apo karta kryesore elektorale që solli pastaj kurtin drejt 50%. Andaj unë besoj që në këtë situatë, fakti që rënje nuk ka vetëm Lëvizja Vendosje, në terma praktik kanë të gjitha subjektet politike rënje, me përjashtim vasit të AK-s dhe në një mas të LDK-s, cilat numerikisht ja, në përqindje janë më mirë sa që kanë qenë, por në vota reale janë dukshëm më pak sa që kanë qenë më herët. Kjo unë besoj të regën që qytetarët kanë një lloj apatie tashmë ndaj tërë zhvillimeve politike, dhe një cikël i ri zgjedhor do të mund ta minonte edhe më shumë situatën. Kështu që unë edhe një herë po dua të besoj që subjektet politike kësaj here do të jenë në radhë parë më të sinqerta në qëndrimet e tyre. Së dyti do të sigurohen që interesi i qytetarëve vendoset në nivel parsor, për shkak se ne përdallim nga vendet tjera, se këtu në Kosovë shpesh përmenden ta zëm Italia e vendet tjera të BE-s ku organizohen zgjedhje çdo 6 muaj, veç harrohet një fakt që në vlerësimin tim është kryesori, që as Italia e as vendet tjera nuk kanë probleme kaq të thella ekonomike dhe probleme me avancim të pozitës në marrëdhënie ndërkombëtare siç ka Kosova. Pra, sado që mund të jetë keq, Italisë nuk i bëhet edhe asvon po të organizojë zgjedhje çdo 6 muaj, por ne pikrisht për zgjedhje, për shkak të zgjedhjeve kaq shpeshta, kemi humbur afërsisht 100 milionë euro nga plani i rrigjes së BE-s, rrezikojmë që të humbim edhe disa qindra miliona të tjera përgjatë javëve e muajve në vijim, nëse nuk arrim që të konsolidojmë institucionet, e që për më tepër e dëmtojmë imazhin e Kosovës tek aliatët tonë ndërkombëtar, që ndonse derivona kanë paraqitur si histori e suksesi edhe në kuptim të funksionimit politik, por edhe angazhimit në raport me ndërkombëtarët, tashmë jemi duke i humbur të dy këto elemente në këtë dimension, dhe me trendet ndërkombëtare që po ndryshojnë dita ditës, e kryesisht në disfavorin ton, besoj që kjo do të ishte prej humbjeve më të mëdha të Kosovës, që dhe në fakt të shqiptarëve në përgjithësi, në situata e kontekstit të tilla të ndjeshme globale.
1: Mm. Fal
0: Po, më thuaj. Jo, do të bëj edhe një pyetje. E di që Eugeni duhet largohet në 7:25, sepse është duke u marrë me këtë punë. Kemi edhe një minutë kohë, ndaj doja ta shfrytëzoja, Eugen. Cili mendon se është rreziku i gjithë kësaj? Ti bëri një panoramë shumë të mirë, pra, njerëzit janë të lodhur, besimi është ulur, përqindjet e partive, nëse kanë mbetur të njëjta, prapë kanë humbur në vota. Cili është rreziku për Kosovën, mendon, nëse ky cikël i pambarim të vazhdon, e nuk ndërpritet?
2: Rreziku i parë më serioz është demotivimi në masë dhe më të madhe i qytetarëve pra për të mos marrë pjesë në zgjedhje, që pastaj me shumë gjasë do të përdorej nga njëra apo forca tjetër politike për ta kontestuar legitimitetin e zgjedhjeve dhe institucioneve që dalin nga to. Sepse edhe pse në kuptimin legal ne kemi ndonjë prag të daljes, por besoj që çështja dhe situata politike do të ndryshonte radikalisht në rast se dalja do të vijonte të binte mbase 9-30%, sepse kjo do të i linte ato institucione me legitimitet të cunguar përgjatë tër mandatit, sa do që besoj që ai mandat nuk do të zgjaste shumë. Së dyti, rreziku tjetër besoj jashtëzakonisht i madh është çështja e funksionalitetit institucional. Kosova mund të ketë ushtrues detyre të presidentit vetëm deri më 4 tetor. Pra, zonja Hajiu aktualisht e kushdo që do të zgjedhet pasaj, mund të jetë në cilësinë e ushtruesit të detyrës së presidentit më së voni deri më 4 tetor. Nga 5 tetori e tutje, Kosova hyn në një vakum kushtetues ku asnjë instancë, asnjë individ përkatësisht bartës si funksionit publik nuk ka të drejtë të jetë më ushtrues detyre i presidentit. E që kjo do ta fusë Kosovën në një krizë kushtetuese nga e cila nuk dija si do të dilnim, për shkak se nëse shkojmë në zgjedhje, nuk do të kishte në fakt institucion të presidentit që do të mund të thirrte zgjedhjet, të shpallte ato. Ja, edhe pas zgjedhjeve nuk do të kishte institucion që e thret mbledhjen e kuvendit, pra në mënyrë që të fillojnë procedurat. Dhe unë besoj që kjo qënë ujnë mulit gabuar të gjitha tyre që nuk ja duan të mirën shtetit Kosovës dhe popullit shqiptar në përgjithësi, dhe duke shpresuar që kjo të mos jetë në fakt qëllimi që ta lëmë Kosovën pa institucione me një situatë kushtetuese të papar më herët, nga cila nuk ka rrugë dalje, vetëm njërë që të tentohet të ndryshohet vetë kushtetuta si e tilë. Por që këto janë dy rreziqet kryesore, derisa në terma afatgjatë, besoj që angazhimi i Kosovës në disa prej proceseve të integrimit evropian do të minojë ndjeshëm, edhe ashtu dritarja mundësisë pra që Kosova ta marrë thjesht statusin e vendit kandidat, pra edhe kërkesën këto kemi krejt minimaliste, po edhe aty jemi duke dështuar, derisa vendet tjera të rajonit, përfshirë këto Shqiprinë e Malin e Zi, tashmë duke që ka një mundësi të qartë për ta përmbyllur procesin e integrimit brenda pak kohësh apo vitesh maksimalisht, derisa ne për shkak të kësaj situate që kemi, pa mundësisë për të angazhuar me 5 vende tjera, mos njose në BE dhe partnerët tjerë tonë strategjik, rrezikojmë që të mbesim një lloj zorë çore në Ballkanin Perëndimor, ngjashëm siç është fatkeqësisht Bosnia dhe Hercegovina.
0: Mirë, shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit edhe për panoramën e qartë, Eugen.
0: Eugen Sakolli, analist nga Prishtina, lidhur drejt për drejt me ne mëngjesin e sotëm. Shpresojmë këta njerëz t'i vënë gishtin kokës e të vënë interesat e Kosovës para egove partijake. Gjithë mirat. Ne do shkojmë tani tek The Beatles. Kjo quhet Revolution.
1: Revolution.
0: Është shumë e bukur, edhe shumë e ndjerë, edhe e përkohë gjithashtu.

0: fillon kështu.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
2: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
3: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
8: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Wake up, the Tita's the feel.

0: mirë se u rikthyen në Wake Up me këtë energjinë, me këtë, çfarë kjo, reggaeton?
1: Kjo është një bojë fare reggaetoni,
0: po. Fare reggaetoni komercial kështu, por ne do luajmë shtrak shtruk blindi.
1: Okej, luajmë shtrak shtruk atëherë, Heidi.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve.
1: Cila është?
2: Shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Tiririri,
1: sot
0: do të luajmë së bashku me Marinelën nga Shkodra dhe Blerinën nga Kuçova. Përshëndetje, mirëmëngjes.
4: Përshëndetje.
0: Po njohim njëherë Blerinën.
1: Në kor, gocat. Blerina në Kuçovë, çfarë tregon ti për veten tënde?
4: Po të të tregoj, përshëndetje njëherë dhe urime për emisionin.
1: Faleminderit, faleminderit.
4: Ju ndjek çdo ditë.
1: Është kënaqësi që jemi edhe në Kuçovë me ju, po ti për shembull profesionin çfarë na tregon? Diçka?
4: Unë jam ekonomiste.
1: Okej. Okay. Dhe ku punon?
4: Punoj në një institucion teatror.
1: E kuptova. Do vish sot në Tiranë?
4: Jam në Tiranë.
1: 35. Ah, je, mbas ke ardhur. Okej. Okay. Gëzuar 35 vjetorin e Partisë Socialiste. Ndërkohë, takojmë dhe Marinelën në Shkodër. Marinela,
0: përshëndetje. Mirëmëngjes Marinela. Ti çna thua për veten? Punon administratë?
5: Jo. Unë punoj në një institucion privat, ekonomiste.
0: Shumë mirë.
1: Shumë mirë. Pra kemi dy ekonomiste.
0: Kemi dy ekonomiste.
1: Ekonomiste në privat dhe ekonomiste në shtet. Por gocat janë të mrekullueshme të dyja pavarësisht
0: edhe pa diskutim.
1: Edhe le të luajmë. Atëherë dua që të them se të gjithë të tjerët janë mirëpritur për të luajtur në 069 442 883. Mund të bëni gjergjina të lojës. Fillimisht Blerina për shkak të alfabetit, menjëherë mbasaj Marinela dhe fjalia për sot është kjo.
0: Era po mendonte se pusja me Adin ishte e shtrak shtruk. Blerina.
4: Ishte e ëmbël.
1: Ishte e ëmbël.
0: Ah, sa mirë.
1: Pusjet e Adit janë shumë të ëmbla.
0: Jo, nuk është saktë. Jemi në mod romantik tani.
1: Adi erdhi për sëri. Okej. Marinela.
0: Saktë, por që do ta lexoj tani për Marinelën. Era po mendonte se puthja me Adin ishte e shtrak shtruk.
1: E lezeqme.
0: E lezeqme, një puthje, si mund tjetë një puthje e lezeqme, blendi?
1: Kështë pa në bebushka, shpa, në to. Në puthi dy herë në një sekundë. Adi gjëmë.
0: Jo, nuk është e sakt.
1: Ja. Pra nuk është e ëmbël dhe as e lezeqme, por tani numërojmë sa shkronja ka fjale.
0: Nuk ka problem, se kemi shanse të tjera tani për gocat edhe do zbulojmë sa shkronja pikërisht ka fjala dhe kjo fjalë ka 10 shkronja. 10 shkronja. Është një fjalë goxha e gjatë.
1: Do tosha.
0: Kështu që mendohuni.
1: Kjo puthje.
0: Era po mendonte se puthja me Adin ishte e shtrak shtruk. Blerina.
1: E stërgjabër.
0: E stërgjabër.
1: Ta more primën, Adi. Bushet me primë.
0: Edhe që ishte, që kam të puthë të prapë.
1: Sa minuta mund tjetë një puthje e stërgjabër? Sa është, që do me fillon shikon orën ti, nga brava kokës ati.
0: Një minutë shumë i gjatë. Se ne tani nuk e konceptojmë, po puthja një minutë, është i gjatë.
1: Po mund puthesh edhe për 5 minuta, nëse domethënë me shkëputje.
0: 5 minuta shumë. Është tmerr i gjatë, mendoj.
1: 5 minuta?
0: Çao bo këtu.
1: Po ke shumë gjimnazi apo ke kalu direkt në universitet?
0: Jo.
1: Se janë bëllon. Okej, okay, mirë, nuk është e stërzjatur, është një fjalë tjetër.
0: Është një fjalë tjetër. Era po mendonte se puthja me Adin ishte e shtrak shtruk. Marinela, ti ç'mendon?
5: Fantastike.
0: Po jo se është e.
1: Po, ka një e atje. Pra, ishte
0: e. Era, po mendonte se puthja me Adin ishte e shtrak shtruk.
5: E me një hershme.
0: E me një hershme.
1: E një h e r
0: sh
1: m e. Nënt, ndalim.
0: Nënt, ja, nënt, jo, nuk është e sakt.
1: Së më rëva një atje.
0: Në mënyra e logjikimit.
1: Se ti është hershme apo hershme?
5: Mund
1: të jetë më gjepse?
0: Ma gjepse se.
5: Se morëm të fjallorin të rinjë.
1: Jo, s'ka gjepë. Shkojmë në raundin e tretë.
0: Shkojmë në raundin e tretë, nuk ka problem, do shta kjo do t'indimojmë.
1: Po.
0: do të zbulojmë shkronjën e dytë ose të tretë të kësaj fjalës, por duhet të vini dakord, goca, cilën dëshironin që të zbulojmë?
4: Mendoj të tretën.
0: Së është i gjatë, ndoshta.
1: Po, okay, së është logjike keqe. Po duhet vini dakord të dyja.
4: Okay.
1: Jeni okay, atëherë. Shkronja e tretë, Heidi.
0: Shkronja e tretë është një R. Një R si Roma. Si si romantik, siç jemi ne të dy sot me Blendin.
4: Maramëndëse.
1: Maramëndëse. Edhe duhet të ka R aty, Maramëndëse.
4: Maramëndëse.
1: Kujdes, nuk është ajo R.
0: E po, është R aty, po këtë drejt. Pra, 10 shkronja, e treta është një R, dhe Era mendonte se puthja me Adin ishte e shtrakshtruk.
1: Shkronja e tretë është R.
0: Që i ndimon? Unë...
1: I ndimon.
0: Që zgjodhën të drejtë.
1: E mirë menduar. Ka... M-E-N-D-U-A-R janë 7 plus 4 tek mirë.
0: 11 janë fix, por jo, nuk është e sakt. Edhe R-ja bie aty. Jo, nuk ishte mirë menduar, por...
1: Nuk është ai strategjike. Domethënë është pak më spontane gjëja.
0: Është çik tepër spontane. Nëse mund t'i ndihmojmë.
1: Paksa tepër spontane, po thotë Heidi për t'ju ndihmuar.
0: Kemi parasysh si jemi ne gocat që jemi pak paranojake, overthinker, kaq po them, e kupton?

0: Ma kur mi rëmbejn puthjen.
1: Ti rëmbejn?
0: Puth gruja me zore. Me zore, si erë, po. Atëherë.
1: Era me ndonte se puthja me Adin ishte shtrak shtruk. Pra, kush e kishte radhën?
0: E ka, tani e ka Marinela.
1: Por me ndohuni, se, kështu. Kur kalon pak ko... Ne bëjmë, kalkulojmë çdo gjë.
0: Po,
1: kaq.
0: Ha, goza, kemi shpresë akoma te ju.
1: S'po them më gjë, se i thash gjitha.
2: Tërheqëse.
0: Tërheqëse. I, po se ka e atje, është e. Nuk thon, nuk do thoshim dot e tërheqëse.
2: Ja.
0: Pra është e.
1: Mendime. Mos, ka marrë shoqën e vetë në telefon, Nera.
0: Moj, këmë puthi mu.
1: Po.
0: Ose, e putha, unë se mund të këtë putë kjo.
1: Po.
0: E shë bërpish më më bërë.
1: Po.
0: Dhe të era.
3: Kjo, është e shkurëtër.
0: Po nga përvoja, goza, nga përvoja. Nga përvoja të vetjage.
1: Shiko, kjo nuk me ndohet kur kështu, do më thënë, jo e shpesh. E rëmbyë, në shi gjë.
0: Mirë. Na bëjnë me dije nga Akademia e Shkencave se duhet të vijojmë. Goza, faleminderit shumë që luajtë.
1: Faleminderit shumë që luajtë, goza.
0: Do ta zbulojmë tani.
1: Ju përqafojmë dhe ju urojmë një ditë shumë bukur.
0: Mirupafshim.
1: Mirupafshim.
0: Verinës dhe Marinelës. Tani do shkojmë tek Gjeraqina, sepse fatkeqësisht nuk u gjet fjala dot, por dikush e ka gjetur nga Gjeraqinat, herët madje, dhe do ta marrim në telefon, por duhet që në mënyrë të menjëhershme kur të ngrej telefonin të thot fjalën që ka dërguar dhe asgjë tjetër, sepse çdo gjë tjetër do ta dishte. Do ta skualifikonte.
1: Pastaj do merrte në nganjë. Kjo është ato situatat që mendon që
0: or që sot
1: mos kam djegë tapat.
0: Kjo ishte takimi i parë. Takimi i parë
1: direkt. Çfarë mendon se jam?
0: Ai. Pra era me ndonë.
4: E parakohshme.
0: E parakohshme, parakohshme.
1: Era me ndonëte se puthja me Adin ishte e parakohshme. Po kush je?
4: Unë jam Iliri nga Tirana.
0: Iliri nga Tirana. Përshëndetje
1: Iliri, po ke rëmbyer ndonjëherë
0: puthje të parakohshme.
4: Jo, unë kam bërë pusi dhe mund të këtë mëndu ajo që është e parakoshme.
0: Po, e bra.
1: E ke bërë, këtë.
0: Shumë mirë, zoti Ilir, sepse je fituesi i 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital me pusin e parakoshme.
4: Ju përshëndesim.
0: Faleminderit shumë, gjithë mirë.
4: Shëndet.
0: Miru pafshim. Atëherë, aty ku zemra e futbolit botror re, aty është dhe digital. Kupa e botës do transmetohet live në Supersport dhe Falas me çdo paket abonimi, toksor, satelitor dhe në aplikacionin digital. Të gjithë ndeshjet në paketet sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithë shka nga ky edicion i FIFA World Cup, si që quhet. Ne do të kemi tani edhe kuizin muzikor me një herë dhe pasaj ikim, po.
1: Edhe një herë,
0: po,
1: lutem.
0: Po, e njohur kjo, e dashur. 069-442-873 069-442-873 Do të luaj muzik? Okej, okay, atëherë Neil Horan me Taste So Good do të vi tani. Çuni është bërë gati për të kënduar, ja ku e keni. Mirëmëngjes juve kudo që jeni.
1: Mirëmëngjes, 8:50

0: pozitive na Top Albania Radio. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electro Magic.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptune, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: Ovital!
8: Ovital, cilësi në 4 stin.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
12: Kjo nuk është thjesht tokë. Është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
13: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
14: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
15: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al.
16: Power
17: Flash në Top Albania Radio.
18: Një operacion i gjerë po zhvillohet këtë të premte nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në bashkëpunim me policinë e shtetit për ekzekutimin e masave të sigurisë ndaj disa të dyshuarve për përfshirje në veprimtari kriminale. Referuar informacioneve paraprake, personat nën hetim dyshohen për veprat penale të trafikimit të lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave në vlera të konsiderueshme, të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Detaje më të plota mbi numrin e personave të proceduar, masat e sigurisë të ekzekutuara dhe rezultatet e operacionit do të bëhen publike pas përfundimit të aksionit. Ish presidenti Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, është dënuar me 30 vjet burg nga gjykata qendrore e Seulit pasi u shpall fajtor për dërgimin e dronëve në hapësirën ajrore të Koreas së Veriut në 2024. Prokurorët argumentuan se operacioni ishte pjesë e një përpjekje për të krijuar tensione ushtarake me Koreën e Veriut dhe për të justifikuar shpalljen e mëvonshme të ligjit ushtarak në fund të 2024-s.
17: Sport.
18: Start me fitore në Kupën e Botës për Korenë e Jugut në Meksik, ndeshja e dytë e botërorit Korenë e Jugut Republika Çeke përfundoi me rezultatin 2-1. Kjo ndeshje ishte e vlefshme për grupin A. Gjithçka ndodhi në pjesën e dytë. Ladislav Krejcic bllokoi rezultatin pas një ore loj, por koreanët përmbysën gjithçka për 13 minuta.
17: Kjo është Top Albania Radio.

0: Unë mbroj ajrin tënd. Mbroj ujin tënd. Mbroj të ardhmen tënde. Jam këtu, edhe kur nuk më sheh. Më mbro, sa je në kohë.
1: Shqipëria është një nga desaret natyrore të Europës. Ekosistemet tona na mbrojnë çdo ditë. Tani është rradha jonë të mbrojmë ato. Mëso më shumë në mbronatyren.al.
2: Të duhet të tërheqësh para? Me e-para tashmë më lehtë. Të hiqësh në ATM-t e çdo banke në Shqipëri. Shpejt dhe thjesht, pa asnjë komision. Shkarko e-para dhe merr kartën tënde e-para Mastercard. E-para, më mirë se para.
3: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
4: Ja, një bluzë me një ollë aq të lashta sa asnjë magjistar nuk ka mundur t'i heqë.
5: Një ollë hequs.
6: Ere keqe zhdukus. Sot bukus.
4: Ka gjishte. E po, nuk është aq keq.
7: Më falni. Duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Kaq ishte. Nuk është magji, është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.
8: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Red Bull Zero. A e ke provuar?
1: Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj, deri më 30 qershor.
2: Kredo.pikal.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
4: T'lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon më e vështira. Fillon botrori i botrorëve. Ti fakë e di çfarë do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padet kampion? Ma thoni dot.
5: Manush, atë e di vetëm unë.
6: Top Arena, sonte, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up. 90 minuta në këto momente. Do të ndalemi tani në një bisedë rreth fëmijëve dhe konkretisht rreth peshës së tyre. Ka një moment që prindëri duhet të shqetësohen, a është një tregues pesha e gjendje shëndetësore të tyre? Do të se në të njëjtën moment duhet ta dimë që fëmijët, kalamajt janë më të prirur të shkojnë rreth të afrohen me mbëlsirat ose me junk food, pra ato ushqimet e shpejta dhe jo të shëndetshme. Po, për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve, sot kemi kënaqësinë të kemi në studio dietologën klinike Hyrida Basha dhe djalin e saj, 11 vjeçar, që do të na rrëfej pak se sa kujdes ka rreth ushqimit, ushqyerjes, Nikolas. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në Wake Up.
1: Mirëmëngjes dhe kënaqësi.
0: Pra, a është pesha një nga tërguesit më të rëndësishëm rreth shëndetit të fëmijëve?
1: Pesha është një tërgues numerik i një totali komponimesh të tjera të trupit, që do të thotë kjo pesha trupore vërtet mund të jenë dy shifra, por e rëndësishme është të dim nga se përbëhet. Pra, nëse unë marr një shembull 38 kg, aty çfarë kemi?
2: Kjo është pesha e çunit.
1: Po, e mora si rast. A kemi aty sasinë e duhur të dhjamit, sasinë e duhur të muskulit, sasinë e duhur të ujit brenda dhe jashtë lizor, densitetin kockor e tjera më radh. Pra, thën këtë, duam të tregojmë që pesha jo domosdoshmërisht është treguesi real i asaj çfarë ndodh me trupin, sepse një individ ose po të marrim dy fëmijë me të njëjtën gjatësi, të njëjtën gjini etj., që mund të kenë të njëjtën peshë, por kompozimi trupor, përbërja trupore nuk është e njëjtë. Sepse ajo çfarë përcakton të rriturin po edhe fëmijën pa diskutim, është kompozimi trupor. Pra, a jemi brenda parametrave që OBSH apo të tjera shoqata pediatrike vendosin për rritjen e fëmijëve. Kështu praktikisht nuk mund të them dot që pesha është tregues i padiskutueshëm, por është një tregues që me sy të lirë ne kuptojmë nëse kemi pak dhjam apo jo. Dhe unë her pas here Nikol, më duket mami po pak dhjam tek barku, sepse duket sikur fëmijët i ndalojmë ose i privojmë nga fëmijëria e tyre, por kujdesi i hershëm u mendoj që para ndalon ato shqetësimet e mëvonshme që një pjesë e mirë e nënave e kanë. Dhe unë për fat të keq e vërej dhe më lini të them që vërtet nuk është e egzageruar dhe është lehtësisht e vërtetuar që mund të vinë fëmijë 11 vjeçar, vajza apo djem 120 kg. Dhe Nikola ka qenë prezente herën e fundit
2: 120 kg.
1: Wow. Pa egzagerim, nëse dikujt do t'i duhet fshim emrat e gjitha dhe ua tregoj, dhe me të vërtet më ka ardhur keq. Dhe nuk më vjen keq për prindin, sepse deri në 11 vite çfarë bëre, më vjen keq për fëmijën, i cili po ti referohemi fjalës tabula rasa, nuk di çfarë të shkruhet mbi të do rrfej, po themi edhe në përmjet trupit.
2: Është thjesht fëmijë, si ta mësosh.
1: Është një fëmijë, po. Edhe sigurisht ti nuk mundet do ta imponosh më në atë moshë, hajde bëjmë një dietë kur ai thotë del komplet nga rutina e tij që pavarësisht nuk është e shëndetshme, për atë është quajtur e duhur deri në atë moment.
0: Po cilat janë shenjat shqetësuese fillestare, domethënë, sepse 110 kg problemi është i madh, me të drejtën, nuk i kuptoj këta prindër, por cilat mund të jenë disa shenja përveç pak dhjamit të barku ose nuk e di, se ato nuk para vjen re.
1: Jo, por pesha është e dukshme. Pesha është një ndër gjërat që ne trupi na rrëfen dhe pa dashur ta masim. Megjithatë, peshat fillojnë që në fëmijërinë e hershme. E para, nëse do të flasim për idealen, që nuk mund ta imponoj dot idealen, sepse jo të gjithë njerëzit i kanë mundësi për këto që do të them unë, por na duhet edhe ta themi si këshill. E mira është që gjatë shtatzanisë nënat fillojnë të kujdesen për peshën e bebit. Çfarë dua të them me këtë? Me atë ushqyerjen e duhur në 9 muajt e jetës, me atë ushqyerjen e duhur dhe frekuencat e të dhënit gjinë në 6 muajt e parë, me futjen e ushqimit komplementar në 6 muaj dhe jo më përpara se u thon të tjerët, por vetëm nëse mjeku është i arsyeshme në bazë të percentilit të rritjes apo në bazë të mënyrës se si ky fëmijë ka nevojë apo jo për të shtuar më shumë ushqim. Në mënyrën se si ne fillojmë shtojmë gradualisht ushqimet apo e prezantojmë fëmijën me ushqimet e reja dhe pa diskutim çfarë i vendosim përpara. Nëse pediatri të thotë që në 6 muajt e parë ti duhet ta ushqesh vetëm me gjinë, nuk e arsye pse ti shtosh lëngun e këtij apo të asaj frute, vetëm sepse e ke dëgjuar diku. Dhe ky është kujdesi i parë që duhet të bëjmë. Pastaj ne e shohim nëse një fëmijë gjithmonë dembel, në kuptim nuk ka dëshirë të bëjë aktivitete, nuk është shumë aktiv, pëlqen më shumë të rri në telefon, ti për hir të punëve edhe unë kam bërë, nuk e mohoj, po përpiqem që të mos e bëj shpesh sa fëmijës t'i krijoj dëme, lë lëre me telefon sa të gatuaj, lëre me telefon sa të mësoj, apo të bëj një punë tjetër, sepse i referosha vetes, po nëse ne bëjmë këto gjëra, jemi duke i thënë fëmijës, ti do të bëhesh nesër obez, pra po ja vendosim vetë fatin ton. Pastaj mbi pesha dhe probleme të tjera që lidhen me menaxhimin e peshës së një fëmijë, patjetër që lidhen edhe me faktorin genetik apo sëmundshmëri që mund të ketë kaluar gjatë fëmijërisë, është dashur të marr medikamente të caktuara dhe ndonjëherë dhe këto përgdhelitë e gjysheve, po me thënë drejtën këto gjyshet na janë bërë armiqet ndaj. Se janë ato të cilat
2: jo vetëm gjyshet, gjyshrit ndonjëherë xhaxhallarët apo domethënë këto dhënia, fjala vjen ka pas ndodhur më herët edhe në familjen tonë.
3: Ne kemi nëna mos i thojmë mamit.
2: Po. Ta hajë djali, domethënë sepse ndoshta vin nga një kohë ku ushqimi ishte i
1: kufizuar.
2: Ishte i kufizuar edhe duan të duke dashur të bëjnë mirë. Po, Nikolas, doja të të pyesja, sa strikte është mami? Me qërë të kam suar ajo ty rreth të ngrëni që tani është bërë shprehje jotja?
3: Mami im është strikte, po jo ajsa të kemë frikë. Për shembull, kur jemi në market që bëjmë pazar, dhe mua, se fëmijë jemi, do në hajtë në i qokolatë. Shënë në i qokolatë aty në market, i thënë, o ma, mu ta marë, mami më bën pyetjen. Sa herë e ke ngrënë në muaj? Kur e shoh që kam kaluar limitin, do thënë 2-3, kam ngrënë 4, po e zëm ose 5. Mm-hmm. E lë dhe bie në marrëveshje. Po mund ta zvendësoj me një ushqim tjetër që ka po të njëjtën shije. Për shembull patatinën me të skuqin patate dhe është më
2: i bëni vet pra.
1: Po,
2: i
1: gatuani vet me panxhar ose me kungull që ja bëj në furr. Mm-hmm. Krokante dhe kështu edhe edukon që ka alternativa që ti nuk e humbet shijen. Së gjithë problemi ky është i fëmijëve që po nëse unë nuk ka një patetinë, unë pas një shien, ndërkohë që mund ta bëjmë në shtëpi të pjekura etj.
2: Po të drejtohem si mami tani, sepse kjo puna e çokoladave dhe mbështirave është problematike tek fëmijët dhe sheqeri edhe gjithçka tjetër. Po do të pyes për sa çokoladata, fjala vjen në muaj apo në javë, le ta bëjmë, do të ishte e duhura.
1: Nëse i referohemi eksaktësisht çokoladës, unë nuk kam kund.
2: E kuptoj, për çokoladën vjen gjithmonë me.
1: Nëse i referohemi ëmbëlsirave në tërsi dhe po i përgjithsoj me emrin çokoladë, patjetër që fëmia do të jetë i tunduar gjatë gjithë kohës. Dhe ne si prindë kemi këtë luftën. Por të paktën një herë në javë, një herë në 2-3 javë, në varësi të produktit që konsumojmë, sepse
2: po mendoj për një çokoladë qumshti, edhe kam të çokoladës sa ish problem në familjen tonë.
1: Po të paktën një herë në javë, le të themi maksimumi një herë në javë, dhe jo e gjithë çokoladata se fëmijët
2: se ka që janë çdo ditë hyrita.
1: Ka që janë çdo ditë. Ky është problemi dhe problemi
2: dhe nuk janë obez nga ana tjetër.
1: Po, por nuk është problemi vetëm tek mbi pesha, është tek nutrientët që ti nuk e merr, është tek imuniteti i këtij fëmije, është tek mënyra se si është ndërtuar skeletive, dhëmbët e tyre, lëkura, syt, pra gjithçka nuk tregohet në një moshë të vogël. Ja, ja. Vjen një moshë e adoleshencës ku ti shfaq akne që patjetër janë të moshës për hormoneve të tjerë. Por nëse këto hormone janë keq ushqyer gjatë gjithë kohës, pa diskutim që fytyra nuk do të jetë ajo që ne pretendojmë të jetë, dhe po ashtu shumë fëmijë sot vërtet nuk janë mbi peshë, por janë shumë vulnerabël ndaj virozave, ndaj gripave, janë fëmijë cilët nuk kanë dëshirë të bëjnë aktivitet fizik. Kjo vjen nga mungesa, pra një fëmijë që nuk ka energji nga nutrientët e duhur, sigurisht nuk mund të ketë energji për të bërë aktivitet fizik ashtu siç ne do dëshirojmë dhe themi, po ky gjithkohës është dembel. Jo, fëmia nuk di. Fëmijën ti mëson dhe prezanton, por nuk i ha gjërat e tjera, po do e mos që nuk i ha, sepse në momentin që ti vendos në shtëpi një produkt i cili konsiderohet i pashëndetshëm, ai është shumë herë më i tërhequr për ta marrë, sikundër në market ne e dim, ishulli i marketit është plot me këto ushqime.
2: Ky
1: është një truk.
2: Ata janë atje për të shitur, kështu që
1: absolutisht, se nuk vendos njëri brokolit aty përpara, kjo është pa diskutim. Kështu që duhet pak bisedim se mund. Edhe nuk e di, paktën mendoj që e kam bërë me timbir, absolutisht receta e prindërimit tim nuk funksionon për çdo prind dhe un për këtë jam konsciente, po më duhet ta kombinoj këshillën time dhe si prind dhe si dietolog për të thënë që po ka një zgjidhje, nëse do dim të bisedojmë që ama jo në formën e shpërblimit. Se gjithmonë thon dil me dieta se do të bëj këto, se merr këtë notë në provim se do të jap një çokoladë. Jo, në momentin që ne japim një shpërblim të tillë fëmijës, një stimul, ky është gabimi më i madh. Por nëse ti dita menaxhosh situatën duke e bërë që fëmia të kuptojë, po, në fundjavë të gjithë do ham diçka që është jashtë rregullave, është përsëri okay, sepse dhe vet trupi ka nevojë që ndonjëherë të dalë nga rregullat në funditës jemi që ne.
0: Po për gjithë prindërit që na dëgjojnë, sa shpesh duhet të bëjnë kontrole të fëmijëve për zhvillimin e tyre fizik, trupor, se normal, nuk është se nuk janë të gjithë ekspertë dhe
1: jo,
0: duhet
1: tjetër,
0: absolutisht shpesh duhet të bëjnë këto kontrole.
1: Ne prindërit nuk i gjykojmë pse nuk din ta bëjnë, por i gjykojmë pse nuk pranojnë çfarë po ndodh me fëmijën e tyre dhe si po sillen me fëmijën e tyre, sepse sigurisht un kam fatin të jem kjo që jam, por në një fushë tjetër dhe un gaboj. Kështu që për fëmijë deri në moshën 14 vjeç janë të ndjekur nga pediatri. Dhe pediatri pak a shumë u bën kontrolle të rutinë për të treguar nëse janë në peshë normale apo jo. Tashmë ekzistojnë edhe metoda të tjera jo invazive që janë shumë të sakta, madje BIA është një ndër ato aparatura të cilat tregon kompozimin trupor të fëmijëve dhe pa diskutim që është e aprovuar dhe është njësoj e krahasueshme me Dexin, që është një tjetër aparat që tregon densitetin kockor. Kështu që nëse duam, sot kam mjaftueshëm mundësi. Po edhe sikur nuk duam të shkojmë as te dietologu, as te pediatri, po marrim në një farmaci nga ato me xhetona, matje, të paktën një informacion për trupin e marrim. Mm-hmm. Kështu që mundësi ka dhe shpejtësia e kontrollit, po të paktën dy herë në vit do të ishte mirë që të shikonim se çfarë po ndodh me fëmijën tonë.
2: Nikolas, nga ato ushqime që mami të kam mësuar që janë të shëndetshme, flas për perimet, mishin, këto gjërat proteina pra që do të marrë një fëmijë. Ti ke ndonjë të preferuar, çfarë të pëlqen ty të hash që ti e di që është e shëndetshme?
3: Mua të gjitha ushqimet më pëlqejnë, por më shumë kam vezën poshe, është si gjysë me zirë, me avokado. Mm-hmm. Pëlqejnë dhe brokoli, që ndoshta për fëmijët sot nuk e pëlqejnë, suprat, perimet. Unë i hasë, mami tani dietologe mos hash fruta perime. Po dhe përveç asaj e di që të bëjnë mirë për shëndetin dhe duhet i hash.
2: Po patjetër. Patjetër duhet i hash se kështu rritesh, zgjatesh edhe gjithë gjërat e tjera. Përveç
3: fruta perimeve që duhet i hash, duhet bësh edhe aktivitet fizik.
2: Mhm. Ka një
0: ke një sport që preferon, çfarë bën?
3: Boksin dhe futbollin.
0: Ah, shumë mirë.
2: Bukur. Shumë mirë, shumë mirë. Doja të thosha Irida, dëgjoja një kolegun tënd amerikan para sa kohësh, i cili thoshte se trupi mban shënim çdo gjë. Dhe në moshën e fëmirisë apo të rinis mund ndodhi që ti të abuzosh, fjala vjen, me çokoladat, me ëmbëlsirat, me këto gjërat dhe nuk dallohet. Pra në trup fëmia është prap fit, po e quaj kështu, apo në rini abuzim fillon alkooli, gjërat e kujtun se çfarë dhe prap për shkak të rinis barku është i shesht, nuk ka dhjam, nuk ka ashtu. Por ai thoshte që pavarësisht nëse ti abuzon, ato abuzime janë shënuar atje. Dhe më vonë do të shikosh se diabeti do të shfaqet pavarësisht gjërave, kur të arrish te 30-ta, 40-ta dhe gjërat e tjera. Është kështu?
1: Është shumë e vërtet. Nuk e mbajmë të kemi qenë në këtë studio apo jo, kur kam thënë që unë organizmin ose trupin e njeriu të konsideroj si një sfungjer, që ai gjithmonë thith informacion, ushqim, sjellje etj etj, sidomos mosha fëminore, ku vërtet është një sfungjer i cili në një pjesë të kohës kur mbushet, ose do lëshoj të durat, ose do lëshoj të padurat. Dhe zakonisht tendenca është që të mbajmë informacionet e pa dëshiruar ose jo të shëndetshme. Dhe patjetër, e kemi vënë re kur ndonjëherë ka individ të cilët për një periudhë të caktuar e lën aktivitetin fizik sepse ka pasur një episod të caktuar, është dashur të largohet etj. Dhe në momentin që rikthehet menjëherë e fiton masën muskulare. Kjo është memorie. Pra është memorie e qelizit, e qelizës, po e muskulit, siç ne kemi memorien tonë që na kujton vend dhe të objektet e gjithë kamerat, edhe që Liza vet ka një memorje të caktuar. Dhe memoria, ose le të themi se e motherboardi më i madh mbetet mitokondria, që pa tjetër flitet pak dhe duket si kur është një emision, si kur është një temë falë për jo për emisione, por në fakt unë mendoj që njerëzit duhet të fokuson edhe më shumë këti lloj termocentrali i cili ka marrë thjesht këtë emër, por ka funksione pa fund, dhe një ndërto është pikrisht kjo memoria. Ajo memorizon çdo gjë që ndodh me trupin ton, si e shpenzojmë në energjin, si e ofrojmë ne energjin, si vepron trupi me mekanizmat e vet për të na mbajtur. Dhe shikoj sa i zgjuar është trupi që edhe nëse ti abuzon një herë, dy, pesë ditë ai nuk të lë në balt. Ama vjen një pikë e caktuar kur trupi ka shpenzuar shumë energji për ati metabolizmin bazal që ne themi, dhe në vend se ne të mbasim peshë duke ngrën pak, fillojmë të shtojmë. Pra janë disa mekanizma që duhet i kuptojmë se janë pikërisht të shënimet e mbajtura në një blok goxha të kyçur mirë edhe i cili hapet në momentin e parë që gjendet vulnerabël organizmi.
2: Kështu që ajo ideja e përgjithshme që let hajsësh fëmijë dhe do të tresi apo është i ri dhe nuk i bën gjë, nuk qëndron.
1: Jo, nuk funksionon fare, madje vazhdojmë të dëgjojmë ka bark do bëhet i gjatë, domethënë nuk e di si mund të lidhet barku me gjatësinë e fëmisë, por që jo, nuk ka lidhje fare. Ti do ta paguash faturën e shpenzimeve që po bën për trupin tënd, qoftë për mirë, qoftë për të keq.
0: Mm-hmm. Pra, po Gabimet të tjera që mund të bëjnë prindërit, duke ata që përpiqen të kontrollojnë ushqyerjen e fëmijëve, cilat mund të jenë nëse mund të na rendisë disa?
1: Që e kontrollojnë, e
0: para ata që përpiqen po që ta kontrollojnë, që të jenë të kujdesshëm, cilat i mund të jenë gabimet që mund të bëjnë dhe pa e kuptuar?
1: Po, bëjnë gabime duke mos e duke imponuar. Fëmia nuk mund të imponohet, por edhe duke mos bërë vetë shembullin e tyre, sepse ndodh ndonjëherë që shumë prindër, duke qenë që kanë vuajtur me peshën e tyre ose po shohin që dhe fëmia po merr një xhiro tjetër, po themi të organizmit, edhe përpiqen që ta detyrojnë të bëjë një gjë që e para fëmia nuk e kupton. Nuk mundet dot të imponosh fëmijës diçka të cilën ai nuk e kupton, as nuk e shef. Pra ti nuk mundet dot vetë të hash, nuk di, mos të marr çdo lloj produkti dhe fëmijës ti thua ha supën. Pra kjo është e pamundur. Shembulli është i pari. Se thash i parë sfungjera i thith, shikon
2: do të thotë.
1: Për babin, po, se është lodhur babi gjithë ditën në punë dhe patjetër okay, gjithë lodhemi, po nuk mundet dot. Pra fëmia e kupton si dënim. Pra unë që s'po lodhem,
2: pra, do të thotë.
1: Po duhet t'japësh një shembull.
2: Të mirë ose absolut. Ose të keqin nëse i jep po, do shohë dhe
1: absolutisht. Dhe një tjetër nuk kam qejf të them gabim, se ndonjëherë kjo fjala gabim më shumë i pesmaton njerëzit, por një tjetër këshill do të ishte merre fëmijën me vete kudo. Edhe po të pyesni Nikola është me mua kudo, duke bër pazar në ndonjë fermë apo diku tjetër. Madje edhe në konferenca e marr me vete se unë e di shumë mirë se ai ato termas ka për të kuptuar kur, po ka për të kuptuar në cilin nivel mund t'i përkasi nesër ai vet. Kështu që çfarë do lloj gjëje që ne bëjmë me fëmijën është një shkrim dhe një mbishkrim dhe një rrugë që ti nëse nuk ke nevojë ta detyrosh bëhu ti kështu. Nuk mund të bëhet fëmia ashtu nëse nuk e shef, nuk e njeh atë gjë, nuk mund të futet në gjëra të cilat nuk i njeh. Kështu që merre fëmijën me vete, bëu shembulli më i mirë dhe mos impono pa as edhe mos stimulo në tipin e dhuratës. Pra do të bëj mami një patetinë se ti sillesh mirë ose
0: pra.
1: Jo, nuk funksionon shpërblimi. Ka funksionuar me brezin ton që na thoshe ulu aty dhe aty na gjeje, po me këtë sot nuk funksionon dhe është më së normale që të mos ndodh.
2: Po çfarë mund të bëj një prind, nëse mund të japim një këshill, cili dashi pa dashi e ka keq mësuar fëmijën e vet. Dhe është bërë kjo dëshira për tepër ëmbëlsira, tepër ushqime të përpunuara ose të ultraprocesuara e gjithçka tjetër. Si mundet dalë nga dalë, se kjo nuk ndodh brenda ditës, as me një
1: absolutisht jo.
2: Pra ta fillosh ta kthesh fëmijën në rrugën e duhur sa i përket ushqyerjes.
1: Që mos të kemi një konflikt me zakonet
2: e mira, po.
1: Tani, unë mendoj që, shiko, po e marrë një shembull personal, nga puna. Më vinë gjithmonë nëna me fëmijë të një kategorie peshë që nuk mundet më ta menaxhojnë në shtëpi. Dhe gjithmonë i pyes nënat, kjo ndoshta edhe me burrat, kur sillin gratë burrat. I them, a keni fol? Sepse nuk mund të do ta detyrosh tani. Pra, nëse ti e shef që fëmia është egzageruar në peshë dhe e sjell më një herë, sigurisht do kesh konflikt sepse ai nuk po e pranon, nuk di çfarë ka, nuk po e pranon atë që ka dhe nuk mund të ndryshoj po. Dhe plus kësaj duhet kuptuar që dieta tek një fëmijë nuk është se do ta lësh pa ngrën, përkundrazi, do ta shumë fishosh, do t'i japësh diversitet pjatës së vet dhe patjetër ditës së vet. Kështu që biseda me pak fjalë. Është biseda si në çdo marrëdhënie tjetër. Domethënë, nëse nuk ka një komunikim në familje, ti do kesh konflikt edhe për veshjen, edhe për çfarë do gatuajmë sot, edhe a do dalim as do dalim, kështu që unë besoj që biseda është, nuk e di Nikola mund të ma konfirmojë ashtu.
3: S'ke pse konfliktohesh ose të zihesh. Debate kur mund diskutosh dhe të biesh dakord që do gatojmë këtë ushqim. Mm-hmm.
2: Dhe mendoj edhe për arsyet pse pra. Edhe për, se,
1: po,
2: sa të thotë
1: duhet
2: të argumentoj,
1: po. Duhet të argumentoj dhe në varësi të moshës së fëmijës kam mënyra plot, për shembull, un kam zgjedhur një mënyrë bëja prralla për fëmijë dhe vazhdoi bëj, duke e marr si personazhe perimet, duke vendosur emra shumë familjarë për fëmijët ose duke hiperbolizuar një personazh të preferuar të tyrin, duke i thënë se ai ka ngrënë këtë, prandaj ka ndodhur kjo. Pra ka mënyra pafund sot që të mundi.
2: Më mund që kur papaj ose braço di ferro siç i thua.
1: Spinaqi famshëm.
2: Spinaqi u bë shumë popullor kur heroi hante spinaqe dhe bëi fort, domethënë te fëmijët funksionon kjo. Do të kthesh edhe një herë, siç një pyetje që na erdhi lidhur me rastin e 120 kg në moshën 11 vjeçare, që është
1: egzageruar.
2: Është egzageruar se un di burra që ankohen që janë 120 kg dhe
0: një 80 burra, një 80 gjatë gjatë që dhe janë ankohen.
2: Dhe gjithë problemi me bark të madh, domethënë kur arrin 20 kg, se nuk është një peshë normale, po themi as për një 80 në gjatësi. Ka qenë kjo gjitha nga ushqimi, ka diçka gjenetike në këtë mes, është vërtet e egzageruar si.
1: Në fakt pesha si kundër çdo problem shëndetësor apo problem që lidhet me menaxhimin e peshës ka dy faktor. Të modifikueshëm dhe të pamodifikueshëm. Një ndër këto është i modifikueshëm ushqyerja, aktiviteti fizik e tjerë. Të pamodifikueshëm mbeten genetika, problematikat shëndetësore që kanë shoqëruar
2: hormonale,
1: dhe hormonale etj etj. Dhe patjetër statusi, individi për cilin po flas ishte fëmijë por vajzë, dhe është në atë tranzitin e ciklit menstrual. Dhe patjetër që është në atë tranzitin hormonal. Po këtu është kujdesi dhe më i madh, kështu që ajo kishte të gjithë faktorët kundër vetes për të pasur atë peshë. Absolutisht që është dhe faktori genetik, por nuk më referoj që tre fëmijë të tjerë të këtyre prindërve ishin obez. Pra, por më referoj që kushtet e jetesës së familjes kishin ndryshuar në momentin që ky fëmijë kishte ardhur në jetë, sepse kishin hapur një biznes ku do duhet të qëndronin më gjatë në punë. Dhe patjetër, ha këtë me vrap, ha atë, fëmia i fundit më i përkëdhelur për këtë dhe këto faktorët social, të cilët ndikojnë tek pesha. Po sigurisht që edhe faktorët genetik mbeten, por nuk ishte ky rasti. Mm-hmm. Prandaj të vjen keq se okay, kur ka faktor genetik, ti e di që geni FTO, ti nuk ke çfarë i bën. Por ama ti ke çfarë bën me butonin që ndez ose fik të gen.
2: Okay, unë do të thosha edhe një gjë në mbyllje, që bullizimi nuk funksionon asnjëherë, sepse mund të ketë nga ata që fillojnë të tallin, të përqeshin, të bëjnë presion edhe brenda familjeve ndonjëherë në mënyrë që ti të heqin dorë nga ato, por kjo nuk është diçka që kjo është praktika jo e dur.
1: Jo, absolutisht. Përkundrazi, duhet pranuar kushdo ashtu siç është, a kemi mundësi ne me mënyrën tonë, kushdo qofshim, të japim një këshill pa e dëmtuar dikë, sepse në momentin që ti ushtron presion qoftë nëpërmjet bullizimit apo kujdo tjetër, sigurisht ti ashton edhe më shumë dëshirën, është ai cikli që ti futesh, ha nga stresi, stresi të bën të hash e kështu gjërash, dhe pastaj më shumë e dëmtojmë atë individ, por duhet kuptojmë që kur flasim për fëmijët, unë nuk flas vetëm për Nikolasin, as nuk flas vetëm për një fëmijë që po më dëgjon, ndonjë prindi tjetër, po flas për një brez i cili nesër do të jetë kosto për individin, për sigurimet shoqërore, për eficiencën që do të ketë në punë
2: e të tjera me radhë.
1: Po, cilësinë e jetës vet për patjetër, po që flasim në tërësi për jo individual, flasim në popullatë ose në gjerësi.
2: E kuptoj çfarë do të thuash. Shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit Nikolas, shumë faleminderit.
2: Do thuash një fjalë të fundit.
1: Në një këshilla, çfarë mund të kesh?
3: Çfarë të ngeli pastaj? Një këshill për shokët e mi, bashkëmoshatarët e mi, të hani shëndetshëm, sepse ti nuk mund të hash shëndetshëm sot, më thën kur them shëndetshëm fruta perime. Han patetina, molto gjëra. Ajo nuk ta jep sot, në të ardhmen do shkosh edhe për doktora, do smurësh, do kesh dhimbje barkut, do kesh fuqi. Do thën hani shëndetshëm.
2: Me faleminderit. Ushqimi është mjeksi në vetvete. Hyrida Basha, dietologe klinike, dhe i biri Nikolas Dhima ishin në studio me ne. Ne kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
4: Çfarë të veri?
5: Iu, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqet

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këtë.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, a i di qketi? Se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
11: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
0: Shia ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
13: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
14: Mirëmëngjes, mirë se vini në Wake Up në këtë pjesën e fundit e mbylljes. Është dhe premte, pra.
15: Mirupafshim.
14: Ditë gjata pa ne. Nuk e di si doja bëni, por do duroni pak se dhe ne do do shijojmë pak ditët. Ndërkohë ka ardhur Ronaldo Sharka këtu në këtë tryezë. Mirëmëngjes Ronaldo.
15: Mirëmëngjes.
14: Pra, çdo na propozosh sot?
15: Është premte sot.
14: Është premte.
15: Në fund. Sot kemi një hapësirë shumë interesante, të ndjeshme, të bukur. Është një blogere me emrin Dorina Caravella, e cila ka botuar një libër për që flet për dashurinë, për dhimbjen, për vajzën e saj, e cila ka aspektin autik, e cila rrëfen gjithë kalvarin e vuajtjeve, por edhe njëkohësisht dashurisë që ka për të bijen e saj, e cila ka hedhur në këtë libër. Edhe do na zbuloj pak nga libri i saj i ri, nga historia. Do të jemi në profile njerëzore sot, jo në UFO, jo në
14: shumë e bukur, temë shumë e bukur.
16: Okej, shumë mirë. Atëherë Ronaldo Sharka mbas orës 10, mbas lajmeve të orës 10 fillon live from Tirana, si çdo mëngjes këtu në Top Albani Radio. Ndërkohë Heidi ka fituesin e pyetjes së pamundur.
14: Atë po shikoja, patjetër që e kam. Zhytet çdo vit me 25 cm. Flas për Mexico City, Città del Messico.
16: Është qyteti i Meksikës. Po nuk dihet cili qytet. Keko Zalone.
14: 100 euro nga Enzo Atini për Ermirën me numrin që mbaron me 042. Bravo të qof.
16: Pra si është historia e kësaj, qyteti zhytet me 25 cm post-bred.
14: Në fakt besoj tani me logjik që duhet jetë në një zonë ndoshta rëre ose
16: po pra, si Durrësi, po Durrësi vetë jo, pa porti.
14: Po, e cila zhytet sepse ne e dimi që toka jonë është e gjallë, është në revizje gjatë gjithkohës edhe to
16: ka ngjitje po ka dhe zbritje.
14: Ka dhe zbritje.
16: Si në këtë rast. Okej, shumë mirë. Julia është fituesja e quizit muzikor, ka numrin që mbaron me 569, ka thënë Blondie One Way or Another, kënga e fundit për sot për këtë javë. Dhe në Wake Up takojmë sërish të hënën bashkë. Mirupafshim, është 9:41 minuta dhe faleminderit që kaluat këtë javë me ne. Heidi.
14: Po, çfarë? Po
16: pritet atë mikrofonin. Kujdes atë ripin, se mos të kputet. O influencere.
14: O zot.
16: Se pastaj.
14: O zot ripi
16: blendi. Pastaj flamingo.
14: Blendi.
16: Flamingo. Shihemi, mirupafshim.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Pravu prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo bur ma hoqit trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
7: Ore taksi ratë, sa të mbarosht tim, ma jebi që i kositësën.
8: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiron nga Inda?
7: Inda?
8: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri,

0: vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borxh, Indë, ne jemi kudo.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O-Vital!
5: O-Vital, cilësi në katër stin.
7: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: SPA ka lëshuar 20 masa sigurie në kuadër të operacionit për goditje në një grupi kriminal që operon në trafikun e lëndëve narkotike dhe pastrimit të parave. Në kërkim më shpallur, Artur Sheu, i cili posedon dhe pjesën dërmuese të tokës në Zvërnes, ku dhe ka protesta për të kontestuar një investim atje, si dhe biznesmeni Ilir Shtufi. Kryetari Demokrat Berisha reagoi publikisht pasi Departamenti i Shtetit i hoqi ndalimin e udhëtimit drejt Shteteve të Bashkuara si dhe familjarëve të tij të sankcionuar nga Dashi më 2021-shin. Berisha falenderon presidentin Trump dhe sekretarin e Shtetit Rubio për korrigjimin e këtij vendimi që e cilësonte të padrejtë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ky vendim i shërben interesit kombëtar të Amerikës. Presidenti Trump ka njoftuar arritjen e dakordsisë me Iranin. Trump tha se Irani ka rënë dakord për të mos pasur asnjë armë bërthamore, duke shtuar se Amerika i arriti qëllimin për të cilin kishte këmbgulur kaq shumë. Ne i dham fund luftës me Iranin, ata ranë dakord të mos kishin kurrë armë bërthamore, një kusht për të cilin këmbgulëm. Ky ishte gjithë qëllimi, kjo ishte 95% e qëllimit, u shpreh shefi i shtëpisë së bardhë. Nga ana tjetër, Irani thotë se ende nuk ka arritur në një vendim përfundimtar për një akord me Washingtonin pas njoftimeve publike të Trumpit se nënshkrimi do të bëhej në Europë në ditët në vim.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë bisliku?
2: Vë, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: capul lăntime.
1: Nektuloji genas volajime nuk bënda gjat. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël

0: Spektakël historik, një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë, 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Alo, telefoni!
3: Alo! Alo? Gjaxi, moderatori, si e?
2: Si e mërë të keqen, Gjaxi?
3: Jam Albani, jam 5 vjetë. 6 vjetë mami me babin.
2: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
3: Ka ta thonë s'ka lek, po unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta jeri falas. Qa jam unë, influencer?
2: Ajde, meru me fëmijën.
4: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
5: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jas të gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: Update.
1: Live from Tirana.
2: Në Top Albania Radio.
3: Mirë se keni ardhur, mirë se keni ardhur të gjithve dëgjues të dashur dhe për sot në valët e Top Radio, kudo në Shqipëri, nga Gjirokastra në Shkodër, në çdo cep të botës, nëpërmjet platformës televizive digital, bijemi dhe aty live me audio dhe video në kanalin numër 10. Yes, unë jam Ronaldo Sharka, do të jem bashkëshoqëruesi juaj deri në mesditë në 12:00, për gati 2 orë në transmetim të drejtpërdrejtë për muzikë të mirë, informacione interesante dhe një eftuar ditën e sotme me një histori më shumë se sa prekse, është histori frymëzimi. Kështu që nëse mendoni që jeta juaj nuk ka shkuar mirë së fundmi, dëgjoni këtë historinë që kemi sot në program dhe besoj disi të motivuar do të ndiheni. Vetëm pas pak do të zbulojmë shenjën më me fat të horoskopit për ditën e sotme, ajo që do të ketë më shumë fat, por ditën e sotme do të bjerë shi. Në këtë të premte vendi ynë, pra i hedhim një sëmoltit, do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira të dendura, të cilat pas orës mesditës do të vijnë në paksi. Reshtit e shiut parashikohen të jenë prezente në orët e para të kësaj të premte në pjesën më të madhe të vendit. Hera herës do të ketë shtrëngata shiu, shoqëruar me shkarkesa elektrike, e lokalisht do të ketë dhe breshër. Gjatë ditës reshtit e shiut parashikohen të jenë prezente të her pas hershme, por me intensitet ulët kryesisht gjatë riljeveve malore si dhe në juglindje të vendit. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati Veriut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, ndërsa për gjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore, era herës me shpejtësi deri në 15 metra për sekond. Kështu që bëni mirë të mbani çatrën me vete sot, por ju e dini që këto shirat e verës janë gjithsesi kalimtar, zjasin pak, kështu që sytë katër, sot se mos të lageni, mos të shkriheni si sheqeri. Mirë, ne do të shkojmë fillimisht në muzikë të mirë. Duaj të rikujtoja që mbrojnë djeshme ka nisur kampionati i botërorit dhe përgjatë një muaj në ekranin Top Channel do të shoqëroj Top Arena, çdo mbrëmje për të komentuar çdo gol, çdo emocion, çdo ndeshje e çdo gjë tjetër. Është një muaj i bukur, një muaj festiv ku përfshin edhe ata që nuk janë fansa të futbollit. Hapja ka qenë gjigande, madhështore, një sigurisht një eveniment që shpenzoa miliona dollar, siç e lexuam dhe dje, nuk ka se si tjetë ndryshe. Shkojmë tek Black Prada Dress, është e para që vjen për kënaqësin tuaj. Jepi Wizzy, rikthehemi pas pak në program.
4: I heard what you said. Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komand.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
8: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
11: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
12: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
13: Hola!
14: Popo, hola!
15: Mamma mia, che favola!
14: Favola, hola!
13: Hola, la!
14: Oui, hola!
16: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
17: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. E 24 është në orë eksakte në këtë moment dhe ne do të shkojmë tashmë në hapësirën tuaj të preferuar për të zbuluar shenjën e zodiakut që pritet të ketë më shumë fat për ditën e sotme. Shenja më me fat për sot pritet të jetë Demi. Në punë, përpjekjet e javëve të fundit fillojnë të japin rezultat. Në dashuri do të ndjeni qetësi, stabilitet dhe ndjenja të sinqerta. Për sa i përket financave është momenti i favorshëm për të bërë plane afatgjata. Energjia është e fortë dhe e qëndrueshme. Ndërsa shenja më e pak fat është Ujori. Në punë mos u merr shumë me shumë gjëra njëkohësisht. Në dashuri duhet bëni kujdes me ftohtësinë ose mungesën e komunikimit. Për sa i përket financave, shmang vendime të nxituara. Energjia është e lehtëshme sot gjatë ditës, por universi ka një këshill për ju. Fokusohu tek ajo që ka vërtet rëndësi dhe mos u hapni si vaj në përlakëra, siç të thoshte populli në gjuhën e tij popullore. Vetëm pas pak dua t'ju komunikoj diçka shumë të rëndësishme që ka lidhje me kampionatin botëror që unë e di, e thash dhe pak më parë, ne të gjithë ndjekim e duam apo jo, jemi apo jo fansa të futbollit. Kampionatit botëror këtë vit nuk i shpëtojmë, edhe këtë vit nuk do i shpëtojmë dhe nuk do t'i shpëtojmë dot. Por momentalisht ne do shkojmë tek Luna Fina, tek një dyshe shumë interesante, shumë hot, shumë seksi, shumë kaliente dhe kur bëhen bashkë këto dy prodhojnë vetëm hite. E kam fjalën për superartistin in të momentit Bad Bunny dhe superartisten Rosalia.

0: Radio. TV. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernet Zvlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini, kick your hunger.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Live from Tirana.

bukur i 10:36 është ora eksakte në këtë moment për ju që nuk keni orë. E kush nuk ka orë ditët e sotme? E kanë celular, e kanë makinë, e kanë këto Apple Watch, kështu gjëra. Ndërkohë, Kupa e Botës transmetohet live në SuperSport dhe falas me çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend gjeni aty. Pra, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse asnjë ndeshje e këtij botërori, asnjë gol, asnjë emocion, asnjë penalti e fituar apo e humbur nuk duhet humbur, kështu që gjithçka e gjeni në digital. Bëme që jemi të kampionati botëror, Wizzy DJ na qonë të kënga zyrtare këti edicioni gjigant botërori.

cause that's the way it's done. So keep moving.

Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.

0: Tradicion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd, pas kë mërbur.
3: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen në Magniflex.
4: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin. Live from Tirana.

Po, lezoj një lajm një në Top Viz Channel.tv, sa i përket edhe kronikës së Zeza, që edhe është komik, pasi një person ka tentuar të grabis me pistolet lodër në zonën e Shkozës në Tiranë. Gazetare Top Channel Doriana Bezat mëson se autori i dyshuar ka kërcënuar personat në një zyrë financiare. Pas ngjarjes, ai është arrestuar, teksa nuk dihet ende identiteti i tij. Domethënë interesante fakti që jo se kanë ngjarje të tilla në Shqipëri, atë mos keq kuptojmë, por nuk isha dëgjuar që në Shqipëri të kërcënohej për vjedhje me pistolet lodër. Gjithsesi, dua t'ju jap një lajm të mirë tashmë, pasi ju e dini që Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës, më 11 korrik 2026. Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive në Eagle Stadium, një arenë gjigande e krijuar posaçërisht për këtë event. Me një karrierë që ju e dini ka dëshuar muzikën ndërkombëtare, ju duhet të thoni që edhe unë isha aty të përjetoni këtë eksperiencë. Biletat i gjeni në yealbania.com, që shkruhet yealbania.com, ose fizikisht në zyrat e Top Channel në Kashar dhe në Arena Center. Mos prisni të thonë tjerë të u kënaqja, mund t'i kalova bukur, por shkoni vetë. Ne do të shkojmë në muzikë shqiptare nga dhurata Dora, Don Tim ban titullin kënga, dhe do t'i kthehemi më një herë pas fleshit informativ të orës 11:00. New entry.

0: fitore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush. Që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Power FM.
8: Flash në Top Albania Radio.
9: Një 23 vjeçara në pranga e dyshuar se tentoi të grabiste një subjekt për transfer të parash në zonën e Shkozës në Tiranë duke kërcënuar punonjësit me një armë lodër. Sipas Bluve, i riu hyri në ambientet e subjektit dhe nën kërcënimin e sendit që dyshoi si armë zjarri, tentoi të merrte një shumë parash, por pa sukses. Nafta vion të rëndoj kostot e transportit publik në vend dhe shoqatat kërkojnë shtyrjen e periudhës së përfitimit të kompensimit edhe me 3 muaj, por duket se kjo ka shkaktuar debat mes ministrive të financave e të infrastrukturës dhe energjisë. Në një letër që shoqata kombëtare e transportit qytetas i ka drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, i kërkon të marrë në konsiderat opinionin e dikasterit të financave për paraqitjen e propozimeve të kërkesës për shtyrje afati. Më pas këto propozime do të shqyrtohen nga financat. Presidenti i Republikës Bajram Begaj uron Kosovën me rastin e 27 vjetorit të çlirimit. Përmes një postimi në Facebook, kreu i shtetit vlerëson sakrificën e mira burrave dhe grave, luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mbështetjen e aliatëve ndërkombëtar që kontribuan në lirinë e vendit.
8: Kjo është Top Albania Radio.
10: Farbis liku.
11: Wow, diary kitchen.
12: Mosu

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana.
3: Mirë, ju përshëndesim të gjithëve drejt për së drejti, po dëgjoni live from Tirana, drejt për së drejti në zemër të Tiranës, si çdo ditë tjetër në Vale Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Na ka ardhur tashmë në studio e ftuar e ditës Dorina Kallaveria, blogere. Mirë se vjen në program, e dashur, kohë gjatë pa u parë.
4: Mirëmëngjes.
3: Si je ti?
4: Ja, ashtu.
3: Pse ashtu?
4: Jam pak edhe mërzitur sepse un kam humbur mamin.
3: Po, e kemi parë ngushëllime.
4: Edhe nuk
3: ngushëllime.
4: Edhe nuk është edhe aq lehtë të kemi një dalje të tillë, por kur vjen puna te libri detyrimisht.
3: Sa kohë bë?
4: Mami bën 40 ditë tani që.
3: Ah, 40 ditë.
4: Po.
3: Që lidhet edhe me këto traditat që ne kemi.
4: Traditat që
3: kemi në Shqipëri. Si po e mbledh veten, si po e përballon?
4: Me thënë të drejtën, është pak e vështirë, se nëna është nëna dhe nuk të bëhet askush, por kam fëmijët, kam babin, kam motrat, kam bashortin, i kam të gjithë njerëzit që duaj, kam afër vetes time, pavarësisht se një pjesë shpirti është kapur, por janë të tjera që po ma ushqejnë ashtu siç duhet, edhe për këtë jam shumë e qetë.
3: Sa vjeç ishte mami?
4: 65.
3: Domethënë relativisht shumë e re.
4: Edhe pensionin nuk e gëzoj, se po flasim shumë popullor se tani fatkeqësisht edhe pensionin e vet nuk e gëzoj ashtu siç duhet, por Zoti din të gjitha punët. Më mirë se i din ai, nuk i din as unë as ti as kusht tjetër.
3: Si përballesh ti me humbjen e njerëzve të dashur? Domethënë është domethënë janë momente të vështira, por edhe për të pyetur dikë, unë kam kaluar vetë pa diskutim. Të gjithë ne në një moment apo në një tjetër humbim njerëzit tanë të dashur, absolutisht, po ti vetë, dhe më thënë në këto ditë, çfarë kuptove, çfarë ke kuptuar, çfarë ke mësuar, çfarë...
4: Me thënë të drejtën, kur flisem në një mikesh ose në një shoqë dhe më thoshte që kam humbur mamin, kam humbur babin apo një pjesar tjetër të familjes, thoja s'ka problem se do mësohen, por jo, e pas kam pasur super gabim, nuk mësohesh, thjesht të duket sikur do vinë në shtëpi, ka shkuar diku, do kthehet, do të marrin telefon, por nuk do ndodhin më këto gjëra dhe nuk po mësohem, pavarësisht se në fytyrën time duket sikur jam e lulzuar e qeshur,
3: jo, por është faqja të
4: realisht është e vështirë, por duhet mësohemi me këtë pjesë.
3: Dëgjoj, dhimbja është aty, domethënë
4: unë e di që shumë njerëz po na ndjekin tani, po na dëgjojnë nëpërmjet makinës dhe dua t'i jap një mesazh shumë të rëndësishëm nëse më lejohet.
3: Patjetër.
4: Duaj nisa e keni gjallë, se në momentin që do vdesin, nuk do kthehen, nuk do i dëgjojmë dhe nuk do na marrin në telefon. Respektojini sa i keni të gjallë dhe ato që janë në kurbet jashtë shtetit, të vinë sa më shpesh, sepse realisht koha është shumë e shkurtër edhe sa hapet dhe mbyll syt, ti nuk e kupton fare sikur iku dita, kur ikën vitet. Dhe nuk do e kuptosh kur, se kur do ikin, dhe kur do na marri malli, dhe si do na marri malli. Fatkeqësisht, kjo është jeta. Duhet ta jetojmë, ta shijojmë në të gjitha dimensionet e saj.
3: Po, e vërtet prekë një temë shumë të ndjeshme, një plot prindër shqiptar që i kanë fëmijët jashtë edhe jo për të gjykuar, nuk duhet të gjykoj askënd, se ndonjëherë andej jashtë merr rrjedha jetës, të kapë ritmin edhe vin rrallë në Shqipëri. Vjen rrallë në Shqipëri dhe mua vjen keq për këtë në një kohë që biletat kushtojnë më pak, në një kohë që ka më shumë linja ajrore, në një kohë që avioni të sjell shumë shpejt në Shqipëri edhe më vjen keq kur rrin me syt nga dera, nuk i shohin shumë rrallë, ndoshta edhe
4: po kishte vitin 2001, 2002, 2003, un jam 95-s. Doja bëja Allah, se të thoja s'ka pas telefonën atë kohë, ka qenë shumë situatë vështirë. Po tani në këtë kohë që është viti 2026, aviona ka telefon. na ka çdo gjë ka, por gjithsesi secili e din vetëm mënyrën e vet se si e ka organizuar dhe si po jeton. Por
3: çfarë kishte merak mami te këtë?
4: Me thënë të drejtën, kur isha e pa sistemuar, dhe me thënë pa familje, kishte mirakun tim se thoshte kur të sistemoj dorin se vdes nuk e kam problem. Dhe në momentin që shfaqe ato problemet e veta, i thoshte gjithmonë babit tim kur do të sistemoj unë të voglën për mua. Edhe i thoja unë s'ka problem sepse do sistemojmë në një moment apo në një mënyrë tjetër do sistemojmë. Dua të sistemoj unë me duart e mia. Edhe ky ishte miraku i vetëm i saj, plus edhe vajza ime. Amaneti saj, unë e quaj Amanet, sepse ajo

0: Dhe ka rritur, ajo e donte më së shumti. Dhe jo se unë nuk e dua, se është fëmia im. Se do kish kuptohem me njerëzit, por mami e donte shumë sepse mjalti është mjalti i mjaltit. Fëmia i fëmis duhet më shumë se fëmia. Dhe kur më pa të plotësuar, aty u qetësua e tëra, edhe tha tani nuk e kam problem fare sepse i kam sistemuar të gjithë fëmijët. Sigurisht që nëna është nën, prindi është prind, sado që sistemuar të jesh, prapë miraku është. Por
1: e ke parë në ëndër këto 40 ditë? Gazi 40 ditë? E ke parë sa herë?
0: E kam parë. E kam parë vetëm 2 herë. Herën e parë e kam parë teksa më prekta dorën.
1: Vajza.
0: Dhe herën e dytë, më falni.
1: S'ka problem.
0: Dhe herën e dytë e kam parë duke qëndruar te cepi derës, siç e ka pas ajo hije. Edhe më bënte me dorë, domethënë edhe mua dhe fëmijët e mi.
1: Mm-hmm.
0: Këto kanë qenë herët, edhe nuk e kam parë më.
1: Ti beson te kjo e vërtetshme?
0: Po.
1: Që shpirti jon shkon diku, beson?
0: Po, unë besoj shumë, jashtë masa. Ka njerëz që nuk i besojnë këto gjëra, por unë besoj.
1: Ke gjetur një mënyrë për të komunikuar, duket pak absurde si pyetje, po shumë thonë që ato që të dashurit tanë që largohen nga kjo botë ka mënyrat e tyre si na komunikojnë përmjet tonë.
0: Me thënë të drejtë, një më larg se po më hap.
1: Domethënë ka një lloj ka disa reagime të çuditshme natyra kur ne kërkojmë ndihmë prej tyre,
0: na merr mali. Më ke bërë një pyetje që realisht jo më larg se dje. Un po flisa me mami sepse dje mami të ka qenë dje Sarova?
1: Ejnte.
0: Ejnte, po. Dhe më thënë, mami sot ka bërë fix 20 ditët mm-hmm. e saj. Edhe po flisa në fotografi me të, dhe realisht, të betohem, më duke si kur po lëvis të sytë, të betohem. Ndo shta është budaliku im që po e mm-hmm. mendoj këtë gjë, ju kërkojnë dje.
1: Ska problem.
0: Edhe mund të përgjigjem, ja nuk lejot.
1: Ja, një minutë dhe të përgjigjes dhe shkënë reklamë.
0: Edhe... Po i thoja të gjitha ato ditët e mia, si kam kaluar, që po përbën të quni, sepse djali im tani ka filluar të eci. Edhe po i tregoja të gjithë situatën. Edhe që ditërish, dje ka vetëtuar dhe ka rënë shi në maksimum.
1: Mm-hmm. Ka qenë natë
0: e ka qenë natë të mërshme. Edhe sa e që flasë me mamin unë, o të bje shi, o të jemë unë e mërzitur, o të pikëllojt shpirti më shumë si shduhet. Edhe ka mënyra shumë të bukura për të folur me njerëzit që nuk jetojnë këtu.
1: Bota për të njerëz që ne nuk e njohim, njohim shumë pak ka mënyrat e saj të çuditshme si reagon edhe universi ndonjëherë. Mirë, ti ke publikuar vetëm Bëj Silent, të lutem.
0: E kam bër të kërkoj ndjesë.
1: S'ka problem. Ti ke publikuar një libër që besoj unë nuk e kam lexuar edhe
0: Wow.
1: Dëgjo.
0: Wow.
1: Mirë, e bëjmë kështu, shkojmë në reklama edhe rikthehemi pas pak për të diskutuar. Jo, s'ka problem. Për një libër shumë interesant që Dori ka publikuar, rikthehemi pas pak.
2: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, ka është të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste.
7: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
11: From Tirana.

0: Santa Lala, Pitbull dhe Lil Jon are kthehen sërish në transmetim live në Vale të Top Radio. Un jam Ronaldo dhe po dëgjoni live from Tirana. Vazhdojmë timin në studio me Dorin e Kallaveria. Për cilën po thosha pak para se të largoheshim në reklama që ka publikuar, besoj është libri jot i parë.
1: I parë.
0: Është eksperjenca jote e parë si shkrimtar, një libër dedikuar vajzës së saj, Ador, e cila Adora, e cila ka spektrin autik, apo jo, më korrigjon nëse...
1: Jo, Adora ka sëmundje të tjera në fakt,
0: okay. Janë
1: sëmundje që i ka të lindura, dhe pëtën gjatë dëmtimit të lindjes, janë më shumë kryesisht probleme, sepse spektri autizmit nuk është sëmundje, leta...
0: Po, nuk thashë është sëmundje,
1: Jo, e kam për njerëzit që na dëgjojnë, sepse shumë herë është thonë, unë e kam të sëmur dhe kam autizëm. Autizmi nuk është sëmundje, fatkeqësisht, por vajza ime ka sëmundje të tjera që kanë lidhje me kokën, me të ecurën, të folurën. Janë probleme shumë të rënda se sa ne imagjinojmë.
0: Që bën jetën e saj të vështirë, por dhe tënde njëkohësisht, do kujdes.
1: Do
0: kujdes maksimal.
1: Sigurisht, është e gjithë dita është e fokusuar tek ajo, por duke qenë se kam edhe djalin është pak e vështirë për ti menaxhuar të dyja, por kjo është jeta dhe do ta jetojmë.
0: Si Adel, e pyet ndonjëherë veten si Adel?
1: Në fakt e kam pyetur, por nuk më ka kthyer përgjigje, është shumë e keqe kjo vetja ime. Kam dalë edhe para pasqyrës i kam thënë, shikoj ti moj, si po ja del më gjithë situatë që po jetojnë, por Zoti të jep forcë. Edhe ta jep realisht, sepse ka njerëz që dorëzohen, përpëliten, skaliten. Por ta jep Zoti forcën edhe duhet të vazhdosh përpara, se s'ka mënyrë tjetër. Është shumë e lehtë për të dorëzuar, por shumë e vështirë për të
0: ngritur. Kryesisht forca gjendet aty ku ne mendojmë që jemi dorëzuar gjithë mëra. Libri çfarë është? Është ka poezi, ka rrëfim historia të brenda, ka historinë e gjithë kalvarit të vuajtjeve, por njëkohësisht e dashurisë. Ti
1: sigurisht
0: publikon shpesh video në Instagram edhe duke qenë
1: shumë e lidhur me ndjekësit e mia dhe dua që të transmetoj të gjitha ato që un kam brenda vetes time. Nuk jam e shtirur dhe nuk më pëlqen të hedh gjëra thjesht për vëmendje, por janë ato pjesë që un dua të jap mesazhe të gjithë personat që janë si un ose ndryshe si unë, por kam fëmijë të shëndetshëm me pak fjalë dhe hedh të gjithë tematikat e mia, hedh të gjithë situatën që kam unë në shtëpi apo gjendjen time emocionale. Por sa i përket librit, është një libër që janë të gjitha pjesët e shpirtit. I kam marrë të gjitha dhe i kam hedhur në këtë libër, është një vëllim me 100 faqe, nuk mund ta them as roman, por është më shumë tek pjesa e prozës, ka shkrime të gjata, poezi, thënie. Është i përmbledhur në të gjitha dimensionet e saj dhe erdhi momenti që ne e publikuam. Në fakt që në 2021-shin që un po e shkruaja këtë libër, që në
0: ditët
1: e po, që në ditët e mia të spitalit, në atë kohë un i shkruaja në një fletore, më pas arrita t'i shkruaja në note, në telefon dhe u bëm bashkë me, mund ta përmend? Shtëpinë Botuese,
0: është
1: u bëm bashkë me Shtëpinë Botuese Univers dhe fal ti, libri Adora më shumë se një jetë, është në duart e mia dhe sigurisht në duart e shumë personave të tjerë. Ndodhet në të gjitha librarit e Tiranës dhe është kollaj për të gjendur sepse është edhe shumë i bukur. Jo për
0: Se duhet lexuar. Të ngacmë pak.
1: Sepse do gjejmë veten, jam shumë e sigurt se do gjejmë veten. Janë shumë pjesë, janë ca copza shpirti që të kanë dalë nga shpirti dhe bubullojnë ashtu si ajo vetëtima e tmerrshme. Dhe jam shumë e sigurt se të gjitha ato persona që kanë fëmijë me aftësi ndryshe, por edhe ato që kanë aftësi fëmijë të shëndetshëm do i gjejmë veten në mos në njërin faqe, por në të gjitha faqet është.
0: Sa ke qarë kur e ke shkuar doktor?
1: Shumë.
0: Libër me shumë lot.
1: Është lot dhimbje, gëzim, hidhërim, të qeshura, të qara. Janë prandaj të thash, është e mbledhur i gjithë emocioni im dhe i vajzës time. Është në këtë libër dhe jam shumë e sigurt se
0: ajo e kupton që ke shkruar një libër për atë apo?
1: Fatkeqësisht jam. Unë mundohem që t'i them, mami ka bërë një libër, ajo i qesh me të veten e vet, por fatkeqësisht nuk e kupton dhe nuk mos po prekna ato që...
0: Të vjen keq? Që se kopshon dot?
1: Shumë. Është sikur të mbyllësh sytë edhe nuk din se ku ta ecësh. Imagjinoj një person që nuk shikon. Dhe ti thua, "Ua, sa i bukur ky pallati këtu. Si do ta kthej përgjigjen?" Do rinë heshtje. Ashtu edhe ajo. Do i flas, do i tregoj gjëra, por fatkeqësisht nuk do e ndjej atë siç e ndjejmë ne apo dikush tjetër.
0: Ke revolt ndaj fatit tënd, ndaj jetës, ndaj Zotit mbase?
1: Në fillimet e mia të para po.
0: Kishe.
1: Pse? Ma dje kur kisha dhe mamin tim ndjes pas kur kisha gjallë, rinim bashkë në Abor, sepse në atë kohë dora kishte shumë kriza dhe ishte kohë vere. Dhe përtisja me të madhe dhe thoja pse unë, a ka Zot, pse duhet të më ndodhi mua kjo gjë. Dhe ma i mëndë në nëntime që po më thoshte mos e thuaj atë gjë. I mos i thuaj Zotit pse unë. O Zot, a ke më? A ke më? Duroj të gjitha, për dhe i sa ka arë në këtë jetë, ti do durosh të gjitha i gjëra që Zotit i ka sjellë ty. Ty, mua, sepse dhe mua më dhe më shpirti. Dhe pas i kaluar në një vitë, aty tha drejtësime, Zot, a ke më të më sjellësh? Sepse realisht i përballoj. Ikja në Itali, më ndryshoj çdo gjë, mënyra se si po i shikoja të tjerat, sepse këtu në Shqipëri duam apo s'duam, njerëzit i shikojnë fëmijët me shumë gjuna. Nuk i shikojnë më atë pjesën, oh, bravo, po e rrit një fëmijë me aftësi ndryshe, bravo i qoftë, po gjithmonë do vi sa gjuna. Po pse kështu?
0: A do të s'pëlqen kjo pjesë?
1: Absolutisht jo. Nuk është për gjuna. Ua, po pse? Më mirë mos ta lindje fare.
0: Ka thënë dhe këtë.
1: Ua, sa gjunaf. Ja, më mirë sa po torturohet. Më mirë mos ta kishte lindur fare, ose më mirë ta dërgoj diku, e mbylli jetën e vet. Do të thënë njerëzit e mendojnë fëmin me aftësi ndryshe sikur është diçka, një barë e madhe, një peshë e madhe në supë. Por absolutisht jo. Ne nuk ndërhyjmë në punën e Zotit.
0: Se të bëna dora të lumtur ty.
1: Miq të qeshur. Vetëm kur qesh, madje jo më larg se sot në mëngjes, po rinte bashkë me çunin, edhe çuni po i prekte dorën, po ja puthte dorën. Edhe ajo po qeshte në atë mënyrën e vet, edhe mua kaq më mjafton. Edhe më mbushet të gjitha i shpirti, më mbushet, është si puna e asaj ujvarës kur shikon një ujvar gjigante. Edhe bie edhe ti, shikon të gjitha të bukurinë, ajo gumërzhimja e ujit, ashtu është edhe adora. Më knaj shpirtin, ma freskon. Dimrin ma bën pranverën ma bën verë, vjeshtën ma bën edhe më të bukur se që është. Është një dimension komplet ndryshe. Për njerëzit në base do duket pak që di do thonë, ua, po si po flet kjo në këllë mënyra, adora është adora dhe nuk...
0: Sa e këtë ndosë rrimin adora tja?
1: Me thënë të drejten, në 2017-ën, lindi si emër sepse është një janca kukla Adora, Dora Eksplorusja më fal.
0: Ah, okay.
1: Dhe thash pse jo, mos ja vendos Adora, do të thënë në mendjen time kur të bëj një vajzë, toja do ja vendos emrin Adora. Sepse unë kam Dorina dhe mora shkronjat e mia, por edhe Dora Eksplorusja në mënyrë që vajza ime të eksploronte botën, por ajo ka eksploruar njerëzit. Dhe njerëzit po eksplorojnë me të. Dhe unë jam shumë e lumtur që vajza ime
0: një dorë eksploruese pak ndryshe.
1: Po, pak shumë ndryshe. Ajo po eksploron dhimbjen, po eksploron durimin tim, po eksploron lumturin time, sipas mënyrës së vet, po eksploron shumë gjëra. Dhe unë si nëna e saj që jam, po e ndihmoj që ti eksplorojmë bashkë të gjitha gjërat e bukura.
0: Çfarë është një gjë që ti do të doje të thoja Dorës, që ajo ta kuptonte? Një gjë.
1: Që mami është gjithmonë me ty. Edhe dora ime është dora jote, këmba jote, këmba ime është këmba jote dhe sa të kemi jetën, unë do jem me të, por shpesh herja bëj pyetje vetes time, nëse vdes unë me këtë dorë vajza ime.
0: Këtë mundon?
1: Oh, shumë. Nëse vdes unë me këtë dorë vajza ime dhe shpesh herja bëj pyetje vetes time. Është një pyetje shumë e madhe dhe të gjitha nënat që janë si unë, jam shumë e sigurt që ja bëjnë pyetje këtë vetes. Po nëse mua dhe më ndodhe diçka me këtë dori vajza jonë, ose vajza im, ose fëmija im.
0: E dhe gjoj shpesh të kënjerëzi që kanë këtë loj fati.
1: Kushtë dhe ushjej?
0: Kjo është vujtja më e madhe që kanë.
1: Është dhimbje shumë e madhe. Pra ndaj...
0: E qëfar me ndonë kërë e bëmë vetës të pyetje?
1: Me thënë të drejten, siç po bëj këtë frymarrje tani, se ti po më shikon
0: bashkë. Është më shumë thellë dhe fjalë Zotit mbase se në ka gjëra në jetë
1: që nuk ka mënyrë tjetër, është unë të thash është një pikpyetje galopande që nuk i kthej dot përgjigje. Pse ja është pse, ka thënë serioz pa se pse. Po pse ja është pse nuk ka përgjigje. E është një pikë pyetje pa përgjigje.
0: Adora është libri që përmbledh shumë gjithçka. Dorina po përmend shumë pak sot në program, po ka hy
1: pafundsisht. Unë më vetëm doja të lexoja ca një pjesë të vogël.
0: Po, për këtë doja të thoja, por do e bëjmë vetëm pas pas një hapësirë të shkurtër të marketingu. Do të na lexosh diçka, se do ta kërkoja edhe vet. Okay. Ikim pak në reklama.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skep se zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: vitet të verë, prap po vitet këty.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
3: Live from Tirana.

0: la, David Guetta dhe Bebe Rexha në rikthehen sërish në program, po dëgjoni live from Tirana, vazhdojmë të jemi në studio me Dorina Kallaveria për të promovuar librin e saj të ri Adora, i cili dedikohet vajzës së saj me aftësi ndryshe nga të tjerët, por në këtë kalvar vuajtje është, ja ka bërë jetën sigurisht edhe më të bukur që e gjeni kudo këtë libër për ta lexuar. E lamë që do të na lexoje diçka nga libri, një pjesës, një cop. Jemi sy e vesh.
1: Okej. Okay. Ajo simfonia është apo nuk?
0: Është, por vetëm nëse vendos kufjet mund ta dëgjosh, kështu që. Dhe sa më afër mikrofonit në mënyrë që të dëgjohemi sa më mirë.
1: Më falë që nuk të mbrojta dot nga fati që na u dha pa pyetur. Më falë që ndonjëherë nuk të kuptoj më njëherë. Çdo mëngjes zgjohemi pranë njëra tjetrës. Ti në botën tënde të qetë, unë duke u përpjekur të lexoj çdo shenjë, çdo frymarrje, çdo heshtje. Nuk jam gjithmonë e zonja, por jam gjithmonë aty. Të rrisë mes lodhjes dhe frikës, por edhe mes dashurisë që nuk lodhet kur. Je e vogël për peshën që mbartim, por ne ecim bashk. Nuk kemi rrugë tjetër, vetë se për para, dorë për dore.
0: Dorë për dore, për adorë. Se po esë në libre?
1: Me thënë të drejtën nuk, akoma s'kam pyetur sepse kam qenë edhe në situatën e mamit, por sot do interesohem dhe por më kanë thënë që ka ecur goxha mirë sipas librarive që un jam interesuar dhe shpresoj të ecë edhe më mirë.
0: Çfarë të kanë thënë? Kush e lexoi parë një herë?
1: E para më ka marrë një shoqe.
0: Okej, okay, çfarë tha ajo, si është dukur?
1: Më sillte që gjithkohës foto dhe më tha un po qaj. Madje një shoqja ime e ka lexuar në autobus. Dha e bleva tha me padurim tha se un do ikja diku. Edhe kam bërë tha, nuk e kam marr vesh, kam ndruar dy autobuza dhe në vend të shkoja në
0: kishte humbur stacionin.
1: Në vend të shkoja tha te amerikani, tha kam shkuar në kombinat. Është kthyer autobusi edhe një herë mbrapa dhe ai tha se po lexoja librin. Dhe merrte për të qeshur në fakt, por më vjen shumë mirë që disa e kanë lexuar.
0: Adora ka efekt çuditshëm.
1: Shumë.
0: Mbase.
1: Po ka edhe janë edhe ca pjesë që janë shumë goditëse dhe mua më pëlqen zakonisht shumë sepse janë fjalë shpirti. Dhe kur të flet shpirti pushon çdo që lis.
0: Çfarë mendon tani që ke bërë librin? Domthonë çfarë ndjen qlirim, ndjen një lloj triumfi që kanë realizuar që është kalvar vuajtje është në një gjë artistike.
1: Unë jam kot e thash që emri Adora lindi nga Dora Eksplorusja. Sepse ky libër eksploron të gjitha ndjenjat tona. Dhe në këtë libër un kam dy triumfe, tre më fal. Triumfi i parë është Adora. Triumfi i dytë është djali, që përfshin edhe familjen. Përfshir edhe bashortin që unë jam shumë i njohur se për çdo suport që më ka bërë. Dhe triumfi i tretë është ky këtu.
0: Libri.
1: Që vetëm kur e shikoj, mua më mbush me jetë.
0: Çfarë vendosë si simbol? Një gjethe.
1: Një lule. Është një gjethe.
0: Okej, okay, dhe është dhe një sy aty?
1: Është jo, nuk është një sy, por është një gjethe. Thjesht gjethe që ka këtë të çarën në mes. Aha. Por ai që më pëlqen më shumë te ky libër është figurat që janë brenda.
0: Ka figura.
1: Po. Dhe këto figurat e bëjnë edhe më të plotësuar librin. Dhe jo më kotë quaj triumf sepse vajza ime është një triumf. Është triumfi i sigurisë, është triumfi i kalimit të i kalvarëve që ne kemi hasur edhe ka forcën që realisht shumë herë ja bëj pyetje vetes time dhe them nga i buron gjithë ajo forcë. Sepse po duron shumë gjëra. Por Adora është më shumë se një jetë.
0: Adora është më shumë se një jetë. Shumë bukur, e the, edhe s'kishte fjalë më të bukur për të përmbyllur. Unë të uroj shumë suksese me librin.
1: Faleminderit shumë.
0: Të uroj shumë fat, edhe qëndro kështu e fortë siç je, edhe dëgjoj, mbase nuk e di, pa fuskon tani, mbase misioni jote në këtë jetë një nga misionet është të motivosh të tjerët. Se ka njerëz që ngjesin atë fatin e tyre dhe nuk shohin më për te.
1: Jo se dua ta them për mburje apo ku diun se çfarë, se sigurisht ka shumë prindër që dalin edhe japin mesazhe. Por unë marr jashtëzakonisht shumë mesazhe si në Instagram, por edhe në rrjetin TikTok, ku na thonë që unë shikoj videot e tua dhe marr forcë, unë shikoj situatën të
0: ndërtuar
1: dhe marr forcë dhe për këtë jam shumë e lumtur. Dua ta mbyll vetëm me një diçka të vogël, nëse më lejohet. Të gjitha të persona që mendojnë se po dorëzohen dhe po gjunjëzohen, ti ngrenë sytë lartë nga i madhi Zotë, sepse unë jam shumë besimtare dhe unë besoj jashtëzakonisht shumë, dhe ti luten me sa fuqi kanë, edhe të gjitha të që po përballen me fëmijë aftësi ndryshe apo me një sëmundje, pas çdo vështirësie vjen lehtësimi dhe vjen lehtësimi, dhe jam shumë i sigurt për këtë gjë.
0: Adora Zona dhe Zotrim ban titullin libri i parë i Dorina Kallaveria, që e gjeni kudo në librari për ta blerë, rrëfen një pjesë, do të thoja, ndoshta jo gjithë historinë, po një pjesë të konsiderueshme.
1: Ja, të gjitha pjesët më të bukura të jetës sonë, dhimbja dhe
0: të historisë së saj me Adorën, vajzën e saj me aftësi ndryshe. Faleminderit që ishën program.
1: Faleminderit ju.
0: Edhe të urojë shumë suksese.
1: Shumë faleminderit.
0: Mirë, Wizi më orienton nëse duhet të shkojmë në reklama. Okej, okay, shkëpunemi për pak hapësirë marketingu dhe rikthehemi pas pak se kam edhe një gjë të fundit për të thënë. Shastisur, shastisur.
2: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes,
2: shastisur.
0: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndron lux dhe muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: From Tirana.

E kam vendosur Rizzi DJ në sfid, i kam thënë më gjej në Koreale një këngë shumë të bukur, ritmike, dinamike, energjike, motivuese, po hajde, po si motivuese nuk ka problem, mjafton të jetë shumë ingranuese për të mbyllur këtë program, ai po kërkon në real time aty tek ato mrokllat e veta, edhe unë e shoh se çfarë po kërkon, sepse ja shoh këngët këtu para monitorit tim. Dëgjoj, unë ju ftoj të gjithëve të keni besim tek Wizi, se Wizi nuk është djalë me shije, edhe është djalë që ka ka goxha kështu gusto, ka shije muzikore. Thënë kjo, ne kemi rritur në fund të programit Live from Tirana për ditën e sotme. Ritakimi jonë i radhës do tjetë sërish të hënën për t'ju për t'sjell të kju të tjera gjëra interesante, të tjera gjëra të bukura, të tjera gjëra motivuese, ndonjëherë të duhura për të ngjallur debat, për të zgjuar diskutime, për të hedhur teza të reja mendimesh, sepse në fund ne duhet bëjmë gazetarin e mirë, mundohem e gjithsesi. Atëherë Wizi e gjete, është kjo zgjedhja jote përfundimtare? Kemi David Guetta dhe Icon dhe tjetra është? Okay, kemi The Dreamer, janë njëra është 2009-ës, tjetra është 2007-ës. Kë thua ti Wizi, po të rë? Më surprizë. Dreamer, okay, eci me Dreamer, ngrijeni zërin, shijojeni, është kështu për ta ngritur zërin apo jo? Okay, ngrijeni zërin, shijojeni, jeta është shumë e bukur, mos u merrni me njerëzit, se jeta është e juaja, mos i jemi llogari kërkuit, shijojeni zërin, kujdes trafiku, respektoni rregullat e sinjalizimit dhe

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Radio që dëgjohet.
6: Top Radio.
5: Në FM.
6: Digital,
5: Digital Radio
6: Store dhe Play Store.
5: Top Albania Radio.com. I've been

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Spaku në një operacion me policinë e shtetit për goditjen e një grupi të strukturuar kriminal për trafik droge dhe pastrim parash. U lëshuan 20 masa arresti, mes tyre ka emra të njohur si Artur Sheu, Ilir Shtufi, Ores Sota. Brisha reagoi pas heqjes së nongratas nga Amerika duke e cilësuar vendimin si korrigjim të një padrejtësie, falenderoi administratën Trump. Partia Socialiste sot shënon 35 vjetorin e themelimit. Socialistët pasdite organizojnë takimin festiv në Tiranë. Kryeministri Rama e lidh për vjetorin me synimin për antarësimin evropian të Shqipërisë. Në ditën e 12 të protestës, qytetarët e krahasuan përballjen me qeverinë me një finale duke kërkuar ndërmjetësim ndërkombëtar dhe ndryshim politik. Pas fjalimeve dhe mesazheve të drejtuara qeverisë, protestuesit marshuan në rrugët kryesore të Tiranës dhe paralajmëruan se tubime do të vijojnë. Një 23 vjeçara në Pranga tentoi të grabiste një subjekt për transferta parash në zonën e Shkozës në Tiranë duke kërcënuar me armë lotër. Sot 27 vjet nga hyrja e NATO-s në Kosovë, dita që shënoi fundin e luftës, 12 qershori 99, datë e rëndësishme e historisë moderne të vendit. Presidenti Trump jemi afër marrëveshjes me Iranin, anuluam sulmet ajrore, reagon Teherani, ende nuk ka finalizim akordi. Ish presidenti Koreas së Jugut Yeol u dënua me 30 vjet burg në Seul, u shpall fajtor për dërgimin e dronëve në hapësirën ajrore të Koreas së Veriut. Ishin zhvillimet shkurt, un jam Dorian Alato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
8: Bli 2 bëzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
11: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
12: Afshim, shihemi.
13: Ji ka qenë i apasionuar me artin vizual dhe arkitekturën, kohë përpara se të hynte industrisë së modës. Blini biletat në www.jialbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
14: Greatest hits në Top

Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. Top Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna aty e para atje ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
3: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ulala, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Jemi pranjush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
3: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Pardon my friends. Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
4: pa,
5: ose.
4: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
5: Ishte dyshja finale.
6: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Jo,
1: se ndërkohë
0: është
2: në një lidhje? Më sa di unë jo. Okej.
0: Ne të ftojmë dy në ditë lidhje.
3: Më sa di unë jo, se unë jak pus kokën.
0: Po është. Pra të ftojmë në ditë lidhje ti nuk shkove.
2: No, no
0: shkove. I the u bëvshi mjeç, gjithë mirat, kështu gjërash, po.
2: Me shkrim po, në mendje është gjëra të tjera.
3: Po të vdesh si shoma, mos të vdesh në ditë
2: lidhje. Jo, më sa ka jo.
4: Çdo të martë, nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Lost frequencies. Leave it all.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ose Artichura.
6: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
7: Trip Top, çdo të diel, ora 18.

0: elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pandalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Botrori sjell emocionet, Aza Electronics sjell çmimet që trondisin

0: tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: She's on air.
3: Pamela Shezi.
4: Po Pamela,
3: oh, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
4: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë don thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
2: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Këtë korik, Vërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.
1: Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Spa ka goditur një grup të strukturuar kriminal të dyshuar për trafikim kokaine dhe pastrim parash, duke lëshuar masa sigurie për 20 persona. Janë caktuar 15 masa arrest me burg dhe 5 arrest në shtëpi. Sipas hetimeve, grupi drejtohej nga vëllezrit Artur dhe Luciano Koçeku. Në pranga është vënë biznesmeni Ores Sota, ndërsa Edmond Jaupi është në arrest shtëpie. Në kërkim janë shpallur biznesmenët Artur Shehu, Ilir Shtufi dhe Orges Birçaj. Kreu Demokrat Sali Berisha ka komentuar vendimin e SBA-s për lehtësimin e kufizimeve ndaj tij. Ai theksoi se nuk ka qenë kurrë zyrtarisht non grata, por dash ka hequr ndalimin e hyrjes në SBA për të dhe familjen e tij. Berisha falenderoi administratorin e Trump dhe senatorin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie, duke mohuar çdo ndikim të lobimit personal e duke theksuar se vendimi është në përputhje me ligjet amerikane. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se pas përfundimit të numërimit të gjitha votave do të nisë diskutimi për hapat e ardhshëm politik. Kurti u shpreh optimist për mbarvajtjen e konstituimit të kuvendit dhe formimit të qeverisë, duke theksuar se lëvizja vetëvendosje mbetet fituese e padiskutueshme. Për zgjedhjen e presidentit të ri, Kurti theksoi se procesi kërkon bashkëpunim me partitë opozitare e se janë të gatshëm për komunikim dhe koordinim për këtë çështje. Një ceremonie mundshme në nënshkrimi për një memorandum mirëkuptimi mes SBA-s dhe Iranit pritet të zhvillohet në Gjenevë, sipas CNN. Presidenti amerikan Donald Trump tha se është arritur një marrëveshje e madhe, e dokumenti mund të finalizohet në ditët në vijim me pjesëmarrjen e zëvendës presidentit JD Vance. Zyrtarët iranian nuk e kanë konfirmuar ende marrëveshjen.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Shpi të qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pisliku.
4: Wow, dajë rikishë.
5: Mosu shqit.

0: timpul întime.
1: Nektoloi genes volaime nuk bëndo gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zyrtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 pun, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
8: Zimo hë, tu prish prape?
7: Leo, bur ma hoqi trunin.
8: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
7: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
8: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
8: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
9: At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani ka frikmar me festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Atini nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Albania Radio.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për Shqipëria Live në Top Channel komentoi fletarresin për Artur Sheun dhe pronën në Zvërnec, duke i theksuar se toka nuk është moja askujt përveç pronarëve ligjor dhe se hetimet e spakut vazhdojnë për shitjet e tokës. Rama tha se investimi në zonë nuk rrezikon ligjërisht, ndërsa Vlora e mbështet projektin dhe shumica e shqiptarëve e dëshiron atë. Rama shtoi se nuk mund të bëhen transaksione pa certifikata dhe se nuk ka pasur ende leje ndërtimi, vetëm leje zhvillimi paraprake. SPA ka lëshuar 20 masa sigurie nda një grupi të dyshuar për trafik droge dhe pastrim parash, me 15 arrestime në burg dhe 5 masa arresti shtëpiak. Sipas hetimeve, grupi drejtohej nga vëllezrit Artur dhe Luciano Koçeku, me sa arrestuarve janë biznesmeni Ores Sota dhe Orges Biçaj, ndërsa në kërkim mbeten Artur Shehu, Ilir Shtufi dhe Orges Biçaj. SPA ka sekuestruar mbi 128 milion euro që dyshohet se lidhen me transaksione tokash në Zvërnec, ndërsa hetimet vijojnë. Sa i përket protestave, kryeministri Rama në Top Channel theksoi se ato nuk janë një matje force, por pjesë e jetës demokratike, duke shtuar se do të respektoj kontratën që ka me shqiptarët pas zgjedhjeve të kaluara. Rama u shpreh se shumica e votuesve ka zgjedhur Partinë Socialiste, por kjo nuk përjashton të drejtën e qytetarëve që të shprehin mendime të ndryshme përmes protestave. Një ceremoni e mundshme në nënshkrimje për një memorandum mirëkuptimi mes Shëbaz dhe Iranit pritet të zhvillohet në Gjenevë, sipas CNN. Presidenti amerikan Donald Trump tha se është arritur një marrëveshje e madhe dhe dokumenti mund të finalizohet në ditët në vijim me pjesëmarrjen e zëvendës presidentit JD Vance. Zyrtarët iranian nuk e ka konfirmuar ende marrëveshjen.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishit në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Lost frequencies. Leave it all.

0: Son Mondial në Top Albania Radio.
1: Decibel aty.
2: Dita 2 e botrorit, rikthehemi në Paso Mondial këtu në Top Albania Radio, jemi gjithashtu edhe në Digital në kanalin Sport News, po ashtu edhe në kanalin 10 të Top Albania Radios me Livia Blungën.
3: Përshëndetje të gjithëve.
2: Njeriu që gjeti në kokë ndeshjen e
3: Aun Ndoças. Si njëri,
2: na po thonë se juar.
3: Jo, jo, patjetër kam kënë zgjut.
4: Po live.
2: Koren me check-in.
3: Po, kam bërë çik punë në shtëpi dhe shifja edhe ndeshjen
2: ndërkohë. Katër mëngjesit.
3: Patjetër deri në 6.
5: Jo, shqyrë zotit nuk përse kisha probleme me
2: gjumin. E Lysara, me ne trajner futbolit e Union Berlin me U14.
5: U14, po. Po, ndeshet realisht nuk ishin në një nivel të caktuar, me thonë drejtën, pra ishin dhe pak mërzitshme deri diku, përveç ndeshjes orës 4, që me thonë drejtën pash pak highlights, sepse nuk u qova. Dhe pam një pjesë zyrtë të themi nga Korea që ishte tepër dominante, dhe problemi është që janë ndeshjet e para botërore dhe këto ndeshje kështu pritën të jenë.
2: Pas një 20 minut një përmbledhje të kësaj ndeshjes koreane me check-in, besoj që e mora atë esencën e ndeshjes.
4: Unë kam sidur ndryshe, përshëndetje drejtor. E kam sidur ndryshe këtë pjesë sepse kam fat gjithmonë aty ku ble gazetat është një zotri i moshuar, ai s'ka gjumë normal.
5: Akoma ble gazetën? Akoma ble gazetën?
2: S'ka gjumë. Unë
5: ble gazetën, blen akoma gazeta Lorenzo.
4: Po e kam të
2: rregullisht,
4: ta tregoj se e dua ta lexoj, nuk nga celulari. Dhe ku shkoan mëngjes për ta bler, më tha profesor, ta e pe ndeshjen e pashtesh. Sa dobët ishte Çekia, tha. Po kë e ke fjalën? Kë flas për Beksinger?
3: Nëse
4: po shumë ta. Edhe filloi, ishte shumë dobët Çekia, vetëm me topa gjatë e mbyti Korea. Po thash që ngjë fiksi ta shikoj do bashkëpunojmë tani.
2: Ti tani çdo mëngjes fillo raport. Nëse të thonë që luhet ndeshja tjetër. Ndërkohë, dy sfidat e para janë luajtur, pra Meksika fitoi me Afrikën e Jugut 2-0 dhe Korea e Jugut
4: 2-1.
2: 2-1 po. Dhe Korea Jugut me check-in po 2-1. Kështu që në këtë moment skuadra koreane është në vendin e parë, por me pikë të barabarta me Meksikën. Duhet thënë që një fitore në grup me këtë sistem që ka FIFA tani është gati 80-90% je i kualifikuar. Qëse merr edhe një pikë në barazim.
5: Dalin 83 kalojnë përpara, kështu
2: që është një bonus i mirë kush fiton ndeshjen e parë.
5: Po po, absolutisht po, po për të thënë vërtetën, pra ndeshja me Meksikën, pra ishte edhe një lojë le të themi kompakte e Meksikës deri diku, pra ato ishin shumë agresiv në fazën e tranzicionit negativ dhe pozitiv. Shfryzuan shumë mirë hapësirat që i krijoi kundërshtari dhe për të thënë drejtën dhe Afrika e Jugut mëse ishin në një nivel caktuar për të kundërpërgjigjur. Mundua të krijoj të pak lojë nga poshtë, por që nuk e arriti. Ndërkohë ndeshja e mëngjesit le të themi, të sotshëm në orën 4 të mëngjesit, ishte le të themi një pjesë me një ndeshje me dy tablo ku pam një çeki që ishte realisht tepër e fortë dhe tepër dominante në aspektin fizik, por Korea shfrytëzoi gjithashtu shumë mirë hapësirat boshe që u krijuan dhe arriti në fazën gjithashtu të tranzicionit që të përfitonte.
2: Ajo që duhet thënë është që te skuadra e Meksikës ose më saktë ndeshja e dieshme u bën dy protagonist. I pari ishte arbitri. E pe një pamje sot qarkullonte një foto arbitrit si
3: në momentin e varrit, po.
2: Teknologjik. Me atë kufjet e mëdha, ajo që
4: ka mikrofonin, ka kamerën
2: këtu, bilbili ishte i zi, dukej si robot. Edhe për një moment më u tremba pak, se thash,
4: po që ç'është
2: ky robot që arbitron ndeshjet? Dhe kishte një problem. Kishte një problem shumë të madh që u fol sot në rrjetet sociale, në mediat ndërkombëtare që nuk mezi fliste anglisht.
3: Dhe po, dje, shumë,
2: kur ka bër raportin ke vari, kur shkoi ke vari dhe filloi duke fol atje, lojtarët ata afrikanët po përshikonin çfarë thotë.
4: Ai është brazilian.
2: Çfarë po thotë?
5: Sa pa vishte në botërorë gjithmonë implementohen këto teknologji dhe pastaj breaking down, pra shkojnë nëpër kampionate dhe nëpër evente të caktuara. Por Lenci nuk e ma mend, por në 2018 ka qenë botërori i Rusisë, kemi qenë në Top Arena dhe ishte viti i parë që u implementua vari. Lenci ishte kundra
2: natyrë. Se vari ishte që 2018.
5: Lenci ka qenë kundra.
4: Goli
5: nuk mund ta mohoj sepse kam qenë dëshmitar dhe kemi bërë këtë bisedë.
4: Ai
5: i kam thënë këtë.
4: Vazhdoj të jem dhe tani.
5: Po, i kam thënë këtë. Qëllimi është që arbitri të zëvendësohet afër 100% dhe do filloj, mendoj unë, ka filluar me varin, do filloj me ansorin. Do filloj me ansorin dhe pastaj i fundit do jetë arbitri. Pra që sepse Lenci, problemi është, jam dakord me ty, humbet humaniteti, jam shumë dakord, fantazia, romanticizmi i futbollit
4: nga njerëz,
2: se ka nevojë gjithsesi për interpretim.
5: Por,
2: çdo
5: shikoj se Lenci është shumë e rëndësishme.
2: Pozicioni është shumë
5: e rëndësishme.
2: Fallat zon kartonat një fjalë më shumë, një fjalë më pak, një ndryrje
5: do. Se një sistem kapitalist mund të lejë çdo gjë ta gjykojë një individ. Nëse ne të shkojmë një sistem full kapitalist, atëherë investimi duhet të shkojë aty ku duhet, ëh, në një dhe problemi është alesh evazive, është apo s'është, është pak nuk është pak fair.
4: Biznes në kapitalizëm krijo robot avatar tani.
5: Po pse varet ajo që pesë farish?
4: Ne po pra.
5: Nuk ishte ti.
4: Un vazhdoi që për sa kohë dhe në botror që ka filluar që në 2018-ën, që për mua dhe aty është gabuar goli që ka shënuar Franca me Kroacinë, e mban mend?
5: Po patjetër.
4: Me varet.
5: Po patjetër.
4: Rregull, dhe ai për dushim, mua ka gabuar, po ka gabuar Pitana ai Argentinas. Mm-hmm. Tani, nëse ti do të shtosh arbitrit kamerë, do t'i shtosh sensor, do t'i shtosh shto, atëre.
5: Po cili është qëllimi që shtohen do?
4: Qëllimi kush është? Për mos gabuar thotë ti.
5: Po kush është?
4: Po jo, s'është ky qëllimi.
5: Po kush është?
4: Qëllimi s'është ky një, pastaj se kush është e din ata që po. Tani do të
5: thosh kush
4: është ky, pra sepse çdo vendim përveç pozicionit jashtë loje, goal line-it, ansorëve që këto janë fikse, këto nuk i ndryshon dot. Pjesa tjetër është interpretim. Në qovë se një arbitre e je penalti, një tjetër nuk e jep, se ashtu e koncepton, jo se ajo s'do t'a jap.
5: Pa tjetër.
4: Në regull, në qovë se ti do të bësh sport, për biznes bëja me robot, është e ti është futë robot, më. Të jo, gjuaj dhe
5: jo,
4: robot.
5: Në ndeshen e bëjnë njerëzit, ndërkohë gjukimet
4: e bëjnë robot, ja?
5: Po jo e bën roboti.
4: Po robot do e bën arbitrin.
5: E bën automatizimin
4: sepse. Jo, atëherë, jo, meqë kështu. Më falë këtë gjë.
2: Teknologjia po i vjen, po i vjen në ndihmë arbitrit.
4: Jo, nuk i vjen.
5: Pikërisht pra, është bërë një arbitri hibrid, le të themi.
4: Jo, atëherë, mendimi im, nëse ne do ta çojmë arbitrin në nivelin maksimal të teknologjisë, arbitri si profesion, ai do zbehet fare.
5: Po çfarë problemi do kishte?
4: Që do të thotë, ai do
5: për futbollin, çfarë problemi? Për futbollin, prandaj që isha në televizor.
4: Është shumë e kollajt atëherë, ta them ndryshe. Nëse ke kamerën lëvizse mbi fush, mjafton asaj ti futesh një program dhe e heq fare arbitrin.
5: Po.
4: Dhe jam më i saktë sipas teje. Po jo. Sepse ti mjafton ti futesh një kontakt, mjafton, futi forcën e kontaktit dhe ai ta jep penalti.
5: Po.
4: S'është kjo. Se okay. Arbitri është ai që e vlerëson kush e krijon kontaktin, forcën e kontaktit
5: dhe merat. I jep për ta bërë diçka në formë bashkëbisedimi. Ti jep termin arbitër, unë jap termin gjyqtar, pra që nis nga fjala që vend gjyqësi. Nëse ti ke një sistem që vend më tepër gjyqësi, atëherë mund të konsiderohet. Unë jam patjetër deri diku me ty, po mund të konsiderohet që automatizimi pastaj të shkojë në nivele që mbase mund të japi më tepër drejtësi. Dhe pastaj këtu shtoj atë që u thosh, sistemi kapitalist ku investimi do për kthehet mbrapsht, sepse ne po shikojmë datat çfarë janë. Pra pse ka humbur numri 10, pse ka humbur numri 9? Kush e që zota shikonte? Sepse datat, pasimet, vrapimet thellësi, pra matematika le të themi e futbollit, deri diku ka arritur shifra pak më të sakta se sa fantazia, dribimet apo efentimet të lojtarëve.
4: Kjo po prish futbollin,
3: po prish futbollin, edhe unë jam me këtë.
5: Prish futbollin po ndryshon. Pastaj kjo është diçka që ne diskutojmë.
4: Po si bësh nostalgjik ti për futbollin e 84-s? Se kishte futboll.
5: Po sepse kanë pas projektime të thonë më të mira të mia ata të moshur.
2: Ore, po ti është një ndeshje të para 30 viteve, duket një futboll i çuditshëm.
4: Po duket mos ka mundësi si
2: luani kështu.
4: Vetëm nga cila
2: gola pa fund, gola çuditshëm.
4: Tani
5: duhet të fituar më. Për të fituar pra dhe për të fituar si luhet me vendime jo të sakta apo luhet me vendime të sakta.
2: Fjalën e Livjes. Dy gjëra duhen nga arbitri. E para, të mos harxoj kohë dhe dyta të marrë vendimin e durr. Kto janë misionet që ka
4: të mos harxoj kohë për çfarë të marr vendimin? Mos
5: harxoj kohë për vendimin.
4: Edhe njërë, gabimet më të mëdha që janë bërë në arbitrim, po desh edhe të t'i kujtoj janë. Tre po të kujtoj. Është goli Maradonës, që me rastin tani nuk do quaj, nuk do ekzistonte. Është goli me Ukrainën i Anglisë që u fut 1 metër dhe u quajt gol.
2: Në Ukrainë ka qenë ndeshja, Lampard duket,
4: po e Lampard, po. Ukrainë ka qenë.
2: Po.
4: 2 dhe më thuaj edhe një të tretë.
5: Po të them Real Madrid Juventus një rast në gjysmëfinale që
4: ajo pa isë gabim se
5: ishte interpretim.
2: Ishte një gol edhe i Jeff Hurstit 66
4: në. Bravo, edhe ai.
2: Gol a kaloi Kobe vjen fatal apo jo?
4: Kto mund të zgjidht teknologjia. Kto.
2: Po pra.
4: Dhe pjesën tjetër duhet ta bëj arbitri.
2: Çdo gjë që ka të bëjë me vija.
4: Po pra,
2: me vija
4: jo,
2: gjëra.
4: Jo, atëherë vendosur.
5: Po pse arritëm pjesën që teknologjia do ndërhyj, pra sepse ka vendime të padrejta, pra kjo është e gjitha. Për sa
4: jo,
5: ka padrejta.
4: Po arbitri pa për penallti, për karton
2: negativ, kush më shqetëson mua? Mua më shqetëson kjo gjë, që goli Maradona sot kujtohet me nostalgji ai goli me dorë. Nuk thonë njerëzit
4: kujtohet ai
2: turp që e bëri apo
1: ku diu gjëra. Ka shumë faktor,
5: ka shumë faktor.
1: Jo, unë në fakt tash ç'është në vërtetë futbolli, ti ke frikë të gëzosh për një gol, sepse
2: gëzohet pas
1: një moment një tjetër vjen bari.
5: Sistemi nuk është perfekt. Sistemi është perfekt.
1: Nuk e di, mendoj që ka humbur pak atë autenticitetin. Nuk jam edhe unë për atë futbollin kaq preciz. M'pëlqen spektakli, m'pëlqen pak ajo. Të paktën unë kështu e konceptoj futbollin akoma. Pak më emocion se sa kaq matematik.
5: Jemi të gjithë për këtë, për mos e kuptoj, jemi të gjithë për problemi është që sistemi kapitalist e kërkon këtë lloj. Nuk ka më presidenta, keni parë më presidenta Berlusconi ju?
4: Ai shikoi
5: fora,
4: shikoi fora.
2: Është fona e çuditshme.
5: Ai shikoi fora edhe këtu para 10 viteve.
2: Kjo foto ka diçka.
4: Do të vazhdo një herë me lart që të ketë
5: para 10 viteve.
2: Kjo foto ka diçka. Ajo kamera nuk është për arbitrin, kamera është për ne.
4: Ju më është për varrin.
2: Po jam se është për varrin. Varri ka 30 kamera, do ajo kamera është për ne. Që të shohim edhe një pamje tjetër, një këngë tjetër, një aksion lojë, është shumë e bukur. Se ti e shef aty sikur je live.
4: Jo, jo, ajo kamerë që ta dish është edhe për varrin, sepse ta thash dietë top.
2: Ka edhe një
4: këngë ndryshe, sepse për të gjithë lojtarët është krijuar një sosi avatari. Që në momente të caktuara, nëpërmjet asaj kamere, do t'i dalë arbitrit për t'u dhënë pozicionin jashtë lojës më shpejt, kontakti për penallti më shpejt, sepse ai e krijon edhe nga teknologjia.
2: Megjithatë në fund të gjithë janë të qetë, sepse në fund fundit do merret vendimi i drejtë. Kjo është më e rëndësishme
5: apo jo? Patjetër,
1: absolutisht, po, sidomos në një kupë botërore ku frymë
2: 6 ndeshje në 90 minuta duhet vendimi i drejtë.
4: Edhe një fjali për këtë.
2: Po.
4: Në qoftë se ti thua do jepet vendimi i drejtë. Njëherë mos jepet vendimi i drejtë me 100 kamera.
2: Po mirë.
4: Kjo e kthen mbrapsht historinë 200 fish.
2: Do ta përmirësoj.
4: Sepse aty do futet përmirësoj.
5: Mund të kujtohet 2018 që kisha po këtë debat të zjarrt me Lorencin. Kështu që besoj, uroj mos jemi prap me një me robot që mund të arbitrojmë pas 6-7 viteve.
4: Që mos ta bëjmë prap në 2030. Ideja nuk jam kundër teknologjisë. Absolutisht. Un jam për teknologjinë e moderuar. Goal line teknologji, offside që janë gabime black and white. Jo ta futesh ti futesh arbitrit te penalltia, te kartoni kuq, te avantazhit, po ju futet këtu.
2: Tani, ky arbitri sipas vendimit të me këto tre kartona dhe kuq që dha, mori pak protagonizëm të tepruar apo jo, apo ishte gjithçka në rregull edhe kështu? Thjesht bëri lajm se ishte ndeshja e parë që jepeshin tre kartona.
4: Kaq
2: e thjesht. Një tjetër protagonist, po, për ta lënë pak arbitrit çat të ra poshtë. Një tjetër protagonist që u bë dje në ndeshjen e Meksikës, ndeshja e parë ishte Raul Jimenez. Që ishte një futbollist që me golin që shënoi filloi të çante. Ishte një histori, ai ka një histori të jashtëzakonshme sepse 10 vjet më parë bëri një përplasje me kokë në kampionatin anglez me David Luiz, me
4: ky luan me fulemin apo jo?
2: Po, tani luan me fulem dhe bëri dhe ishte gati, rrezikoi gati dhe të vdiste. Madje sepse kishte një përplasje shumë kokë, po ta shikoni ai luan me një mask,
4: po,
2: me një mbrojtëse
5: po.
2: Që ka një mbrojtëse në pjesën anësore sepse atë zonë ka shumë të rrezikshme. Po, dhe për këtë arsye ai dje nga gjithë historitë që i kanë kaluar në karrierën e tij, shnoi golin në ndeshjen hapëse ndaj botrori, e filloi çante, pe në momentin ishte shumë i bukur ai dhe shumë prekës dhe i bëri për vete të gjithë mediat me atë gest që bëri pas golit.
5: Kjo pasaj është ajo, le të themi, romantizmi i futbollit, pra që diskutojmë, që ne nuk duam të humbim futbollin, se si marrin
2: vlerë këto episode dhe historitë njerëzore edhe në botror.
5: Kjo është shumë e rëndësishme për rrugën e futbollit, pra. Vërtet që ishte prekse si situatë.
2: Livia, çfarë kemi në një gjë nga ty?
1: Ah, pastaj kemi Gilberto Mora, që u bë lojtari më i ri që debutoi në një botëror, sidomos për Meksikën. Po që çka kam dëgjuar unë në lajme është që populli meksikan ka ba nami nëpër rrugë, kanë shkatërruar makina, kanë festuar në mënyrë shumë të zjarrt.
2: Po, ndjen ata futboll.
1: Shumë ekstrem, është pak e rrezikshme tani me shkollën nëpër rrugët e Meksikës.
2: Jo, njerëzit thonë si do bëhen ndeshjet në Meksik? Si do përjetojnë Amerikë, si do përjetojnë Kanada, dhe po fillojnë tani të bëjnë një krahasim. Ja do shohim në nesër mëngjes do jetë Amerika, do shohim se si do e përkrajnë skuadrën, si do e mbushin stadiumin, çfarë atmosfere do ketë.
4: Ka Livia këtë si se ishte shpejt fare bukur ajo që një çift nuk e dije pe. Po ti të shpëton gjë, që ishin një burr që ishte afrikano-jugor dhe gruaja tani meksikane. Ishin njohur në 2010-ën në Afrikën e Jugut.
1: Në botrorin e kaluam. në stadion. Nuk e di, ajo nuk e di, shumë interesante.
4: Atje ishin njëri, ishin martuar, tani riktheshin po me fëmijë që shikonin ndeshjen në, po ishin martuar me meksikanën ai.
2: Sa bukur.
1: Sa bukur.
2: Ata ishin njoft në Afrikën e Jugut, në Afrikën e Jugut.
4: Si tifoz, edhe ndeshja atëre po kanë barazima në Afrikë.
2: Po.
4: Dhe tani kishin ardhur në Meksiko që shikonin ndeshjen si burrë grua po me fëmijë.
1: Qësia pas ka ba gruja 8-2 ama.
2: E burqera, në mas 16 vjetës të rikthehen për sërit të njën me njëri tjetërin.
4: Këto prapë, shiko, sporti Glend kryon, ja kjo që the ti për Jimenez, ka raste pa fund që kryon situata sporti të pa imaginushme. Nuk ka regjizor që i kryon këto. Është pa mundur.
5: Mos harroni se edhe shënimi i golit Glend është luma që ka provuar atë gjë, është nuk ka dopaminë dhe serotoninë të njëjtën kohë më të madh sa shënimi i golit.
4: Ai e ka, ai e
2: ti aty e kupton,
5: aty e kupton që aty nuk ka zë më të rëndësishme
4: se sa ai bën ca gol ai.
5: Ai bën i bën kalçeto.
2: Ai ti shënon rëndësishme se thoi si ka mundsi nuk e pason topin Inzaghi po the, po ai do ta
5: bëjë vetë. Ai është ndjesia më e bukur që luma që e ka provuar.
2: Ai më tepër
5: motron.
2: Gola botror.
4: Ca gola un pyetet çe
2: golat botror duhet jenë të jashtëzakonshëm pastaj në një stadium me
4: këtu të sa se liga ku i bënim në një
2: herë më po ato çamë sfida në vend tani ku bashkiaku i New Yorkut Mamdani ka bërë një negociat me FIFA dhe ka vendosur që ti marr FIFA-s 1000 bileta me $50 në këtë
5: po çfarë do japim
2: pra lumë të madh polemikash në lidhje me çmimet e biletave. Ai ka marr këto 1000 bileta me $50 dhe do t'i bëj, do t'i jap për gjithë tifozët e New Yorkut që janë rezidentë në New York në formën e një shorteu. Dhe kush do e fitojë do paguaj vetëm $50 për biletën, që është një çmim normal ose një çmim i ulët në krahasim me atë ku jemi në këtë moment. Ndeshja do për ai ka marr bileta për ndeshjet e që do luhen në New Jersey, pra që do jenë në
4: Oakland, shtetin e New Yorkut. Flisnin para pak këto në Amerikë ai.
2: Gjithashtu ka thënë që do jap dhe 6 milion dollar subvencion për gjithë tifozët për t'i ardhur ndihmë sepse çmimet janë shumë të larta dhe nuk i përballojnë dot gjithë biletat.
5: Kjo subvencion se kjo po më habit mëse e llogarisë edhe me Europën. Pra unë nuk po
2: ju
5: marr një rast bileta më shtrenjtë sa është gjendim më ndihmo pak.
2: Po nuk e di tani, një shoku im do shkoj të shoj ndeshjen me Brazilin me Marokun. Brazili me Marokun do luajim duket ot shtunë ot dielën, nuk e di diçka se dielën duket. Ai ka bler një bilet normale, domon kategori normale $560.
5: Atëherë po ju marr një shembull.
2: $560 në Europë nuk ka bilet. Është shumë shtrenjtë.
5: Elementi botëror është edhe diçka tjetër për ta thënë. Por unë po ju marr një rast. Union Berlin, Bayern München në stadium 9 euro në tribunë kryesore. Jo sepse stadiumi nuk
2: tifozë
5: e subvencionon, jo për gjithë. Kush ka akses me marr biletë dhe ti. Problemi është se ti nuk e merr dot sepse janë full booked. Por problemi është që ka instanca dhe institucione që subvencionojnë stadiumin dhe klubin. Pra, atë që ka bërë Mamdami, ai fare mirë mund ta bëjë edhe me gjysmën e biletave. Kupton? Pra, sepse janë disa njerëz, sepse gjithë problemi është
4: kanë mundësi të shkojnë edhe.
5: Kush ikën në stadium gjatë vitit, ikën njerëzit në nevojë, stresa mesme, pra një stres të themi që nuk ka akses të paguaj 500-600 euro biletën. Ëh,
4: Kjo si iniciative shumë pozitive.
5: Kjo është pozitive për masivizimin e sportit. Unë po marr rase dhe unë ju morë në Berlin, po i ke në çdo qytet të Gjermanisë.
1: Okej.
5: Dhe krahaso pasaj me shtetet tjera nuk mund ta bëj krahasimin, tamam, nuk kam informacione
1: tamam. Unë kam pas abonim në stadiumin italian, sepse unë jam interesë dhe kisha abonimin pikërisht dhe çmimet kam pas normalisht akses kur më mbaroi abonimi, po gjithmonë shumë më të shtrejta se kaq. Jo, nuk ndodh në 10.
2: Tani ti je interesë dhe të vish me këtë fanellën këtu studio, nuk e di domethënë ti qofsh. Ti qofsh. Apo s'është Milan gjë?
1: Jo, Flamengo, Flamengo.
2: Flamengo.
1: Pastaj ku që zin ngjyrat tona po.
2: Po shumë e bukur është.
1: Dgjoj, unë mbaroj për këtë bluzë, më pëlqen shumë. Është çik vintage. Është vintage
2: dhe ka alergji besoj.
1: E di, është shumë e vërtetë. Dhe kur e vesh, unë ndjem gjithmonë të justifikohem, edhe pse njerëzit nuk e dinë, po jam interiste.
4: O, shikoj që futbolli po largohet, ka vite që ka filluar kjo që po largohet nga masa, nga populli. Kjo po ndjehet. Amerika thjesht po jep një goditje të fortë për ta kuptuar
2: që
4: po që me këto çmime të shikosh ndeshje $500 tani Afrikën e Jugut,
2: po Amerika është ndër mand 300 milion banor. Do i gjej disa njerëz për të
4: paguar stadiumet,
2: plus që mos harrohet diçka, ata nuk e kanë sportin kryesor futbollin. Domethënë ti e pëdhe dje Top Arena kur fut Lorna tha ata e kanë mundin më shumë te çfarë ndodhi me finalen e basketbollit.
4: Po deri finale pas New York ishte shkuar te
2: $1000 i paguën ata.
5: Për më dhënë po ndodhi çik polarizimi i dy skajve. Pra ne e dim shumë mirë që një vend që ka një standard të saktuar jetese nuk prodhon ai shtetar sa një vend i varfër. Por edhe për këtë jemi dakord, sepse vendi i varfër luajnë në rrugë kanë më tepër orë, pra e përdoren si formë shfryrje popullit dhe për të mësuar një mbasi një aktivitet fizik ndryshe. Po çfarë ndodh? Nga polarizimi ndodh kjo vend është zhvilluar që krye më tepër kapital, shfryzojnë vendet që futbolli le të themi zjarohet, ëh, vendet e varfra për të marrë le të themi brumin dhe talentin e tyre dhe për t'i katapultuar në këtë pjesën kapitaliste dhe në fund fare janë pikërisht ky poli le të themi që është sipër që përfiton më tepër nga poli që është poshtë. Dhe shtresa e mes në pasaj ose le të themi klubet ose shtetet që kanë një standard të caktuar, do e vuajnë më tepër mendoj unë këtë lloj pjese.
1: Në një udhëtim në Brazil njofta unë një menaxher futbollistash, një prokuratore. A i djali kishte frikë të thonte se qa zanati kishte, sepse aty është shpresa jetes të bësh futbolist që dikush të marri për sipër të shpëtosh nga barfëria. Shqo që shumë e vërtet që në ta vende e kanë sylim jetet të
2: shpëtosh. Duke kuptuar dhe politika që vendos Trump në Amerikë, politikat e çmimeve të larta janë dhe një lloj sinjalizimi ose një lloj indicie edhe nga ai, domethënë, sepse ai dihet që është biznesmen, e di interesin e kupës botës, shpenzimet janë të mëdha, përfitimet gjithashtu të klub të kombëtarëve të federatave do të jenë shumë të larta në këtë rast. Kështu që duke bërë këtë gjë e shfrytëzojnë maksimum këtë interes që kanë për botërorin.
5: Por nga anë tjetër nuk do të harrojmë këtë pjesë që kush është sistemi sot për sot më i mirë në botë, në politikë, në sport, është sistemi demokratik kapitalist. Është ai që sjell zhvillimin. Nëse ne do të hyjmë kësaj lojë, do të hyjmë komplet 100% pa restriction, pra pa pjesë që ndalojnë. Nëse do gjendni diçka të mesme hibride, atëherë këtu pastaj duhen institucionet që kanë qenë, pra FIFA, UEFA, që do të marrin më tepër kompetenca për sipër.
2: Ndërkohë ka dhe një lajm fundi për presidentin e Federatës Palestineze, thonë nuk është lejuar që të hyjë ai në Amerikë, sepse janë ftuar gjithë presidentët e federatave në ceremoninë hapse dhe ai nuk është pajisur me vizë, kështu që ka munguar në këtë botror. Vazhdojnë këto
4: gjithë presidentët që janë pjesëmarrës apo të gjithë?
2: Jo, janë të ftuar, janë ftohen nga FIFA për të ftohen nga FIFA për të
4: që janë pjesëmarrës
2: jo, ekipet apo të tjerë gjithë bota, 220 presidentë të gjithë federatave të botës ftohen për të parë, ishin edhe presidenti i Federatës Kosovës, presidenti i Federatës Shqiptare, ishin të ftuar në ceremoninë hapse. Ndërkohë në Francë si ka ndodhur një çudi, sepse Mbappe ka dashur të mbledhë të gjithë lojtarët për një birt në darkë dhe nuk është lejuar sa i Re Emery, i vetmi që nuk është lejuar, sepse në shtetin e Massachusetts, aty ku është grumbulluar Franca, mosha lejuar për alkoolin është 21 vjeç. Ai nuk i ka mbushur akoma 21 vjeç, kështu që është i vetmi që ka qëndruar në hotel në kohë kur gjithë lojtarët të tjerë të kombëtarës konsumonin një gotë birë.
1: Po s'kishte konsumonte gjatë tjetër tani.
2: Sepse shikoj çfarë ndodh, nëse verifikohet që ti ke shitur alkool një personi që është mbi poshtë 21 vjeç, ti dënohesh nga një vit burg deri në një gjop të majme që mund të jetë deri $2000.
4: Kimi Antonelit 18 vjeç që në Gjergat festonte në Japoni kur fitoi.
2: Pra ka rregulla të ndryshme në vende të ndryshme.
5: Shteti, pa, edhe në Arabinë Saudite që nuk lejuan, pra është një ta gjë. Nëse janë ajsa mirë edhe keq, pra keq të ftosh çunat për një gotë birë me mbledhje çik grupin, keq me
4: jo, kjo më kujton Katarin që u bën një përjashtim absolut për birrën, që s'lejoi pija.
2: Po disa zona po.
4: Fut FIFA që ndryri sepse sponsorit s'po e them emrin asaj birre, se i duhet i kërkojmë pastaj legët.
2: Kërkojmë një shumë të vogël dhe i themi flasim prak për dy ndeshje do luhet Kanada Bosnia në orën 21 dhe nesër në orën 3 të mëngjesit debuton Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Paraguay.
4: Livia, pos të doli gjumin 3 do i them atij xhaxhit që të bëj
2: pas pak i diskutojmë këtë ndeshje.
0: Paso Mundial në Top Albania Radio. Disa të vërteta janë mbajtur sekret.
6: I am much more inclined now than I was when I made Close Encounters.
0: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
7: We're interrupting our coverage.
6: All of this is true.
0: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day. Në Cineplex Tech, dhe qëto.
8: Disclosure Day.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shastisur, shastisur.
2: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojem, në që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: GoTek Electronics shënon sërish me oferta që godasin në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
0: Prej dekadash, disa të vërteta janë bajtur sekret.
7: I am much more inclined now than I was when I made close encounters.
0: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
8: We're interrupting our coverage.
7: All of this is true.
0: Me regji të Steven Spielberg. Disclosure Day. Në Cineplex Tech, dhe që të u.
9: Disclosure Day.

0: bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është përrall, është realitet.
5: Alo, telefoni!
6: Alo! Alo? Gjagji, moderatori, si je?
5: Si je, mërë të keqen, Gjagji?
6: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
5: Po, si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
6: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore. Unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
5: Ajde, meru me fëmijën.
7: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
2: Ji ka qenia pasionuar me artin vizual dhe arkitekturën, kohë përpara se të hynte industrisë së modës. Blini biletat në www.jialbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
9: Greatest Hits, the Top

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Paso Mundial në Top Albania Radio.
2: Para se të shkojmë te deshi, do të luhen sot, fjala për Livian që ka një mesazh të rëndësishëm.
3: Si për pjesën e rezultatit të varrit, edhe jeta ka gjithmonë të papritura. Mm-hmm. Prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantik. Vizito atlantik.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli Online, zgjidh siguracionin që do. Pronë, shëndet, makinë. Plotëso të dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantik, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Dhe me falënderimin për Atlantik, duhet të kujtoj që sot ka pasur një lajm interesant për Skocinë, kombëtaren skoceze McTominay, që është lojtari nga më të rëndësishmit e tyre, ka pasur një dhimbje barku. Dhe mjekët kanë dyshuar që mund të jetë një virus. Dhe ai tani është izoluar i gjithë, edhe kur shkon të stërvitet atë minutazhin e vet e bën veçmas. Edhe në autobus është veçmas, edhe në dhomat e vetëm për një
4: problem stomaku,
2: vetëm një problem stomaku, ata kanë frikë që mos të përhapet në pjesën tjetër të skuadrës.
4: Po si e ka protokolli pastaj, bie çfarë ndodh çka përhapet?
2: Jo, derisa ti kalosh, nuk smurën s'ka këtë fusin fush,
5: s'ka kush luhur.
4: Bie, hum dashën në këtë rast?
2: Jo, do lojtarët, do lojtarët gati.
3: Dhe kjo është kreti nga ndryshimi i klimës nga Skocia në Meksikë andaj polaj.
4: Është lojtari tepër i rëndësishëm, është lojtari më kryesor në mendoj, mund të jetë një surprizë kampionati.
5: Është se ka shumë kaq cilësor sa ai.
4: Mund të jetë
2: ekip fort, ka ekip fort.
4: Mund të jetë një surprizë të themi ti kampionatit dhe Red është unë shof që dhe Skocia bashkë me të vazhdojnë edhe më tej në atë grup.
2: Ndërkohë sot luhet në orën 9 Kanadaja me Bosnjën. Bosnia ku do të ishte Italia sot ndoshta për të qenë e pranishme. Sot
4: na fundi pas debatit italianë.
2: Qoftë do fitonte edhe Kelly, jo, më duhet të tha. Se tha Livia që presidenti Infantino i hodhi një kuin, i hodhi kuin Italisë.
3: Po, që botrori duhet të zgjarohet me 64 ekipe në mënyrë që Italia të futet ose ndoshta me 208. Po, që italianët
5: sigurt po.
3: Italianët kanë marrë më shumë sportivitet, janë shumë të trishtuar për faktin që nuk është më Italia në botë.
2: Pash një kombëtar italiane që ata e kishin ftuar, që ishte Baggio, Vieri, Cannavaro, Totti, Nesta, çaj ishin gjithë
4: nostalgjia,
2: shumë personazhe që ishin ceremonia hap.
5: Ishte Ronaldo, ishte Kaká.
2: Mirë, edhe ti, po nga Italia ishin to legjendat e vjetra që dikur bënin shumë famë në
5: botë. Ata pastaj pritën gjesh bileti, se normal ai shumë sa çfarë.
2: Te Kanadaja sot ka një duel, dueli i sulmuesve, ai Djekos me David, lojtari i Juventusit. Po interesante do jetë edhe për të parë këtë element 3 që ka skuadra e Bosnjës, që është Alajbegović, një lojtar që italianët e kujtojnë me Max sepse bëri ndeshje shumë të mirë në atë përballjen me Italinë, por një futbollist që intereson shumë skuadrave edhe për sa i përket merkatos. Si shikoni ju sot Kanada-Bosnjë?
4: Atëherë Kanada
2: ka dhe Davis, mbrojtjen e Barry
4: Neal. Alfonso Davis, po, është një që unë mendoj se Kanada do ta zgjidhë, pak do mundohet ta zgjidhë nga krahët këtë ndeshje me situatë aty kundër një, pra duhet që se përfitojnë nga shpejtësia e krahëve që ka. Është një ekip që realisht është tepër i fortë, është tepër taktik le të themi dhe mundohet që të zgjidhë situatën superioritet numerik nga krahët. Mendoj se Bosnia me eksperiencën që ka, shtoi këtu dhe personalitetet që ka le të themi në formacion, Djekon e përmendën shumë mirë, që është le të themi një personalitet
2: i lojtar që futbollisti, apo po përmenda Djekon që e kaloi në dëmtimin, do jetë gati sot.
4: Pikërisht, është një lojtar që merr peshë përsipër në lojë, pra nuk është se vetëm luan mirë, po sepse ai është edhe një moshë le të themi madhore, le ta themi, po
2: gjithsesi është botror i fundit. Gjithsesi nuk është se qëllon shpesh që të jetë botror.
4: Unë ndoqja pak në Bundesligën 2 ku Schalke u shpall kampion, dhe realisht ai bëri, ishte sulmuesi më i mirë dhe bëri shumë gola dhe pati një performancë shumë mirë, le të themi ekipet e para të Bundesligës 2 janë nivel le të themi Bundesligë, mund të luajnë
2: ditën e natës. Mund të jetë edhe si një lloj çmimi ky moment pjesëmarrje në botror për Xhekon, është një çmim i karrierës që
4: patjetër, patjetër
2: Xheko është mosh ai merr grumbullimin duan në kontar.
4: Xheko është gjithmonë nga ato lojtarët që pati fatkeqësinë, që pati dhe fatkeqësinë, idenë që Ibra po ashtu ishte një lojtar që me tiparet e Xhekos që nuk pati një kombëtare të madhe, pra nuk u rritën dot me kombëtaren e tyre dhe kjo ishte ajo që i shoqëroi pak dhe mendoj se pjesëmarrja në botror patjetër që është çmim për karrierën e tyre.
5: Suedia ka provuar botrorin me
4: jo, flas të fitosh diçka me ekipin, pra
2: sepse elementi është Suedia se ka qenë më përpara, po ndryshe shkoi Bosnia në botror që mund të jenë të pakta raste që mund të shfaqet atje.
5: Një nga bukuritë e botrorit kjo është, domethënë që shikon shkolla të ndryshme futbolli dhe un jam shumë kurioz. Shumë edhe dje e pash, po pastaj ajo Muzbe ajo e Meksikës se s'kishte, nuk kishte fare domethënë si ndeshje. Po Kanada
2: ndoshta edhe nga fakti që shumë lojtarë nuk i njeh. Do të kesh një lloj lidhje me lojtarët. Sot do jetë çik më ndryshe, se ke Kanada ka disa futbollistë që i ndjek.
5: Po tre ke gjithsej.
2: Po është debut kanadisht lojtari i Interit dhe i
5: te u po shikoj atje te Afrika ishim 6 lojtarë që në një ekip, po ekipi tani si të luan ti marrësh nga
4: Partizani. Do jetë si një problem shumë i madh mendoj në këtë botror, po në botror të ardhshëm. Do në qoftë keni vënë re më përpara, le të themi 2006-a, 2002-shin, 98-a, sa më poshtë kemi ndër vite, aq më shumë gjejmë identitetet të këtyre kombëtarëve. Sot shikojmë ekipe, siç kemi ekipin e Curaçaos, që patjetër që shumica nuk e llogarisin dhe okay, me të drejtë, por do shikoni që e Curaçao do mundohet të bëjë të njëjtën lojë që bën dhe Franca, do mundohet të bëjë. Pra, është një futboll copy paste që mundohen të gjithë dhe pastaj zgjidhet me elementin cilësi. Kjo është
5: një mision tjetër, po s'kemi kohë sot se ta shpjegojon ty. Ajo është duan Curaçao duhet të ska lidhje fare aty tjetër. Po fare fare.
4: Për ekipin thua, po fare fare. Po fare fare. Po
2: fare ndeshjen e parë, pastaj do ndryshosh mendim.
4: Ideja është po ndryshosh mendim. Kanë numrin e dhënë lojës të ekipeve dhe
5: është fiksi botërori klubeve vjet. Mos u lodh tani që merrni pjesë sa ekipe tani për arsye Gjeopoli, ku diku se mora vesh sa ekipe nga Australia, Zelandë Re që ata s'bënë dot dy pasime. I harroje këtë. Tani kjo formula që bëri FIFA, që për mua prap është e gabuar sepse nëse ti Evropës i shtove vetëm 3 ekipe nga 13 e bëra me 16 dhe i ke shtuar Amerikës Latine nga 7 e bëra me 10, ato 12 janë gjithsej, unë se kuptoj dot fare këtë.
4: Unë këtë
5: raporti i Evropa ka 54, ti i qon 16, 1 me 3.5 dhe atje ke
2: të marrë një satisfaksion dhe ata më shumë.
4: Unë kuptoj, është gjë politike, është masivizim futbolli. Unë ta
5: po pse po masivizon Afrikën ti?
4: Unë ta po ta them, sepse ti masivizon, sepse do që ta zhvillosh le të themi futbollin nëpër ato vende sado pak, sepse nuk është njësoj të tillet në 2 lek në Afrikë dhe me 2 lek në Europë. Pra për këtë jemi të qartë.
5: Po si do ta zhvillosh Curaçao ti me 50.000 banorë?
2: Po jo, edhe Curaçao, edhe Brazili një vot kanë kur vjen kongresi. Kështu që
4: ja, ti do të bëje.
5: Ja, pa bravo.
2: Parashikimin tuaj. Kanada me Bosnia. Livia që është nishi i parashikimeve.
3: Tash i parashikimeve do ta themi. Asnjëri nuk e ka kap parashikimin e djeshit.
2: Vetëm ti tjetër.
5: Jo kapi dhe Meksikë,
2: edhe po mi Meksikën e kapet të tre.
3: Sigurt?
2: Po të tre thanë Meksikën.
5: Të fitoj.
3: Po për Meksikën po shumë vërtet. Parashikime tani.
2: Kanada Bosnia.
3: Unë mendoj që mund ta fitoj Bosnia këtë ndeshje.
4: Jo, i do një shik zysh Bosnia dinaj, nuk i do kështu.
2: Ai do të duam për Skëndin, jo. Për Bosnia, okay.
3: Kanada Bosnia. Skëndin
5: e shtrem.
2: Dysh. Është Skëndin ku i vës Skëndin. Dysh. Jo, dysh, jo, se kush fiton, ça dysh.
3: Po Kanada Bosnia, Bosnia dysh. Dysh
4: pa ai si do.
5: Livia Bosnia, po. Mund ta thellosh pak, mund ta thosh dhe rezultatin, në çfarë se ke.
3: Rezultat, jo, atë. Jo, në këto nuk kam fat.
2: Elvi, jo.
4: Atëherë fiton Kanadaja.
2: Fiton Kanadaja. U dysh. Fort për plasje. Lorenz, ti
5: do ta mbroj, do ti mbroj këta X.
2: Ndeshja tjetër, Amerika me Paraguay. Dhe po shikoja sot formacion Amerikës se si është rritur kjo skuadër që nga botori 94-s ku vetëm një lojtar njihnim, që ishte Lalas, ai mbrojtësi dhe një më shumë prej mjekrës dhe flokëve të kuqe, sesa për lojën e tij, ndërsa sot ka Robinson Premier League, Freeman Premier League, Dest, ka Pulisic, ka Balogun, Robinson, Adams, un futbollist që shumica duhet luajnë në Europë, edhe luajnë në Premier League shumica. Është
4: 100% president dhe amerikan janë në Europë, kështu që mos u habit shumë kjo pjesa.
2: Rritja e futbollit, Pochettino trajner pastaj që është
4: ke lojtarët më kryesorë le të themi në Amerikë, un do të veçoja Pulisic dhe McKennie, pra janë dy lojtarë që mendoj se do mbajnë peshën këtë botror, lojtarë që janë polivalent, mund
2: të luajnë. Edhe pse të dy vinë nga zhgënjime me ekipet e tyre, me klubet, edhe Milani dhe Juventusi nuk arritën Champions League-n, vinë në një moment morali jo shumë klar.
4: Patjetër është le të themi gjuma që shfrytëzon si një spont ose një sforc për të arritur diçka me kontratën, por në cilësi janë dy lojtarë që mendojnë që do bëjnë diferencën te kjo shoba.
2: Ti Lorenzo si mendon? Kush mund të jetë një se ka përgjegjësi Amerika, që nëse luan vend vet,
5: patjetër se është
2: vend në fazën e grupeve duhet ta kalojë të paktën.
5: Shikoj Glend, Amerika ka vite që po investon në futboll. Kështu që patjetër që do vinin këto, të ka po flas të paktën një 10 vjet që po shkojnë emrat më të mëdhenj nga Evropa në moshën 32 vjeçare. Nuk është pak kjo. Kështu që futbollin ata po e rrisin. Por Amerika unë mendoj që mjafton të kaloj grupin edhe në një tur, do më thënë
2: një round tjetër.
5: Në round do ishte arritin, nuk mendoj se mund të shkoj më shumë.
2: Po.
4: Rezultatin.
3: Ja, rezultatin jo, parashikim. Fatkesisht kam shumë frikë të fitoj Amerika, por unë jam gjithmonë më sensibile ndaj ekipet të Amerikës Latine, këto vendet pak më të vogla. Do isha me Paraguay.
5: Nëse ka folur Xhaxhi Trumpi pastaj me një
2: Po shiko, një vend duke parë botërorë të mëparshëm, nëse vendi organizator ngjec që në fazën e parë bie pak ajo atmosfera, interesi, aq më tepër që jemi në Amerikë, dhe ata të duan sa më shumë të shkojë përpara Amerika për ta mbajtur gjallë atë atmosferë të 2002-shit
5: me Korenë e Jugut. E mban mend atë
2: 2002-shi po që eliminuan Italinë.
5: Italia
2: ishte jashtëzakonshëm
5: nga horror,
2: nga botërorë.
4: Korea e Jugut, po.
5: Atje po të ishte varri,
2: po sepse vendi ishte mbyllur. Vendi organizator, nëse ka kombëtaren përpara, pra që ecën, i shtohet ajo, i shtohet dëshira, shtohet interesi, mediat bëjnë punën e vet, pastaj domethënë.
4: Se fërë
2: një frimë tjesë
3: në grupë.
2: Unë them që edhe një nga ndryshimet e regula mund tjetë dhe fakti që për t'i dhënë mundësi më shumë vëndeve organizatore për t'u kualifikuar, për t'a kaluar grupin. Po, me vendin e tretë, ndryshimi kësaj formule që e zirojnë. Si se po të shofësh, nga 28 ekipe, 32 kalojnë, që të disë më dhe është...

0: ban, pra fiton që ba. Mëroj e prap me X.
1: Ja, këtë radhë jam dhe unë për Amerikën.
2: Amerikën. Do të thotë, unë do
3: doja për Amerikën, ndërkohë që ke Nesha Darkës bëhet
1: një shik
3: change, domethënë bëhet ndryshim të
1: rrezikshëm. Na jemi avokatë. Na jemi avokatë. Se jam i bindur atë gjona.
2: Fillon të herët në 3.
3: Në 3 sot, në 3 është Amerika, kështu që ke mundësi që për ta vënë zilën.
0: Ora 3-4 këtu vaj.
1: Pjesa e parë.
3: Ajo është ora më gjerë.
0: Ora 4 s'ka çaj kohë ora 3.
3: Po më gjetë, çiko, mund të shihni ai lajtë mëngjes janë shumë një përmbledhje, krijon një përshtypje se çfarë ndodhi në ndeshje. Sa ora 3 është ora më e frikshme. Më mirë të jetë 1 ose 2.
1: Nuk flet. Një sa kthemi nga misioni jemi të freskët, një kapim një pjesë, po ajo.
3: Gjithë unë do isha kurioz, nëse mund të ketë ndonjë njerëz në Tiranë që i shikon të gjitha ndeshjet, do i shohë të gjitha ndeshjet, i ka vënë mision vetes për të parë gjithë ndeshjet.
0: A do ketë?
3: Po, mendoni
0: mund të ketë, përgjigjet
3: mund të ketë.
0: Marrin telefon,
3: hidhen në Instagramin tënd.
1: Mund të ketë.
3: Dhe bëj një pyetje.
2: Po, unë do doja në fakt me
3: kush është ai që i shohë të gjitha ndeshjet.
2: Unë do doja që të bënin tak pason, gjithë ato që janë të zgjuar në natë, në mes të natës për të ndjekur ndeshjet, edhe Top Albania Radio. Do isha shumë kurioze me pas sa njerëz e ndjekin.
1: Që po do
3: të ketë një filluar me pak ndeshje, po do fillojnë disa që do jetë pasaj në orën 1, në orën 3, në orën 5, do ketë disa sfida radhës.
0: Po qesh tani sepse më rastis s'duat përmend emra as personazhe, po me një çun që punonte në Itali, që rastis në një ambient, punonte nga ato tipa skifterat e Italisë, dhe ky thonte që orari më mirë për të futur brenda një shtëpi ishte ora 2 e natës. Kështu që ora 2 e natës, sepse njerëzit janë në gjumë, thonte. Domethënë
3: tani,
1: po tani gjatë kupës bëhet doje pushime atë.
2: Tani këtë verë.
0: Kështu që edhe ato mund të komentoj.
2: Këtë verë nuk ka.
3: Ndërkohë, dhe një lajm tjetër është konfirmimi i Mourinho si trajner Real Madridit, dhe një lajm që mund të bëhet Bernardo Silva, futbollisti i Real Madrid, sa i përket mercatos së lojtarëve në këto momente. Bernardo Silva, si e shikoni ju tek Real Madridit? Domethënë mund të mbyllet marrëveshja shumë shpejt.
1: Super lojtarë.
3: Domethënë është lojtar që mban
1: akoma. Ai ka mbyllur me Manchester City,
3: apo? Po. Ai pati disa alternativa, Juventus pati një alternativë, Barcelona pati një alternativë, po duket që ardhja e José Mourinho te Real Madridit e bën që Bernardo Silva mund të zgjidhë Realin, ndërsa Juventusi sot ka ndryruar drejtorin e klubit. Pra edhe Juventusi si Milani bëjnë change drejtorash. Largohet Komoli, italo-francez, dhe ka ardhur Carnevali, ish drejtori sportiv i Sassuolo. Këto janë lajmet e fundit nga Mercato.
1: Ky Silva Real.
3: Bernardo Silva, po mund të luajë krahun e djathtë. Ndoshta te Barcelona do kishte më shumë.
0: Ai është për pjesën e tempit që do ruaj, ose ke parasysh ka shumë lojtarë që nuk vrapojnë, çto edhe këtë do të çike e vështirë, ha, pra
3: do të shohim. Ndërkohë, ju kujtoj që ndeshjet sot dhe nesër në mëngjes, pra Kanada Bosnjë, SBA Paraguay mund t'i ndiqni në Digital. Ne nesër do takohemi në orën 9 të mëngjesit, do ta bëjmë rezumen në 9 të mëngjesit të botrorit të ditës së tretë të këtij kompeticioni. Do ndajemi këtu sot me Livian, Elvin dhe Lorenzo.
1: Sot jemi fikse.
3: Nesër
1: kemi Livian tre ndeshje.
3: Nga ndeshja e Amerikës direkt në studion e Pasos. Kalofshi një të premte të bukur dhe shihemi nesër në orën 9 të mëngjesit.
4: Paso Mondial në Top Albania Radio. Prej dekadash, disa të vërteta janë mbajtur sekret.
5: I am much more inclined now than I was for to make close encounters.
4: Por njerëzimi kur nuk ka qenë vetëm.
6: We're interrupting our coverage.
5: All of this is true.
4: Me regjitë Steven Spielberg, Disclosure Day, në Cineplex Tech, dhe që të u.
7: Disclosure Day.
8: Kjo kartë fletë kuqe zi, fletë për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900

0: 900 lek. Kondicioneri Delux 12 BTU, inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që të rëndisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Loredana Brati!
2: Jo
3: se ndërkohë është në një lidhje?
4: Më sa di unë jo.
3: Okej.
1: Dhe të fton ty
3: në ditë lidhje.
2: Më sa di unë jo, se u lak pus kokën.
1: Pra të ftoj në ditë lidhje ti nuk shkove.
4: No, no shans.
1: I the u bësh i mjeç e gjithë mira të kështu gjërash, po.
4: Me shkrim po, në mund të jesh gjëra të tjera.
2: Zgjeksi shaba mos u vrish në ditë lidhje.
4: Jo, bëj çka jo.
5: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio. Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: disa i gjenyjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
5: Top Radio Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një 14 vjeçar ka ndërruar jetë në banesën e tij në fshatin Vreshtas në bashkinë Maliq. Sipas informacioneve paraprake, i mitur i vuante nga epilepsia dhe kishte prerë probleme të lindura në zemër. Mësohet se nëna e tij ka kërkuar ndihmë mjekësore, por kur ekipi i emergjencës ka mbërritur në banesë, 14 vjeçari është gjetur pa shenja jete. Policia ndodhet në vend ngjarje dhe po kryen veprimet procedurale, ndërsa hetimet për rastin vijojnë. Drejtori i policisë së shtetit, Skënder Hita, ka shkuar sot në gjykatën e posaçme. Lajmi konfirmohet nga gazetarja Klodiana Lala. Hita shoqërohet nga kryetari i kësaj gjykate, Rion Bani. Hita ka shkuar për inspektim të masave në GJKO, në hyrje të gjykatës, ku është edhe detektori. Këshilli i Evropës i ka kërkuar Belgjikës masa urgjente për të përballuar mbipopullimin në Burgje. Sipas të dhënave, institucionet e Burgjeve funksionojnë me mbi 120% të kapacitetit dhe qindra të burgosur flenë në dysheme për mungesë vendesh. Organizata rekomandon uljen e numrit të personave në paraburgim dhe shkurtimin e kozgjatjes së kësaj mase, ndërsa autoritetet belge po përballen edhe me rritjen e kriminalitetit të lidhur me trafikun e drogës.
7: Parashikimi i motit.
6: Masat ajrore të ftohta dhe të lagështa apo zëvendësohen nga ajri i ngrohtë, duke sjellë moto kthjellët në të gjithë vendin. Sinoptikania Elida Maloçali njoftoi se fundjava dhe java e ardhshme do të jenë kryesisht me diell dhe me temperatura që mund të arrijnë deri në 35 gradë Celsius gjatë mesditës. Era do të fryjë mesatare 7 deri në 14 metra për sekond, duke forcuar ndjesinë e nxehtësisë dhe kushtet e motit të kthjellët.
7: Kjo është Top Albania Radio.
8: Çfarë të veri?
9: Iu, çfarë pisliku?
8: Ua, dajere kisha.
10: Mos u shqetëso, Barbara. Kemi sjell Euromega, produktet më të mira në të gjithë mbretërinë.
11: Me Euromega, pastron dyshemet, banagjet, çdo cep të shtëpisë.
12: Edhe tullën time.
13: Me këtë lloj gjene as valla ime nuk bën dot gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
12: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
15: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
16: Hola.
17: Popo, hola.
18: Mamma mia che favola.
17: Favola, hola.
16: Hola la.
17: Oui, hola.
19: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
20: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
21: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
22: Lost frequencies. Leave it all.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Uber Eats.
2: Ju falënderoj që kat mazgjitën. Foza falini.

dhe të dashurmish dhe mirë se vini në një tjetër pasdite e muzikore në emisionin e preferencave tuaja, një këngë për ty. Më në fund është e premte, dita që shumë prej nesh shënon mbylljen e një jave të ngarkuar dhe fillimin e atyre planeve të vogla që i kemi pritur gjatë gjithë kohës. Disa mund të jenë ende në punë, të tjerë duke ecur, ndoshta dikush ka nisur në fakt të mendojë për fundjavën, por përpara se të shkojmë atje, kemi ende 3 orë të bukura për të kaluar së bashku me muzikën që zgjidhni ju, këngët që ju shoqërojnë ditët e mira, në ditët e lodhshme, në kujtime, udhëtime dhe në ato momente kur thjesht keni nevojë të dëgjoni diçka që ju bën të ndiheni mirë. Kështu që kudo që ndodheni këtë pasdite të premte, falënderoj shumë që keni zgjedhur Top Radio, ngrijeni volumin, relaksoni dhe le të nisim fundjavën me ritmet e duhura. Dërkohë jam Sofi dhe në pulën e transmetimit ndodhet DJ XXL, i cili është kumbari që do të plotësojë dëshirat tuaja muzikore, por ndryshe nga filmi, ju duhet i bëni atij një ofertë që ai nuk duhet ta refuzojë, duke rekomanduar këngë të cilat janë vërtet fantastike për të krijuar playlistën tonë muzikore. Kjo është një këngë për ty dhe ne nisim me të parën, Moving to the Sun.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
1: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqpërsit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
3: Si thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
3: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
3: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
2: Sa gjumë të rënd, pas këmërburr.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex. Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: She's on air.
8: Pamela Shezi.
9: Po Pamela,
8: është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
9: Nuk është far, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
7: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

flasim Vanesën me përzjen e saj muzikore sa bëgjuam dhurat e dorë në këtë super bashkëpunim të saj më të fundit të cilin mund të votoni si të preferuar në tuaj në listën në Top Awards. Don't You është titulli i kësaj kënge dhe nisëm me shumë ritëm pikërisht me përzjedhjet tuaja muzikore. Dhe presim ende të tjera deri në orën 18, kështu që ju mund të bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor. E theksoj që mesazhi duhet të jetë patjetër zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Do të kemi shumë muzikë dhe ritme që pikërisht ju i përzgjidhni, do të kemi gjithashtu dhe lajme deri në orën 18, por kemi dhe një lojë si çdo ditë nëpërmjet të cilës mund fitoni kështu një kupon nga Enzo Attini. Kështu që le ta shtrojmë punën përpara dhe ta bëjmë të ditur pyetjen që tani. Është një pyetje në fakt që ka lidhje shumë me stinën e verës, me diçka shumë të shijshme të cilët të gjithë ne e konsumojmë, dhe pyetja është: cila është shija më e konsumuar e akullores në botë sipas një studimi? Dhe për të ndihmuar që sipas shumicës së studimeve, kjo analizë globale tregon se kjo shija akullore zë rreth 29 deri në 30% të shteteve globale të shijeve. Kështu që ja një ndihmëse vogël, ju mund na kontaktoni nëpërmjet formave tona të kontakte dhe nëse keni përgjigjen e saktë fitoni një kupon nga Enzo Attini. Okej, do të shkojmë tani tek një super këngë. Në fakt është pak sa nostalgjike, sidomos për mua që jam ndere. Por dëgjoj shumë kur isha një vajzë e vogël. Kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Marigone, e cila ka kërkuar të dëgjojë Mary J. Blige me një ndër hitet e saj më ikonike që mban titullin Family Affair. Ne ndjekim tani në Top Albania.

0: bëhet fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Black Prada dress nga Ellie Goulding, që është një këngë në fakt me shumë personalitet, e cila flet për pasigurinë, vetkritikën dhe ndikimin që mund të ketë një marrëdhënie toksike në vetvlerësim. Fustani e zi Prada bën fakt simboli i imazhit të jashtëm dhe vetvesimit, ndërsa brenda mund zhvillohet një luftë e brendshme me veten. Dhe duke qenë se përmendëm firmën Prada, pikërisht kjo tematikë do të qëndrojë sepse shtëpia e modës ka prezantuar veshjet e brendshme që do të mbahen nga astronautët e NASA-s gjatë misioneve në Hën, një vendim që dëshmon në fakt synimin e qartë të gigantit i luksit për të bërë lider në industrinë hapsinore. Kostumi i ri i ngushtë pas trupit është realizuar në bashkëpunim me kompaninë e infrastrukturës hapsinore dhe përmban tube ventilimi të thurur direkt në tekstil. Ky projekt pason suksesin e vitit 2024 kur Prada prezantoi skafandrën e parë që pritet të përdoret në misionin NASA Artemis 4 në vitin 2028. Ky zgjerim i guximshëm i Pradës vjen në një kohë ku sektori global i luksit po përballet me vështirësi të mëdha. Prada nuk është e vetmja që po investon në këtë drejtim, edhe markat e tjera si Under Armour përbëjnë bashkëpunime dhe në fakt po zhvillojnë teknologji të përparuara të veshjeve për fluturimin hapsinor. Okej, do të shkojmë sërish në ritme muzikore. Kësaj radhe janë ritme që i takojnë Adelinës. Është Ylli Limani me një ndër hitet e tij më të fundit që mban titullin Takon Fal, por kur bën shumë gabime, mos ia falni.

Idol Farm Animals, një këngë që mban titullin Rio në frekuencat e Top Albania Radios. Mirëkohë jeni në emisionin e preferencave tuaj muzikore, një këngë për ty dhe kësaj radhe do të përshëndesim pikërisht Kai Trim. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore sepse ishin vërtet fantastike. Tani pa humbur kohë do të shkojmë tek një këngë e cila flet për atë person që të bëhet të ndihesh i sigurt, i kuptuar dhe gjithmonë në shtëpi, pavarësisht çfarë ndodh në jetë. Është një super bashkëpunim në fashë vjen nga Alesso dhe One Republic dhe mban titullin In Your Eyes, me cilën ne do të përshëndesim Rean tani.

0: Këtë të verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Una canzone per te. Një këngë për ty.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Alo, telefoni.
2: Alo. Alo. Gjaxi, moderatori, si je?
1: Si je, mërë të keqen, Gjaxi?
2: Jam Albani, jam 5 vjetë. 5 vjetë mami me babin.
1: Po, po, po. Si duket mund të kenë do një shqetësim mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
2: Ha, ta thonë s'ka lek. Po, unë dje bleva një akullore. Unë me leke bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë? Influencer?
1: Hajde, meru me fëmijën.
3: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home, ndjehu. Come on.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Në një intervistë të gjatë për Shqipëria Live në Top Channel, Edi Rama komentoi protestat që po zhvillohen në Tiranë, festën e 35 vjetorit të Partisë Socialiste dhe debatin për investimin në Zvërnec. Kryeministri tha se protestat janë pjesë normale e jetës demokratike dhe jo një matje force me qeverinë, ndërsa theksoi se do të respektoi deri në fund mandatin e marrë nga qytetarët.
4: Protestat janë pjesë e jetës demokratike, janë pjesë e jetës shoqërore në një vend që është një vend i lirë, edhe njerëzit protestojnë, por protestat nuk janë matje force dhe asë nuk maten me numra, në kuptimin që pavarësisht se numrat mund t'jenë të vegjël ose të mëdhej, maten me qëllime, maten me kauzën, maten me kërkesat e kështu me radhë.
3: Rama hodhi poshtë akuzat se aktiviteti i Partisë Socialist sta është provokim ndaj protestuesve.
4: Më vjen shumë keq, po spari ne kemi planifikuar gjithë këtë muaj kohë përpara sa të shfaqej kjo protestë. Dhe së dyti, 12 qershori është dita e lindjes Partisë Socialiste dhe ne nuk e spostonim dot ditëlindjen sepse ka një protestë. Së treti, ora është një orë e përshtatshme për faktin se simi më në temperaturat e më pashme dhe nuk mund të kërkojmë njerëzve të mblidhen në pikë të diellit. Prandaj kemi lënë një orë përshtatshme, ndërkohë që ne do të mbarojmë shumë më shpejt se sa ata që do duan të shëtisin në rrugët e Tiranës, kështu që s'ka këtu as provokim, as përballje, as një shqetësim s'duhet ketë.
3: Rama mbrojti projektin 4 miliard euro në Zvërnec duke deklaruar se hetimet ndaj Artur Shehut nuk cenojnë investimin, ndërkaq argumentoi se çështjet e pronësisë duhet të zgjidhen në gjykat. Sa i përket thirrjeve, Rama në burg, Berisha në burg, deklaroi se koha e linçimeve nga turmat ka marrë fund.
2: Nga trafiku i drogës te investimet në kulla, kompani dhe prona të palueshme, një hetim i spakut zbuloi një skem të dyshuar pastrimi parash në shkallë të gjerë. Në një operacion me policinë e shtetit u lëshuan 20 masa arresti. Mes tyre ka emrat e njohur si Ilir Shtufi dhe Artur Shehu, ky i fundit i përfshirë në tokat e Zvërnecit. Autoritetet kanë vendosur sekuestro mbi pasuri që dyshohet se kalojnë qindra miliona euro.
3: Pas dite para kryeministrisë zhvillohet protesta e 13 në Tiranë kundër qeverisë, po sot Partia Socialiste shënon 35 vjet nga themelimi i saj dhe me këtë rast ka paralajmëruar një aktivitet të madh në sheshin Italia në kryeqytet. Ky përvjetor në mandatin e 4 qeverisës të Partisë Socialiste vjen në një klim politike të tensionuar.
2: Për Sali Berishën, konfirmimi amerikan se mund të udhëtoj sërish në Shtetet e Bashkuara është korrigjim i një padrejtësie.
5: Duhet falëroj përzemërsisht administratë e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjime një padrejtësie të administratës së mëparshme të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet Bashkuara.
2: Kryetari demokrat deklaroi se vendimi është marrë nga autoritetet amerikane dhe jo si rezultati lobimeve.
5: Ky vendim është marrë për interesat të Shteteve të Bashkuara. Çdo interpretim tjetër është i atyre që kërkojnë të ushqehen me mashtrimet e veta. Nuk kanë bërë asnjë lloj kërkese, por asnjë lloj rrethane shëndetësore apo tjetër. Mund të bësh çdo përpjekje ti, po në qoftë se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara e konsiderojnë jo për shtatë për vendin e tyre, çdo gjë përfumon në hiç.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Sipas zgjedhjeve të 7 qershorit, ku vetë vendosja që drejtohen sërish doli forcë e parë për pas shumicën e mjaftueshme parlamentare, Albin Kurti pranon se zgjedhja e presidentit të ri kërkon konsensus më të gjerë politik.
6: Sa i përket zgjedhjes së presidentit, përgatitjes presidentes së re, ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputet të kenë votat e tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ona jonë.
3: Kurti shpreh gatishmëri për bashkëpunim me të tjera parti politike në Kosovë.
6: Ju e dini që në këtë pranverë që po i vije fundi, si qeveri e Republikës së Kosovës, kemi bërë oferta të jashtëzakonshme për opozitën. Por ne kemi propozuar, ata kanë refuzuar. Shpresojmë që kësaj radhe do të jetë ndryshe. Pra, për konstituimin e institucioneve të legislaturës 19 nuk duhet ne të ndryshojmë, sepse ne ishim ata që morëm iniciativat për takime.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Trump njoftoi arritjen e dakordësisë me Iranin. Sipas shefit të shtëpisë së bardhë, Republika Islamike ra dakord për të mos pasur asnjëherë armë bërthamore, duke shtuar se Amerika ja arriti qëllimin për të cilin kishte këmbë ngulur kaq shumë.
3: Ne i dhamë fund luftës me Iranin, ata ranë dakord që kur të mos kenë armë bërthamore, një kusht për të cilin këm gullëm. Kjo ishte 95% e qëllimit, tha Trump. Por Irani bëri të ditur se ende nuk ka arritur në një vendim përfundimtar për një marrëveshje me Washingtonin, ndërsa Trump paralajmëroi në nënshkrim të akordit në Europë ditët në vim.
2: Ish presidenti i Koreas së Jugut Yoon Suk-yeol u dënua me 30 vjet burg nga gjykata qendrore e Seulit pasi u shpall fajtor për dërgimin e dronëve në hapësirën ajrore të Koreas së Veriut më 2024.
3: Prokurorët argumentuan se operacioni ishte pjesë e një përpjekjeje për të krijuar tensione ushtarake me fqinjin komunist e për të justifikuar shpalljen e mëvonshme të ligjit ushtarak nga Yoon.
2: Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicion e informativi radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Halaci.
3: Unë jam Armilda Metasani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Prima shia që s'ka kohë.
7: Çfarë të veri?
8: Ew, çfarë pisliku?
7: Wow, diarrhea.
9: Mos u

0: capul în time.
1: Nektoloji gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
12: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
13: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prapë po vite këtë.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.
5: Ji ka qenë i apasionuar me artin vizual dhe arkitekturën, kohë përpara se të hynte industrisë së modës. Blini biletat në www.jialbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest hits në Top Arena.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Unë kam sonë për të. Nuk ka për ty.
2: Jemi këtu sërish në studio të dashur miqsh e nisim këtë pjesë të dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore, një këngë për ty me mua Sofin dhe me DJ XXL në pulën e transmetimeve dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri, një përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson edhe formaton atë kontaktet në mënyrë që çdo ditë të bashkohemi me dëgjuesit tanë dhe me këtë qëllim unë dua t'i rikujtoj edhe një herë pikërisht të forma kontakti. Ju mund të bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. E gjithashtu dua t'ju rikujtoj të gjithëve ju që keni ende kohë që të bashkoheni në quizin ton nëpërmjet një pyetje të cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Dhe pyetja për sot është: cila është shija më e konsumuar e akullores në bot? Edhe njëherë për ata që nuk e dëgjuan, cila është shija më e konsumuar akullores në bot? Dhe sipas shumicës së studimeve, analiza globale e tregut të akullores, kjo shija është rreth 29-30% të shitjeve globale të akullores. Okej, do të shkojmë tani sërish në ritme muzikore. La Fazania, e din dikush që unë, është përzija muzikore Dielz.

Sa më gjuaj të super bashkëpunimi konek me This Timbaland of One Republic që mban titullin Apologize. Kësa radhe e erdhje e përzjedur nga Ariani, falëndërsh me dashur për këtë ritme muzikore sërse nga solën shumë në stajgji. Beso jo vetë muaj që po këndoja me zët lartë, për dhe ju që po nga dëgjonin nga makina, nga kafeneja, nga shtëpia, ku do që ndodheni në këto momente. Okej, tani do të flasim pak për herën tjetër ku ju do të ndjeni të pushtuar nga zemërimi. Çfarë duhet bëni? Mos u përpiqni menjëherë që të qetësoheni. Psikologu sugjeroi një teknikë shumë të thjeshtë. Emërtoni emocionin që po përjetoni. Mjafton të thonit vetëm 3 fjalë. Ky është zemërim dhe kjo metodë njihet si etiketimi emocioneve dhe studimet tregojnë se mund të zvoglojnë intensitetin e ndjenjave të forta në vetëm në pak sekonda. Mirë, pse funksionon? Sipas një psikologeje klinike, kur i vendosni një emër emocionit, krijon një distancë mes vetes dhe asaj që ndjeni. Kur emërtoni një emocion, ai bëhet diçka që po përjetoni, jo diçka që ju përcakton, shpjegon ajo. Për këtë arsye, ekspertët rekomandojnë të thoni ky është zemërim në vend të jam i ose e nxehur. Qëllimi është emocionet të shihet si një gjendje e përkohshme dhe jo si identiteti juaj. Teknika mund të përdoret jo vetëm për zemërim, por edhe për ankth, vetmi apo trishtim. Mjafton që të identifikoni ndjenja dhe ta emërtoni ky është ankth, ky është trishtim dhe ky është vetmi. Dhe me kalimin e kohës kjo praktikë mund t'ju ndihmojë të dalloni modele të përsëritura me emocionet tuaja dhe të kuptoni më mirë se çfarë i shkakton ato. Okej, do shkojmë tani sërish në ritme muzikore. Është në fakt një përzgjedhje që do të vi tani për Hanën, e cila na ka kontaktuar dhe na ka thënë që është rrugës për të shkuar për në Vlorë. Kotën është kjo këngë që do dëgjojmë tani. Ne e përshëndesim Hanën me ritmet që pikërisht ajo ka përzgjedhur. Të rikthehemi vetëm pas pak.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
6: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
7: O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
9: Pardon my friends.
10: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në lojë dhe kë përdore?
11: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
10: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
11: Ishte dyshja finale.
10: Finale.
9: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
12: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
13: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
14: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kujtojnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
15: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

për bashkëpunimin të fundit midis Medusa dhe Rani. Kësa radhe ishte e përzgjedhur pikërisht nga Deva, ndryshme dashur për këtë ritme muzikore pavarësisht titullit që ishte Silence. Qetësi, kjo këngë vetëm e qetë nuk ishte sepse na dha shumë ritme pozitive, ato për të cilat ne kemë nevojë, pavarësisht se dielli është aty jashtë dhe shkëlqen në maksimum, është ajo nxehtësia ndonjëherë që edhe sikur na lodh paksa, por e rëndësishme është që gjithmonë të merrni më të mirën dhe të shijoni çdo moment sikur të ishte i fundit. Dhe tani do të flasim pak për një tematikë shumë të rëndësishme, por që do ta shijojmë vetëm pas pak, kështu që shkojmë mirë në ritme muzikore. Është pikërisht Art me Leje, është një ndër këngët të cilët mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards kësaj radhe, ishte pikërisht nga Amari, se përzgjedhur. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme.

0: What's next? Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
2: Ore taksi ratë, sa të mbarosh ti, ma jepi qi kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborgj, Inda, ne jemi kudo.
4: Oferta e verës tek Enzo Atini. Bli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stin.
7: Loredana Brati!
8: Mirëseri,
7: jo
8: ka mirëseri.
7: Jo se ndërkohë është një lidhje?
9: Më sa di unë ja.
7: Okej. Dhe të ftojnë në ditë lindje.
8: Më sa di unë jo se u lak fuz kokën.
7: Pra të ftojnë në ditë lindje ti nuk shkove.
9: No, no shkove.
7: I the u bëvsh i mjeç e gjithë mirat, kështu gjërash po.
9: Me shkrim po, në mendje është gjëra të
8: tjera. Zgjej si java mos duhesh në ditë
9: lindje. Jo, bisha ka jo.
0: Çdo të martë nga ora 18 deri në 20, ndryshe në Top Albania Radio.
10: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Top Radio.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.

Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe kuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë.

0: Stëk Medium Line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Disa i gjen yjet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: A song for you. Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënoj gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Top Radio. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Në Tiranë sot në orën 18:00 vijon protesta për ditën e 13, ndërsa qytetarët kanë bërë thirrje për mobilizim në rrugët e kryeqytetit. Pas njoftimit të kryeministrit Edi Rama për një tubim në sheshin Italia në të njëjtin orar, protestuesit po kërkojnë grumbullim masiv në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke e quajtur situatën një përballje politike. Ata akuzojnë gjithashtu se punonjës e administratës po detyrohen të marrin pjesë në aktivitetet e qeverisë. Faqja e Facebook ka pësuar sot një ndërprerje, ndërsa serverat e Meta Platforms po përballen me probleme globale. Probleme u raportuan në Facebook Messenger dhe në faqen e Facebook, Instagram dhe WhatsApp mbeten kryesisht online, por me ndërprerje të pjesshme. Përdoruesit u nxorën nga llogaritë dhe kanë mesazhe gabimi, si ndodhi një gabim i papritur dhe diçka shkoi keq. Kompania po punon për zgjedhjen e problemit. Një sulm ushtarak rus ndaj vendeve të NATO-s mund të ndodhë në një të ardhme relativisht të afërt nëse Kremlini e konsideron kohën e duhur, para lajmëroi sot Komisioni Parlamentar i Mbrojtjes së Suedisë. Suedia i dha fund dy shekujve të mosangazhimit ushtarak dhe u bashkua NATO-s në vitin 2024 pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në 2022-shin. Temperaturat ekstreme po kthehen në një nga kërcënimet më serioze për shëndetin publik në Europë. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mbi 200.000 persona kanë humbur jetën nga i nxehti në 4 vitet e fundit, shumica e rasteve të parandalueshme. Drejtori rajonal i OBSH-s për Europën paralajmëron se valët e të nxehtit janë bërë një krizë e përsëritur që porëndon sistemet shëndetësore.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Ua, sa e rikishe.
4: Mos u

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
9: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
10: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
9: Po për të ngrënë?
10: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
9: Ah, sa mirë.
10: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
11: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
12: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
17: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet.
0: vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
17: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
18: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
19: Lost frequencies. Leave it all.

0: disc of the day. Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: E nisim të pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore me mua Sofin dhe me DJ XXL, dhe më duhet ju them se ju keni ende kohë që t'i bashkojeni listës tonë dhe të merrni pjesë në quizin tonë deri në orën 18:00. Por gjithashtu, më duhet ju them se është një natë, një skenë, një moment historik me datën 11 korrik. Kanye West zbret në Tiranë për një show spektakolar që pritet të mbledhë mijëra fansa në Eagle Stadium. Nga hitet legjendare të produksionit klasik botror, gjithçka është menduar për krijuar një experience që shkon për te i muzikës. Kjo nuk është thjesht një mbrëmje koncertesh, është event për të cilin do të fritet gjatë gjithë vitit. Biletat janë në shitje në www.albania.com, si edhe në zyrat e Top Medias në Kashar dhe në Arena Center. Rezervorën e tuajën sot përpara se të jetë tepër vonë. Okej, tani do të shkojmë fak një dek një super bashkëpunim që vjen nga Noize dhe Mohamed Ramadan. Brown Skin Girl në fakt është një ndër këngët më të bukura që janë, është publikime më i fundit, e cilën mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards. Ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Drillonin me përzjedhjen e tij muzikore.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Loja nuk ndalon, qershori fillon me ofertë.

0: 10% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërisht kur merë pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Alo, telefoni!
5: Alo, Alo? Gjagji, moderatori, si e?
4: Si e mërë të keqen, Gjagji?
5: Jam Albani, jam 5 vjetë, 6 vjetë mami me babin.
4: Po, si duket mund të kenë do një shqetësi mes tyre dhe po mundohen që ta zgjidhin?
5: Ka ta thonë s'ka lek, po unë di e bleva një akullore, unë me lek e bleva akullore, se nuk ma ta njeri falas. Qa jam unë, influencer?
4: Ajde, meru me fëmijën.
6: Top Fare, çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.

Pompeji është një nga hitet më të njohura të grupit legjendar të muzikës, i cili bën pjesë në albumin Bad Blood, kësaj radhe u përzgjedhur pikërisht nga Vesa. Falëndërshme dashur për këtë ritëm muzikor sepse ishin fantastike dhe i shkonin për shtat shumë bukur, sidomos kësaj atmosfere. Mirëpo mbrëmja e djeshme ishte në fakt hapja e kampionatit botror të futbollit, kur futbolli dhe muzika bashkohen në një vend, historia nuk shkruhet vetëm në fushë, por edhe në rrjetet sociale. Në botën e spektaklit sportiv, Shakira po kthehet një nga figurat unike në historinë e kupave të botës. Ajo ka qenë e pranishme në katër edicione të ndryshme të vitit 2006, 2010, 2014 dhe 2026, duke u bërë një nga emrat më të lidhur me atmosferën e këtij eventi global. Nga ana tjetër, ish partneri i saj Piqué ka marrë pjesë vetëm në 3 botror, duke përfaqësuar Spanjën në vitin 2010, 2014 dhe 2018. Me 4 paraqitje, Shakira vendose në një klub elitar të pjesëmarrjes, pavarësisht se jo në fushë, që përfshin edhe dy ikona absolute të futbollit, që janë Pelé dhe Diego Maradona, një këngëtar që barazohet me legjendat fushës jo për gola, por për performancën që ka shënuar momente historike. Rrjeti është ndezur me komente të tipit: Shakira ka marrë pjesë në 4 kupa botërore dhe Piqué në 3. Një statistikë thjesht, por perfekte për të bërë virale, sepse tregon se sa shpesh arti dhe futbolli ndërthurën në një skenë globale, ku disa shënojnë gola, të tjerë shënojnë histori, mirëpo ka edhe ngado që i bëjnë të dyja botët të bashkohen njëkohësisht, aq më tej kur bëhet fjalë për dy ish partner. Okej, do të shkojmë tani pikërisht te preferenca muzikore e Valdrinit. Është Aiello me një ndër hitet e tij më të fundit që mban titullin Arrivederci Mostra.

0: Radio. Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me zero interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: A song for you.
9: Një këngë për ty.
10: A song for you.

ishte radha e kërkesës muzikore të Arias. Faleminderit e dashur sa po dëgjuam këtë super bashkëpunim më të fundit që bashkon Luna Chaushole me Martin Pano dhe mban titullin Zemër Labirint, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards apo websajtit topawards.topvizchannel.tv. Ndërkohë duhet ju them se Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonimi në Digitype. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikojeni gjithçka. Okej, do shkojmë tani sërish në ritëm muzikor. Është pikërisht Endri që ka kërkuar të dëgjojë Rebecca Ferguson, Glitter and Gold, ne ndjekim tani në Top Radio.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Shastisur.
4: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohur, ti ndronë lukës dhe muaj.
5: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
2: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

Summer Girls Trips apo dëgjuam këtë super bashkëpunim më të fundit me Zara Larsson dhe Shakira dhe s'kishim se si ta mbyllnim pa ritme femëror. Ishte përzgjedhja e Jonides, falenderojmë shumë për këtë ritme. Dhe më duhet t'ju them se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Dhe kështu kemi mbërritur edhe në fund të emisionit një këngë për ty, por mos harroni që ne rikthehemi sërish nesër në orën 15, mirëpo si ditë premte, shpresoj shumë që të keni organizuar në një plan të lezetshëm dhe ta shijoni çdo sekond në maksimum. Rikthehemi sërish nesër, deri atëherë kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Sa po zgjohet, sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
3: At the Movies, çdo të premte ora 14.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digjitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
11: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank, deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin Korçë-Ersek në afërsitë të fshatit Kamenic, ku një automjet ka përplasur për vdekje një fëmijë. Në njoftimin e policisë, thuhet se shoferi 76 vjeçar ka përplasur nën e birë, ndërsa fëmia 3 vjeçar ka ndruar jetë në spital. Policia ka nisur hetimet. Në këto çaste në sheshin Italia pranë stadiumit Arena Kombëtare, Partia Socialiste po shënjon 35 vjetorin e themelimit të saj në një aktivitet ku po marrin pjesë qindra simpatizantë. Ky përvjetor në mandatin e katërt të qeverisës të Partisë Socialiste vjen në një klim politike të tensionuar. Ndërkaq pas pak minutash, pritet të nisë edhe proteste e qytetarëve për të 13-ën ditë me radhë me grumbullimin e tyre në sheshin Skënderbej e më pas marshimin drejt kryeministrisë. Protesta e cila nisi si kundërshtim për projektin e Zvërnecit tashmë është zgjeruar me kërkesa si dorëheqje e kryeministrit Rama, por edhe e kryetarit të opozitës Sali Berisha. Pak ka zhvilluar një operacion të përbashkët me policinë e shtetit për goditjen e një grupi të strukturuar kriminal, duke lëshuar 20 masa sigurie mes tyre edhe masën arrest me burg për biznesmenin Ilir Shtufi. Biznesmeni është arrestuar sot në Seljanik pas kërkesës së bërë nga Spaku. Aksioni u zhvillua sot ku u godit një grup kriminal që trafikonte lëndë narkotike, ndërsa biznesmeni Shtufi akuzohet nga Spak për pastrim parash.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: Beauty Point, rjet i pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmije të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbimet të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjenë të gjitha në një vend zemër, shpejt dhe let.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është... Shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thuami? Ti qafsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spitaxi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.

0: Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.
1: Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Air, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin e 2 të She's on Top Club. Këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Për kranesh, si gjithmonë, është të pinja njësë dhe jone dashur Ida Nurqa. Përshëndetje, Ida.
1: Përshëndetje.
0: Si e, fillimisht.
1: Me këtë vapën mundohemi të jemi mirë.
0: Mundohemi.
1: Po s'mund të themi që jemi mirë.
0: She's on top of the rap, koma mirë. Ida, çfarë komentesh morën në fakt pas episodit të parë që She's on Top Club?
1: Tani, si fillim unë dua të falenderoj stafin e She's on Topit, sidomos Manushin që më dha mundësin të jem opinioniste. Për mua është hera e parë që jam si opinioniste, si jam suar gjithmonë si gazetare dhe si gazetare. Ka qenë një gjë shumë e bukur për mua, ka marrë komente të mira nga shoqëria ime sidomos. Po ka marrë edhe nga ato komente që më kanë sharë pak, që pse je kaq e egër.
0: Mendoj që
1: por nuk e marr për keq, e marr si kritik.
0: Patjetër, of course. Mendoj që patjetër e ke ndjekur She's on Top edhe këtë javë,
1: episodin
0: e kësaj jave, besoj ke parë edhe me lupë.
1: Patjetër, çdo detaj. Se jam edhe virgjëreshën, kështu që duhet të shoh gjëra në detaj.
0: Duhet të shkojmë aty patjetër.
1: Jam si natyrë.
0: A është diçka që të bëri pak më shumë përshtypje?
1: Më bën përshtypje për mirë, shoh një përmirësim të gocat, shoh një, domethënë sikur janë mësuar edhe me televizionin, janë mësuar me sfilatat. Ka patjetër gjëra që duhet përmirësohen, po ka jemi, përmirësim pa. Nga dy herë të para.
0: Jemi në fillim, kështu që
1: besoj kemi të besoj. Po besoj do jetë më mirë deri në fund.
0: Fakt ne kemi pasur edhe një lajm shumë të mirë, Mateo, që do jetë pjesë e Juris tani tashmë edhe për më gjatë patjetër, deri në fund do jetë i përhershëm dhe do doja të dija çfarë opinioni ke pasur ti për të si opinionist, po edhe patjetër për episodin e fundit.
1: Tani, Mateo është një djalë shumë i mirë, njerëzit e duan shumë, është një djalë që tërheq vëmendje. Po kam një kritik të vogël, se mundoj gjatë gjithë kohës që mos i bënte vajzat që të ndiheshin keq. Jo ti mos ma merr për keq, nuk dua të mërzitesh, je shumë e bukur, po kjo pak çedon në këtë pjesë. Dua që të jetë pak më i drejtë në komente. Ai okay. Ndoshta kursehet për shumë arsye, se ka pas edhe lidhjen me Brikenin
0: që kohësh.
1: Po nga lidhja me Brikenën okay. Besoj që është ndikuar disi se nuk do që ta bëj të ndihet keq Brikena.
0: A mendon që kjo e bën të më të ngurtë edhe për të mos ndoshta të shprehur opinionin e vet plotësisht?
1: Në puntatën e parë mendoj që po, po edhe në këtë puntat mendoj disi që po, sepse do të ruaj atë figurën që shisë unë e kam pas të sinqertë këtë gjën me Brikenën okay. Dhe unë nuk mund t'ja hedh syt një vajze tjetër që ta shoh direkt nga ajo, nga ana e bukurisë. Por që ai është një lloj pozicioni që ti o e merr ta çosh deri në fund ose nuk e merr fare.
0: Profesionalisht.
1: Nuk mund të bëjmë gjithmonë sikur jemi ne të mirët dhe t'ua lëmë bar gjithmonë të gjithëve. Nuk bëhet kjo gjëja. Duhet të jemi profesional në atë gjën që bëjmë.
0: Po, plotësisht. Kthehemi në fakt edhe te vajza, duke qenë që këtu ne kemi Desin, Emilian, Derisin dhe Suin. Përshëndetje, goca.
2: Përshëndetje.
0: Dhe duke qenë që patjetër do e lidhim përsëri me Idën, Ida, kush nga vajzat mendon që po krijon një profil pak më të fortë deri në këto momente që jemi, duke marr parasysh edhe pjesën e studios patjetër, sfilatat, po edhe pak jashtë, duke u marrë dhe me sfidat dhe ndërsi.
1: Vetëm nga vajzat që janë këtu apo
0: patjetër edhe nga vajzat që janë këtu, po edhe në përgjithësi, pse jo, do kemi të ftuar pjesë të tjera, kështu
1: që. Tu e shoh më potente Suhin, por në përgjithësi në të tërën Ingridi mendoj që është shumë lart.
0: Mendon që është dhe një vajzë që akoma nuk e ka dhënë maksimumin e vetë dhe do na sjellë risi edhe do të kemi pak më shumë pritshmëri.
1: Mendoj
0: që ka lënë veten ndoshta
1: pak më. Ka vajza po nuk dua t'jap. Ka vajza po nuk dua t'jap emër për momentin. Dua ta lë pak.
0: Okej. Okay, po, dhe duke lidhur
1: pak. Dua ta shoh dhe më tej. Nuk dua të jem, nuk dua të nxitohem.
2: Po na jep emra vetë.
0: Po padir, atëherë ngelemi pak edhe emrin për Ingridin. Çfarë mendoni ju?
2: Shiko, sepse ishte edhe sfida, edhe finalistë ngelëm unë edhe Ingridi. Normalisht unë si konkurrente të fortë shoh Ingridin, sidomos për pjesën e pasarelës, sepse është komentuar shumë Ingridi për pasarelën e vet, po ashtu edhe unë, por Ingridi ka diçka, Ingridi ka ecjen e vet që e bën autentike. si çdo vajzë ka esin e vet, po për mua personalisht Ingridi është që nga fillimi edhe deri tani sa kemi parë ne në një linjë lineare, do të thonë nuk ka as ulje as ngritje, gjithmonë kam qenë ngritjet e veta.
0: Pra po thoni që për rezultatet e garës patjetër për ju është ngritje.
2: Unë personalisht e shoh si një konkurrentë shumë të fortë. Prandaj e thash edhe te klipi që herën tjetër do ja marr sfidën sepse personalisht dua që herën tjetër të ja fitoj atë sfidën.
3: Po.
0: Jam here she is.
3: Po që sfida për modeling nuk e merr dot.
2: Ja, shohim ose.
3: Ma kemë pa.
2: Na duhet një sfidë tjetër.
1: Ja, tani sfida e këtij episodi ka qenë tipike për modele. Unë kam parë Marsa, kam parë unë se nuk është se kam ndjekur shumë, po kam pas kuriozitet të shoh se si përgatiten gocat për modele dhe kam parë që një nga sfidat kryesore është të ecin me diçka në kokë. Dhe kjo sfida e javës, po, ka qenë tipike sfidë për modele dhe mendoj që Ingridi edhe te pjesa që ishte me shpejtësi e bëri shumë mirë sfidën dhe ja doli. Ajo është tamam për modele.
0: Në këto baza që jemi, po, për pjesën e modelingu
2: po,
0: pa dhe ju bini dakord.
2: Ingridi është një konkurente shumë e fortë dhe unë personalisht për pjesën e pasarelës atë kam konkurente më fortë.
0: Po, për pjesën e protagonizmit, kush mendon që po merë më shumë protagonizëm se sa rezultate në garë?
3: Unë mendoj që
0: për Ingridin për shembull. Këketi konkurente më të fortë në pasarele dhe kush mendon që po merr pak më shumë protagonizëm situatat e tjera dhe jo në rezultatet e sfilatave dhe garave që ju zhvilloni.
3: Në sfilat, në fakt, edhe në sfilat dhe në foto edhe unë kam surin. Madje e shof si
1: nuk e kuptove pyetjen. Kush po merr protagonizëm më shumë se sa i takon?
3: Protagonizëm pastaj pak vështirë, Gjonidla, po me protagonizëm që nuk e takon.
0: Dhe për te sfilata dhe rezultatet aty, do shkoje me suj?
3: Po
0: e të
3: thjesht për... Po, me suj, për sfiladën, për to.
0: Po, për ju vajza, për Desin Emilian... Terisi.
2: Jo, vetëm shtoj diçka të vogël. Mendoj që Gjonilda si dhe Geseda po marrin antagonizëm, jo protagonizëm. Jam pak personazhi i kesh në këtë sfidë.
0: Okay.
2: Po mirë, është mendimi i saj për ecën e flamë,
0: vendos të flamë me komente akoma të tjera. Publikante që na presin, duhet të shkëputemi shumë shpejt në një shkëputje publicitare, do të rikthehemi përsëri në 100 FM dhe në kanalin 10 në She's on Top Club. Përshihemi.

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.

0: i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
4: Antonella Ako, për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
5: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë. Të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rob të fikut.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
6: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1.000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
7: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
3: She's on Top Club.
8: Rikthehemi të dashur miq në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Jemi këtu në She's on Top Club me opinionistën tonë Ida Nurçe dhe me vajzat tona. Rikthehemi përsëri në fakt, siç edhe lam me tema pikante, rikthehemi me akoma më pikante dhe do ngelemi pak në fakt te komentet që janë bërë këtë javë dhe këtë episod nga Juria. Një koment i thënë ishte vajza palestrohuni. Si e komentoni ju këtë në fakt? Do të njësë fillimisht pa tjetër nga Ida edhe kalojmë gjitha dhe japin opinionin tonë.
9: Tani unë jam shumë dakord edhe në jetën reale, jo vetëm kur je pjesë e modelingut, që duhet të kujdesemi për trupin ton, për shëndetin ton. Palestra është gjithmonë diçka e mirë për trupin. Sidomos nëse ti je modele, duhet t'jesh palestruar, duhet t'jesh fine, duhet t'jesh elegante, në format e tua më të mira. Por mendoj gjithashtu, duke qenë një njeri që jam shumë emotive, duhet t'ju japim mundësinë edhe vajzave që nuk janë atë formën e duhur, ta provojnë ta realizojnë atë ëndrën e vet. Mos u apresim ëndrat në mes.
8: E thënë në ato momente, a mendon që ishte një kritik me vend apo pak e tepruar në opinionin tënd?
9: Jo, mendoj gjithmonë që kritikat për të qenë e mira e vetes tënde janë gjithmonë me vend. Nuk mendoj se janë të gabuara. Kritikat ne duhet i marrim gjithmonë të mira. Nuk ka kritika të këqija.
8: Patjetër.
9: Kritikat na përmirësojnë.
8: gjithmonë.
9: Nëse dikush na thot gjithmonë që je mirë, ka diçka që nuk shkon
8: me ne. Ne mund të mësojmë, po mendon se ndoshta ka qen, le të themi, thonjza një kunj pak e hedhur, meqense Mateo ne kemi dhe instruktor palestre dhe gjë që ndoshta komen duhet vinte nga ai, i pa thën dhe Niko ndoshta gjeti atë fiks mundsinë për ta
9: Jo, unë mendoj që Niko është shumë profesionist në atë gjën që bën dhe e shef gjën
8: patjetër për atë pjesë
9: patjetër. E shikon gjën shumë me detaje dhe nuk thot diçka që nuk qëndron, diçka që nuk i shërben.
8: Qëndron patjetër, po.
9: Diçka që nuk i shërben kësaj dhe nuk mendoj që Niko kalon në një temë dytësore, siç janë kunjat apo të merret të krijojë shere me anëtarët e tjerë të jurisë. Mendoj që është shumë profesionist dhe është i dedikuar tek pamja e vajzave, tek ecja e vajzave, tek fotot e vajzave, tek çdo gjë që bëjnë vajzat. Nuk mendoj se merret me gjëra dytësore.
8: Po për ju vajza në fakt, si e pritët? A mendoni që e kishte Niko konkretisht me dikë nga ju edhe si e morët?
10: Unë mendoj se komenti Nikos ishte i drejt, se po ta dëgjosh ai ka thënë që nuk po ju them dopsohuni, por palestrohuni
8: dhe si tonifikohuni,
10: po, sepse si stilist ai e din shumë mirë si funksionon bota e modës, si duan gjithmonë ato kriteret e tyre, por që me thënë drejtën unë e prisja nga Mateo këtë koment, duke qenë se është instruktor palestre dhe mendoj se ai duhet të shohë pak më shumë vajzat nga ana e trupit, por që ndoshta ai zgjell mos ta bëj këtë pjesë dhe tri brenda atyre kornizave të tij, siç e përmendëm pak më parë, kështu që
8: okay.
9: Mateo do të ruajë çika të figurën e personazhit pozitiv, po themi, nuk do që të jap komente negative.
8: A ju duket i ngurtë atëherë në atë që thot apo mendoni që është thjesht çështje fillimi
10: dhe kjo çështje është pak çështje fillimi, mendoj unë, sepse besoj që Mateo do jetë shumë kritikues, nuk e di, e kam një parandjenjë që do jetë shumë kritikues në puntatat në vazhdim, ndoshta është thjesht fillimi.
9: Nuk e mendoj
8: se është pak në personazhin që ai ka pasur edhe brenda shtëpisë të Big Brother, apo ndoshta thjesht me çfarë
10: kritikoj. Po ne mund të shohim Mateo ndryshe se tek Big Brother i kemi pasur një aspekt ndryshe, besoj kur i është dhënë ai poltron, aty është dhënë me shumë vende dhe produksioni e di shumë mirë kujt ja ka dhënë atë pozicion.
9: Dëgjoj se ai poltroni ka shumë peshë dhe nëse ti nuk je gati që ta marrësh atë peshë, është më mirë mos e marrësh. Por duke qenë që Mateo ka krijuar një personazh të mirë, atë figurën e një djali të mirë, figurën e një djali që i ka shkuar shumë kohë mbrapa një vajze për ta bërë për veten, nuk mund të dalë tani rastësisht nga hiçi në asnjë sa ka që është ndarë nga Brikena dhe të komentoj trupat e vajzave të tjera. E them, vazhdoj të arrithem që kjo është shumë gabim, sepse ti e ke marrë përsi për ta bësh këtë gjën dhe duhet ta bësh, nuk duhet të ndikohesh prapë se mos dalë unë tani çuni keq, mos prishun imazhin tim tani se po komentoj goca tjera ndërkohë që sa kam dalë nga një lidhje. Duhet t'i shkoj deri në fund kësaj gjës dhe duhet jetë më kritik, duke marrë parasysh që vetë Mateo ka qenë model, është instruktor palestre dhe ka të bëj pak me fushën e modës.
8: Është
9: i njohur, bravo. Dhe duhet të jetë më konkret, më i qartë, më i vendosur, më kritik.
10: Po. Është vërtet, mendoj që është vetëm fillimi. Mendoj unë realisht, mendoj që ai do jetë shumë kritikues tek vajzat në puntatat në vazhdim.
9: Shpresoj shumë, uroj që të jetë shumë kritikues.
10: Sepse e di si duket Mateo, ja përmendimin tim duket sikur do ta japi kritikën, po nga që është fillimi edhe po stepet pak. Prandaj mendoj që do shpërthejnë me ato kritikat e veta në puntatat në vazhdim. Sa të lirohet pak edhe me vajzat edhe me programin.
9: Ka pesh shumë të madhe mbi supet të ruash atë imazhin që ka krijuar ai, sepse ka krijuar një fanbase shumë të madh.
10: Po, normal.
9: Dhe duhet mundohet që të ruajë këtë gjë.
10: Po, mendoj që edhe fanbase edhe fansat e Mateos do e dojnë ta shikonin si kritikues, sepse kur ke aq shumë fanbase të madh sa ka Mateo, me sa kam parë unë realisht, edhe po ti jet kritikues, nuk është se si ikun fansat aty, mendoj që
11: e vlerësoni më shumë.
10: Po, pikërisht
9: do ishte gjë e mirë. Pikërisht do ishte gjë e mirë kjo nëse do ta bënte në vazhdim. Gjithashtu edhe Greta, edhe nga Greta prisja më shumë kritikë.
8: Patjetër, në juri kemi pasur dhe Gretën, Greta Kazazin, që e përshëndesim patjetër, edhe si të zhdukur ty, Ida si opinioniste, po edhe Greta për vajzat në pasi pritë në komendet.
9: Është shumë goce mirë, është shumë e ëmbël, është modele shumë e mirë, por nuk ishte e ashpër mjaftueshëm me gocat. Ishte gjithkohës dëgjose, unë nuk doja që ti të ndjehesh keq, po
8: duhet,
9: është një gjë e vogël, jo, Ingrid për shembull, te pjesa e ecjes bëre gabim se nuk duhet të ecësh ashtu.
8: Mendoj që ishin kritika të dukshme që nuk u than.
9: Ishin kritika të dukshme dhe e parë që kishin një lloj stepje. Nuk duhet të kesh stepje. E thash dhe vazhdoj ta rithem. Kritika të bën mirë. Fjalët e mira nuk të bëjnë mirë. Se ti nuk gjen mundësinë, nuk i jep vetes mundësinë që të përmirësohesh. Kur të gjithë të thonë që je shumë mirë,
8: sidomos në kompeticione të tjera.
10: Në fakt Greta më pëlqeu pasi edhe pse tha në fillim mos t'ju vije keq, tha nuk kam asnjë emër dhe më pastaj kam vetëm 3 dhe tha 3 emra në fakt.
9: Pikërisht pra këtë po mundohem të them.
10: Mendoj që ajo e janë se çfarë do të thotë.
12: Po nuk tha konkretisht.
9: Do të jenë që në
10: fillim. Po 3 emra i tha, që disa të tjerë nuk i kanë thënë në fakt.
9: Ndodh në përgjithësi tek.
13: Ndoshta është kjo pjesa e të ftuarit special sepse kur vin dojnë që ta zbusin pak atë garën, sepse kemi tre juri tani, edhe kur vjen i ftuar special thonë okay, në përmendimin tim më mirë po rri pak butë me gocat i jap.
8: Mendoj që po.
9: Ashtu hum më shumë pikë,
8: por më mirë.
9: Po, unë mendoj që ashtu hum më shumë pikë sepse ti je fushës, je profesionit dhe duhet t'i thuash gjërat siç janë, nuk e pse ta vrasësh mendja se do mgjykojnë mua njerëzit, do mshajnë njerëzit nëpër komente, do thonë po kjo pse foli kështu, pse foli ashtu.
13: Jo, ti duhet të jesh vetvetja, ti thuash gjërat aspekt në fakt.
9: E kanë, jo e kanë. Do
13: të mendosh, mendoj na bëj neve të ndjeni special. Ne të ndjehemi më mirë me përmendimin tim, sepse kur kemi Niko Komanin, Francesca, Mateon që e cek edhe një herë që do vazhdoj të kritikoj
8: te Mateo, keleve pak te Mateo dhe te pjesa e fan base.
9: Kush e di sa do na shaj Mateo tani.
8: Do gëllesha dhe goca, sepse pa tjetër ne kemi përmendur shpesh duke shenë që është dhe pjestari i treti përhershëm i juristë She's on Top. A ndikon të ju fakti që ju e dini se sa i pëlqyer dhe i dashur ai është prej publikut?
13: Jo, pëse të ndikon?
8: Në preferen, për mirë pa tjetër, nuk ishte për në konotacion negativ, as pak.
13: Jo, nuk me ndoj se ndikon as pak, as për mirë, as për keq, e dim pse, sepse
8: do keni më shumë ndjekës që do ju adhurojnë.
13: Shiko, unë mendoj se ndikon, sepse mua që tani ka filluar më shkruajnë disa akaunte që janë fanse të Mateo Zebrikenës. Okay. Edhe duan të dinë më shumë për to, për mbrapa skenën, kështu që mendoj që është një plus shumë i madh edhe për ne.
8: A mendoj që do të ndonjë shumë që po merret kjo vëmendje për të apo nga vëmendja e tij po vjen te ju?
13: Po vjen pak, por mendoj që neve nuk na bën aq mirë kjo vëmendje Mateos. Sepse ne vajza duan të kenë atë vëmendjen e vet, të njihen, bëhen personazhe apo të fokusohen ke sfilata dhe ke gjërat tona. Gjithsesi,
8: është pak
13: 50-50 në mendimin tim. Ne
9: mund ta përdorim
13: një trampolin këtë pjesën e Mateos, edhe fanbase që ai ka për të ardhur kjo pjesa tek ne, por prandaj po them është 50-50, sepse ty nëse nuk të pëlqen Mateoja për mendimin tim në ecje në photoshooting, tek sfidat e javës, do kthehen këto fancat e Mateos
9: atë Mateos
13: nëse ty të pëlqen, do kthehet për mirë. Prandaj është me 50-50. Prandaj të thash, mua personalisht nuk më ndikon sepse nuk e di kur a do të pëlqej Mateoja, as do të pëlqej, ndoshta më pëlqen dy javë.
8: Po.
13: Dy javët e tjera nuk më pëlqen, prandaj po them fanbezat e ti nuk është se më ndikojnë mua sepse kemi edhe dy anëtar të tjerë jurie që janë goxha kritikues dhe goxha me vend. Prandaj
8: pa tjetër, shumë faleminderit. Ne në fakt na presin dhe sfidat e javës, të cilat do riflasim direkt mbasi shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi përsëri këtu në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 të Digital.

0: every category.
1: Beauty Point, rjeti pari parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.

0: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kur ecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiranë kilometri 2, nuk e ngatron dot.
1: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme: set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
3: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.

0: kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: She's on Top Club.
4: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në Digital. Këtu jemi patjetër përsëri me Itën, Flavian, Ingridin, Zeinën dhe Elmenisën.
5: Përshëndetje.
4: Përshëndetje. Si ju kemi?
5: Mirë, ju si jeni?
4: Perfekt, mirë, faleminderit shumë. Ne në fakt kemi pasur një sfidë javore shumë interesante edhe bashkë me Idin edhe cekim që ishte fiksi nga ato sfidat prej modele edhe që mendoj që çdo modele duhet ti kryej edhe ti përsosi deri diku. Aty patëm në fakt edhe një përplasje midis Giseldës dhe Zeinës. Në fakt duhet më konfirmohet sepse Giseldën e kemi në Skype patjetër, vetëm duhet përshëndetje Giselda.
6: Hello.
4: Natë John, hello. Si je?
6: Mirë. Vjen që nuk të isha sot e pranishme, po ja thash ta provoj dhe unë.
4: E vlerësojmë që je kështu me ne përsëri. Ç'kemi? Gjithçka nisi në fakt nga komenti i Giseldës ndaj Zeinës. Fitomos na e merr fytyrën. Si e komentoni ju këtë edhe si e priten në fakt Zeinën këtë koment? E nisim nga ty meqense ishte i hedhur te ti.
7: Po, në fakt kjo ndodhi pas kamerave, nuk ndodhi përpara kamerave, po thjesht doja që ta diskutoja pikërisht pasi Giselda humbi. Domethënë se e tha në një mënyrë sikur ajo vetë do fitonte deri në fund atë sfidën që kishim, okay. Dhe thjesht tha mos na e humbë në fytyrën me ato taka që ti ke veshur.
4: A të duk më shumë provokuese apo ofenduese komenti i Giseldës?
7: Për mendimin tim kishte pakës ofendim, sepse ne këtu jemi se cila për veten e saj dhe as njëra nuk përfaqëson as kënd. Dhe në qofë se humbja unë dhe nuk do t'i ndote as njërës për gocave.
4: Po për ty, Giselda, ka qënë shumë e thënë si një provokim, apo ke dashur dhe i diku ta prekësh pak, ndoshta edhe për më mirë apo për më keq, në e thuaj ti?
6: Personalisht, për mua nuk ka qenë fare provokim, thjesht unë kam një problem shumë të madh me veten që bëj sa shaka pa krip në i herë dhe harroj që nuk do mi kuptojnë të gjithë. Edhe më sakt, unë ja thash vetëm për shaka nga që kishte takat shumë të
4: vogla. Po, çfarë ke dashur thuash realisht? Ke pasur shumë thump, batut, apo thjesht në ato momente doja ta shprehi dhe e the?
6: Nuk e kam pasur fare që kam dashur të ul Zeinën, kuptoj, edhe pse ne kemi një marrëdhënie shumë të afërt, nuk kam dashur fare ta ul. Thjesht mendova që imagjino të humb kur i ka takat aq të vogla.
4: Okej, okay, a mendon që e ka egzageruar me reagimin në perceptimin tënd apo ja, mund ta kishte trajtuar ndryshe situatën edhe të ishte zgjidhur ndryshe?
6: Duke marrë parasysh se si u trajtua ngjarja, jo, nuk është se e ka bërë shumë të madhe, ajo tregoi opinionin e saj dhe e kam cekur edhe aty në klip që jam shumë falendëruese që ajo zgjodhi të më thoshte në sy, që nuk i pëlqeu një gjë që më tha.
4: A mendon fakt? Faleminderit. A mendon fakt Zeinë se është një rivalitet aty në midis jush apo ka qenë thjesht një koment që ju pozitni tani t'ja lini sfidës edhe keni kuptuar diçka më shumë për njëra tjetrën?
7: Në fakt është krejt e kundërta. Do të thënë, ajo çka unë doja të cekja është pikërisht ajo që tha Giselda, do të thënë thjesht doja ta komentoja dhe thjesht sepse nuk më pëlqejnë kur se është përmendur shumë herë në studio që gocat nuk janë ashtu siç duken. Domethënë në studio sillen ndryshe dhe mbrapa krahëve të tyre
4: flasin.
7: Jo, nuk është aspak e vërtetë sepse unë me të gjitha gocat kam folur pikërisht ashtu siç duhet.
4: Vetëm për ty apo po thua nuk ekziston fare kjo pjesa që vajzat kanë dinamika të ndryshme para dhe mbrapa kamerave?
7: Okej, kjo mund të jetë vërtetë sepse të gjitha gocat nuk sillen ashtu siç vërtet janë. Këtë e dim të gjithë, por unë nuk flas fare në veten e askujt, flas në veten time dhe për sa i përket karakterit që un kam, përzgjedh që t'ia them gocave në sy, siç përzgjodha t'ia thosha edhe para kamerave në ato momente. Dhe ndaj Giseldës thjesht më duk pak një koment jo i duhur sepse kishte shumë goca të tjera.
4: Mendoj që nuk ishte momenti i duhur apo momenti i duhur për të bërë komentin apo nuk do ishte bërë fare si koment.
7: Nuk duhet ishte bërë sepse kishte shumë.
4: Edhe ti personalisht,
7: domethënë, mund ta kishte bërë për mua, sepse ka ndoshta e ka pasur
4: atë moment. E ka pasur edhe pjesa që mund të kishit folur
7: po,
4: të dyja
7: sesa. Nuk është se isha unë vetëm që i kisha takat e ulta në ato momente, ishin shumë goca të tjera që i kishin takat e ulta, thjesht mjet ishin pak fare më të trashë
4: se. Të ka prekur deri diku si koment?
7: Jo, nuk më ka prekur fare, thjesht kam dashur ta cek dhe në atë moment që nuk më pëlqeu, thjesht doja ta sqaroja si situatë edhe para kamerave.
5: Ai keti konfidencat me Giseldën që do ta bëja atë koment?
7: Në momentin kur ka ndodhur ky komenti, nuk i kemi pasur, nuk kemi qenë aq të afërta, por pas këtij komenti që ka ndodhur kjo situata, i kemi sqaruar gjërat dhe ajo më ka
4: sqaruar veshjet tuaja.
7: Domethënë pak e shumë më ka sqaruar në mënyrë. Jo, shpejt thjesht më ka sqaruar pak a shumë se për çfarë kishte atë koment dhe un jam një vajzë që i pranoj edhe sqarimet edhe faljet, sepse më ka kërkuar dhe falje vetë.
5: Okay. Po si u ndjeve ti kur Giselda ja mori fytyrën dhe fytyrës vet?
7: Aty të them të drejtën, pavarësisht çdo gjëje, thjesht isha u lumturova pak, jo për humbjen e saj, u lumturova thjesht sepse foli para kohë dhe unë nuk i pëlqej fare njerëzit që flasin para kohë.
4: Për ty Ida, në fakt, kush mendon që në këtë debatin të vogël apo të madh që ka ndodhur mbrapa skenë ka pasur më shumë të drejtë?
5: Tani është një debat shumë i vogël edhe unë besoj Giseldën që ka qenë në formë shakaje sepse duke njohur tipin e saj që është impulsive, që ka këtë sensin e protagonizmit që do të flasit diçka kudo, ndonjëherë edhe pa e menduar mirë, thot gjëra që më vonë thot me vete pse e thash unë këtë. E di që mund të pendohet për ato gjëra. Por më pëlqen sportiviteti që e ka marr Zeina, që nuk e ka marr shumë afër vetes, nuk e ka marr shumë seriozisht sepse s'ka qenë për të marr seriozisht. Dhe mendoj që Giselda ka marr një mësim të mirë që nuk duhet të flas para kohe se mund të gabosh edhe vet pastaj dhe do ja marrësh fytyrën vetes. Siç ja mori fytyrën vetes. U kujdes për shoqen, po
6: a mund të shtoj diçka?
4: Mund të shtoj diçka sepse do kalojmë patjetër edhe në një ndërlidhje aty.
6: Nuk e kam thënë fare në konotacionin që na e ke marr fytyrën, na e ul fytyrën, është thjesht një joke edhe Zeina e di, nuk ka pse ta stërzjas. Se un po mundohem ta ul dhe po vë re që Zeina po zgjat Giselda.
4: Mirë, duke qenë që nuk shoh debati,
5: nuk shoh
4: tentativë
5: nga Zeina për ta zgjatur. Thjesht e pyetëm ne dhe po e komentojmë.
4: Duke qenë që debati nuk e lidhe vetëm Giseldës dhe Zeinës, kishim edhe Flavian që patjetër u fut në diskutim. Dhe zgjodhi të mbroj Zeinën. Madje Zeina ka pasur edhe një
1: jo të mbroj Zeinën, po me thënë drejtën, unë nuk më pëlqejnë këto pjesët që vajzat jo në mënyrë ofenduese, nuk kanë folur në mënyrë ofenduese ndaj Giseldës, por që nuk më pëlqen të komentohet. Nuk më pëlqen të komentohet një vajzë kur nuk është prezente. Aty u komentua Giselda sepse Giselda ka, le ta themi dhe ta pranojmë që Giselda ka shumë shikueshmëri në She's on Top.
8: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që

0: një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: koste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standarde të larta cilësie dhe rezultate të sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takojnë cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
2: Ose ardi qurë,
3: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
4: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: She's on Top Club.
7: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin Bjet në Digital. Ne në fakt e lam në një pjesë shumë dinamike dhe me diskutime dhe vendime të ndryshme patjetër, të cilave do ju rikthehemi tashmë përsëri me gocat tona këtu, me Idin patjetër dhe me Giselin që e kemi në një lidhje direkte. Përshëndetje, hello again.
8: Përdi prap kjo?
7: Ti, Giselda, në fakt, gjithashtu ke pretenduar se Flavia dhe Negisa kanë folur pak keq për të mbrapa kurizit të ndë. Ke gjuar diçka konkrete që ti i përmbahesh? Edhe, a mendon që është diçka personale aty me disjush, apo plotësisht tek sfida edhe She's on Top?
9: Tani që nga puntata e parë dhe dytë jam urtësuar një qik, po që do flasim. Me në gjisëm dihet tashmë që nga episodi parë i Top Albania Radios dhe kështë të flabë është parë se si kemi në mardhënjet, si shqyrtojmë ato pjesët tonë, ndërsa për Flavian është ishtë afruar qik më shumë me në gjisën edhe tani do të bëhen në thonjë za dy kunder një.
7: Mendojnë që po kryet një aleancë kunder teje? Ekstra, po, apo një aleancë që do kryohet gjithsesi sepse vajzat përshtaten më shumë bashk?
9: Jo, është të fakti që përshtate se dhe unë jam përshtatur me shumë goca aty. Por që
7: me ingridin, apo?
9: Po, pa tjetër, po dhe me gocat e tja, prandaj putat të gjitha. Po mendoj që në këtë emision do vi një pikë e lojës që secila do shikoj punën e vet në fund, kupton, nuk do ketë më aleanca gjëra se besoj siç e ka thënë Flavia që ka ardhur për të fituar, Negisa për të fituar, unë për të fituar.
7: Po mirë, në këtë treshe protagoniste që ne kemi Flavia, Negisa dhe Giselda, Ida, kush mendon që është pak më shumë favorizuar apo ka pak më shumë protagonizëm deri më tani?
10: E kam thënë unë, Giselda është Giselda. e ka natyralja gjën, e ka të vetën. Ajo edhe sikur të jetë shumë e veçuar nga grupi, do t'i kapi veshin një fjali të shkurtër dhe atë fjalin do t'a zmadhoj, do t'a bëj.
7: Pra, a mendon që edhe
10: të doj që t'i japi mendimin e vet. Nuk e ndalon dot veten ajo, nuk e frenon dot veten.
7: A mendon që edhe Giselda si shërbeu më shumë gjithë ky debat që u krijua midis treshës apo dinamikës
10: e thash dhe pak më parë që i ka shërbyer si mësim i mirë sepse duhet të mendohet mirë para se të flasi dhe një njeri që flet shumë nuk do me thënë që pa tjetër ka të drejt, duhet flas më rrallë, ta mendoj ta pjeki mendimin, pastaj ta nxjerrin shesh të burrave.
8: Shesh të burrave. Po për Flavian pastaj patjetër, a mendon që ka të bëj ajo që Flavia dhe vet e shprehu, që thjesht do t'japi opinionin e saj, do të ndërhyj aty ku i duket e padrejtë, sidomos ku një ndër vajzat nuk është aty, apo mendon që ka qenë të paktën në atë rast për vëmendje?
10: Unë e besoj që Flavia kur shef diçka të padrejtë e ka natyrën e saj që do të ndihmoj gjithmonë viktimën, po e themi, po e quajmë në thonjza, por në këtë rast duke qenë që i akuzuari ishte Giselda, po e marr me terma kështu, ka qenë dëshira akoma dhe më e madhe e dyfish që të futej të mbronte Zeinën, sepse kishte përballë Giseldën, po, dhe çdo gjë që e nxjerr përballë Giseldën, Flavia është e para që do dalë do flas.
11: A mendon që se është kjo fjalë jotja, fjalimi joti është ti dalësh zot, më thonë za Giseldës, më fal, sepse është nga ana jote, sepse
10: unë
11: nga ana jote, nga divi, që jeni të dyja në
10: divi. Jo, unë nuk fare, që t'ju asjaroj një herë mirë, okay. Unë nuk njoh asnjë nga gocat këtu. Asnjë. Okay. Dhe nuk kam ndonjër asnjëherë me asnjërin nga gocat. Edhe nëse më keni parë në backstage këtu, unë nuk është se ulem të flas me

0: do të thotë që është Gisela dhe unë marr nga avantazh nga Gisela. Kupton? Thjesht
1: jo, nuk mendoj kështu. Sepse edhe puntatës kaluar ti ke pas të njëjtën qasje ke pas me Giseldën. U bët bashkë me në Gisën dhe kishit të njëjtën qasje me
0: sepse,
1: Giseldën.
0: Kemi marë, ndoshta nuk mund ta them ofendime, sepse nuk kam qef që të flasë për kundrejt Giseldës në këtë lloj forme. Ndoshta kanë qenë keq kuptimet e momentit dhe ato lloj keq kuptimesh mua dhe në Gisës nuk na kanë pëlqyer as pak.
1: Zemrime, e di kur është keq kuptim.
0: Një sekond, ta mbaroj lutem se pastaj e harroj. Dhe në momentin që unë marr keq kuptime ose ofendime nga Giselda, normalisht unë nuk mund vi këtu dhe ti them po, bravo Giselda, ti ke drejt, shumë bukur, vazhdo kështu se ti po na ul neve bravo. Jo, normalisht që mua kur nuk më pëlqen diçka, në atë lloj forme unë gjej të drejtë, ndoshta jam edhe gabim. Faleminderit shumë edhe për gjërat që më the më parë, nuk i marr personal as pak, i marr për vlerësim, por që ndoshta edhe me të drejtë, mua vjen natyrshëm që jo tallje, se më duket shumë ofenduese, por që të shprehem në atë lloj mënyre. Kupton? Dhe nuk e di,
1: un kam dy raste, të kam parë në dy raste që ti ke përdorur komunikim tallës, fyes ndaj Giseldës. Herës kaluar në studio që u bëre krah me Negisën, pash edhe këtë radhë në klip që u bëre krah me Zeinën. Dhe në asnjë moment un nuk e pash që Giselda, domethënë mos e mësh do fjalë shabllon.
0: Po.
1: Bëj edhe një herë metafora. Dhe në të dyja rastet unë nuk pash një qasje të Giseldës ndaj teje, nuk pash një nisje të debatit të Giseldës ndaj teje.
0: Që ne diskutojmë
2: me çështën e Giseldës, pasi ne e kemi këtu në lidhje me ne.
1: Vetëm qashon në ekran, unë në backstage nuk jam, unë nuk e di se çfarë ndodh në backstage.
2: Giselda,
1: bisedat e backstage-it do ju lutesh ati mbani për vete, se ne nuk, unë nuk di se çfarë ndodh atje,
0: që unë të nashëroni edhe gjërat e backstage-it që ne
1: backstage nuk
0: ndërhyjemi.
1: Te backstage mund të ketë 100 gabime me Giselda, nuk e vej në diskutim fare.
2: Po për ty Giselda ka qenë në fakt një mënyrë ofenduese kjo atë ka ardhur e till apo e ke nuk e ke konceptuar fare në ato momente dhe tani që e shef më pas dhe analizon e kupton të till?
3: Nikol u bën gjitha të muhabete, humba dhe fillin se që të thoja, se dhe ndërhyja këtu
2: po ati. Ka për aty të më rëndësishmja.
3: Yes, po do e nis nga pjesa e Flavjes si fillim, që e para është, unë i kam thënë edhe Flavjes më përpara se që ndodhë në backstage, që ngelet në backstage, për sa ko nuk ka kamera, asu nuk do besojmë, as Flavja nuk do besojmë, se
0: për aftë versionin, për aftë
3: versionin e vetë.
0: Kemi dhe revolta nga backstage.
2: Ne do të shkëputem në një publicitet shumë të shkurëtër, edhe do jemi këtu në 100 FM dhe në kanalin 10.

0: Lloyd, rrjeti i parë i parfumerive selektive në Shqipëri, sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU, si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Pardon my French.
2: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorë nga pak të gjithë dhe jemi përdorë nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa, ose. Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
4: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën

0: naturali që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës. Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: GoTek Electronics shëron sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në GoTek Electronics.
3: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Socialistët janë grumbulluar në sheshin Italia, ku po festojnë 35 vjetorin e themelimit të partisë në një aktivitet ku marrin pjesë qindra simpatizantë. Ky përvjetor në mandatin e 4-të qeverisës të Partisë Socialiste vjen në një klim politike të tensionuar. Ajo që bie në sy është se edhe pse shënohet një përvjetor që kujton themelimin e partisë, nuk shihet asnjë flamur apo simbol partiak. Në fjalën e tij, kryeministri Ramata, se protesta nisi me zemërimin e drejtë për një akt dhune dhe me kërkesën e padrejtë për anulimin e një investimi të madh që do ndikojë ndjeshëm parametrat ekonomik dhe social të Shqipërisë, duke futur të paktën 4 miliardë euro në ekonomi. Ramata se edhe vetë ai do ishte ndikuar nga gjysmë të vërteta të fryra dhe videot e fotot e sajuara që po shërbejnë për të ushqyer zemëratën. Vetëm pak metra më tutje, mijëra qytetarë janë grumbulluar në pritje për të nisur protestën e tyre për të 13-ën ditë me radhë. Protesta e cila nisi si kundërshtim për projektin e Zvërnecit, tashmë është zgjeruar me kërkesa si dorëheqje e kryeministrit Rama apo edhe largimin e politikës së vjetër referuar kryetarit të opozitës Berisha. Protesta pritet të nisë në këto çaste para kryeministrisë për të ushtrirë më pas në rrugët e kryeqytetit. SPAK në bashkëpunim me policinë e shtetit zhvilluan një operacion të gjerë për goditjen e një grupi kriminal të dyshuar për trafik lëndësh narkotike dhe pastrim parash në shumë të mëdha. Gjatë operacionit janë lëshuar 20 masa sigurie, ku ndër të arrestuarit është Orest Sota, ndërsa për biznesmenët Artur Sheu dhe Ilir Shtufi, gjithashtu i arrestuar është lëshuar masa sigurisë arrest në Burg. Artur Sheu është pronar i pjesës më të madhe të tokës në Zvërnec, ku është planifikuar ndërtimi i një resorti luksos.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndë.

0: shekut vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroom-i më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e ngatron dot.
2: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tan sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
7: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
0: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
0: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhja e parë.
12: Ji ka qenë i apasionuar me artin vizual dhe arkitekturën, kohë përpara se të hynte industrisë së modës. Blini biletat në www.jialbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
13: Greatest hits në top

0: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: She's on Top Club.
2: Kthehemi të dashur miq, këtu në She's on Top Club, në Top Albania Radio 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Ne, si çdo pjesë tjetër deri më tani, kemi lënë bisedat këtu mëngjesëm edhe i vazhdojmë patjetër. Ne kishim ngelur te Giselda, që e kemi një lidhje direkte. Patjetër si gjithmonë me Iden dhe me vajzat. Giselda na dëgjon?
3: Po.
2: Do atë ngelem pak në fakt për sërita ato vajzat që gjitha kanë folur keqe dhe që kanë ca komente që edhe nuk thuhen në sy edhe të cilat ato vajza janë pa tjetër.
3: Tani besoj që u lisha shumë e qartë të shpjegimi që dhashë.
4: O, Giselda në thua e emra, Giselda.
2: Për të gjitha pa tjetër, mendoj që tek tuk gjithë e cila e ka një tërmbetje me tjetërën, por për qënë më sinqerta këtu të klabion.
3: Ma troqë se po e them, nuk ka si të shkoj. Përveç ati njeriut që mua më ka treguar të gjitha ka folur keq për mua, të gjitha.
2: Edhe Ingridi? Po mirë, po që se Ingridi ka qënë fakt edhe pjesë e diskutimit, ose të pak të pjesë e makinës.
3: Yes, shumë shkurtër. Nuk e di kush ka qenë pjesë në autobus, po atë ditë jam...
2: Po ti keshëm pjesë gjithashtu të autobuzi, apo jo?
3: Informacioneve kanë qenë të gjitha gocat, kupto?
2: Okay.
3: Jo, më shtem si autobuzi atë ditë.
2: Po, Ingridi
4: ishte në autobus? Jo, unë kam dhënë makinës. Kam qenë shofere atë ditë, se patëm pak
2: problem,
4: nuk e shkua me makinë më vonë, me makinën time. Edhe erdhi dhe Giselda dhe Gjonita, kemi qenë.
2: Po ti ke qenë me Giselda në Gjonitën? Apo? Keni qenë bashkë. Atëre, a ka vajza konkrete që përderisa po thuat janë këto vajza që flasin keq mbrapa kamerave dhe në backstage? Cilat janë këto vajzat që ju keni kuptuar deri më tani edhe cilat pas kanë këto komente që nuk i thonë në sy edhe me sinqeritet, le të themi?
4: Shi, unë si tip
2: në perceptimin tënd pa tjetër, prandaj.
4: Po unë se kam vënë një shumë re, jam pak tipe nefergiste kundrejt mendimeve të vajzave, fjalëve që
2: në atë situatë të paktën.
4: Në atë situatë,
2: mendoj. Cilat kanë qenë ato 3, 4, 5, mendoj që kur thuhet vajza është më shumë se 2. Deri te 2 ndoshta thuash indirekt emrat,
4: po. Jo. Sepse
2: Flavia jo,
4: nuk na njihte atë ditë, domethënë, nuk ka ditur.
5: Unë thjesht un kam qenë ajo që thash mos flisni fare.
6: Ti nuk e folur fare atë ditë, po.
5: Vallai kam fol, po çfarë bëjmë pas ka ngel vetëm me mendjen te Giselda për të fol
6: te Giselda, po.
2: Shikoj, pjesa që ne jemi në
6: episodin
2: e 2 të klubit, ju keni patjetër avancuar me një episod ekstra te She's on Topi dhe mendoj që dal nga dal ka erdhur dhe momenti që me qënë se po ndodhin këto kesh kuptimet dhe fjalet mbrapa krave të thuhen këtu dhe ndoshta ti sqaroni apo dhe jo thjesht ti pranoni që janë të tilla pa mbajtur anë duke mos pasur anë pa tjetër.
5: Atëherë, që mos të më lësh gaboj Nicole, dëgjova që parë që the që Giselda mendon për mua dhe Negisën që ne kemi folur bas krave për atë.
2: Po, edhe që keni pasur edhe një lloj aleance të lidhur me Giseldën ose jo, po atë aleancë tuaj kundërsaj.
5: A mund ta di konkretisht se çfarë ka dëgjuar Giselda për ne të dyja, eksaktësisht për mua se çfarë kam folur unë për atë, të lutem.
2: Giselda?
3: Tani, dua t'i them Flavis që nëse do rrim ma thuaj çka ke dëgjuar ti për mua dhe çka kam dëgjuar unë për ty, besoj se s'do na dal She's on Top Club-i, po do na duhet.
2: Po mirë, meqense jemi këtu dhe jemi eksaktësisht tek kjo pyetje, mendoj që
3: un kam folur personalisht me Flavian dhe i kemi diskutuar ca gjëra, në konkretisht siç ka qenë edhe ajo pjesa tek sfida e javës që u fut pak kështu pa lidhje në thonjza. Unë i kam thënë edhe Flavius që pa lidhje sepse i doli pak situata nga duar, të them të drejtën.
2: Në çfarë mënyre?
3: Flavia që në fillim që ka ardhur me synime të qarta që mua duhet të më dëgjohet e emri këtu.
2: Po këtu s'ka asgjë të keqe.
5: Fakt mua është dëgjuar emri pa bë debat fare për atë pjesë.
3: Po e them për keq. Nuk po e them fare për keq. Se në Flavia që në fillim ka ardhe dhe thote jam unë këtu dhe piku, këto. Edhe normalisht do futet edhe në për debate, por konkretisht të pjesa e Zeynes dhe mua u fut konkretisht
2: palizje. Po mirë mua në fakt të Flavia... Te Flavia dhe te ti Giselda më kanë gjelë në mendje edhe një koment i thënë nga ti në fakt që është pyetur më korrigjon në qoftë se po i citoj fjalët në një rend tjetër, po që thelbi ka qenë që ju të dyja mund të njiheni dhe nga jashtë. Edhe a ndërlidhet kjo me pjesën që mund të jetë diçka pastaj personale midis jush apo jo?
3: Jo, ideja e pyetjes time ndaj Flavios ka qenë që ajo po mfliste me shumë konfidencë, kupto, po mfliste me shumë
2: kështu si po mani. Po anihen ju nga jashtë.
3: Jo, ne nuk njemi nga jashtë.
5: Jo, ne nuk njemi nga jashtë. Jo, as pak absolutisht nuk njemi nga goca ato që brenda.
3: Po mfliste sikur po më njihte, kupto? Edhe më erdhi dhe natyrshëm ti bëj pyetjen, më fal, ti njeh mu gjë nga jashtë? Mendoj edhe një herë se ndoshta vetëm njeh dhe ket me kaq konfidencë.
2: Elmelisa. Rikthehemi te ti, patjetër tani e ke edhe mundësi të na japësh opinionin tënd eksakt edhe të detajuar për konfliktin edhe për fjalët midis vajzave.
7: Po, atëherë unë mendoj që edhe pjesën që Giselda tha që disa goca kanë shar, edhe Giselda gjithashtu ka shar në goca, edhe mua personalisht sepse unë e di. Nuk e ndjej Giseldën. Mu të parku fjot?
2: Patjetër. Vetëm një ndrim të vogël, na falni, që ti jemi më koherent.
3: Elmelisa, don't worry, se ti nuk e qenë fare të ato buze, pa më ratë.
7: Jo, nuk jam të fol për këtë pjesë, po po them përgjithësi.
2: Në përgjithësi.
7: Po, që edhe
2: sepse mund
7: ka ndodhur një debat i vogël me Giseldën në fillim, qoftë të kujtohet Giselda, edhe kam gjuhë që gjithashtu, se zi më fol shumë mirë shqip, më falni. Giselda ka fol që Giselda në kashar, më thonë sa, por nuk e kam marrë shumë personale se janë gjëra që ndodhin sidomos.
2: Çfarë është situuar? Çfarë është thënë që Giselda ka thënë për ty?
3: Unë jam sharrun ty.
2: Ofendime të paktën, pastaj ajo qëndron ajo mund ta zgjidhim.
7: Ofendime që nuk besoj që janë të duhura për më përmend këtu.
2: Jo gjuhë e duhur.
7: Po, por unë nuk kam vendosur në dukje sepse mendoj që ishin gjëra.
2: Do, po mirë, ne faleminderit jemi në radio, për faleminderit kemi mundësitë e censurimit, kështu që ti
7: për të shënuar.
8: Okej. Sepse në lidhje me çfarë se tani kjo të thuar që ka janë ofendime të rënda që nuk i them dot?
7: Po, më ka sha
8: të rënda. Nga ana e lirë, nga ana e moralit, shikoj nga çana.
2: A mundem?
7: Mund të them
2: patjetër.
7: Jo nga ana e nderit, nga ana mos e di fare si
8: çe fjalë.
7: Jo.
8: Po mirë se e bëjmë me pipne, mos e rrit mendjen, thuje.
2: Po, ajo fjalë është për ty, kështu që mendoj që ti
7: që ka thënë, më kanë thënë që ka thënë fjalë pi.
2: Okej.
7: Çka kështu?
2: Kështu që mendoj që do e edhe sindin patjetër.
7: Mund të shkojmë diçka të fundit, lutem?
2: Do të themi diçka të fundit përsëri, patjetër te pjesa tjetër për të folur për më shumë edhe për zhvillimet e tjera, edhe për të komentuar patjetër më fuqishëm. Kështu që shkojmë në një shkëputje të vogël publicitare dhe rikthehemi në 100 FM dhe në kanalin 10. Rishihemi dhe ridëgjohemi.
0: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rënë.

0: Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inç me 38% ulje, je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home, ndjehu komand.
4: Bli dy byzylyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Shastisur, shastisur.
6: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
7: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, ne që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
8: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: She's on Top Club.
7: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100FM dhe në kanalin 10 në digital. Rikthehemi përsëri këtu me vajzat dhe do kemi në një lidhje direkte dhe John Nilton. Shëndetje John Nilton.
10: Përshëndetje.
7: Si je? Mirë, faleminderit. Ti përsëri sot nuk mundet na bashkosh këtu në studio dhe ti kishim ato debatet pak më direkte se çdo i kemi tani, po ishte një moment në fakt nga episodi i fundit që ti bëri dhe mua përshtypje patjetër kritika që ti ke pasur ndaj Ronelës, duke e quajtur edhe një dumdum i prishur. Pse ke qenë aq ashpër?
10: Po, unë kisha më shumë për si loj ose si shaka, kurse Ronele si kam kërkua dhe njësë nësa vekt.
6: I ka kërkuar faljet.
7: E keni, okej, okay, pra e keni zgjidhur na gjë. Na mendon që në të ardhme na ma do duhej që deri diku të zgjidhni mënyrat se si ju shprehni me njëra tjetrën edhe për të mos u prekur në diçka më të thellë edhe më personale?
10: Po, unë jam e kam menu shumë gjatë këtë gjë, jam një andë shumë keq. Okay. I kam kërku edhe falje, edhe Okay.
7: Momentin që është e sinqert patjetër që edhe vlerësohet. Në fakt edhe
9: fal. Patjetër doja t'i bëja një koment Xhenizës për pjesën e asaj komentit dumdum i prishur. Nuk mendoj se ke nevojë të thuash Ronelës më fal, sepse në fund të ditës ne jemi një garë, ta kam thënë edhe një herë në backstage. Patjetër,
7: po fjalët e përdorura mendoj që
9: shiko, po të ma kishte drejtuar mua në këtë rast, do e kisha marrë si një kritik, edhe më parë po e ceklim që kritika duhet i marrim pak edhe për mirë, sepse Ronela nuk është
7: se bëhet një kritikë konstruktive pa tjetër, por mendoj që për fjallën që njofim tipin e John Nildës,
9: ne njofim tipin e John Nildës, ndërsa kemi pa deri tani,
7: edhe është një pranojë dhe kushtjetër
9: jo. Është një formë shakaje.
7: Në fakt duhet kalojmë pak edhe të pjesa e Nikos dhe John Nildës, por pak më parë të doja të ngelesha të opinioni që Ida ka përndarë me ne në fakt edhe me këtë historinë midis John Nildës dhe Ronelës dhe fjallës e thënë një dumdum i prishur.
11: Unë vazhdoj të jem kundra një fjallori me jargone të ulta, me jargone kafeje, nuk më duket normale kylloj komunikimin sidomos midis gocave që supozohet të jenë modele dhe modele nuk do të thot vetëm një krijesë e bukur, një manikin e bukur. Modele do të thot një njëri që flet bukur, një vajzë që është fisnike, një vajzë që është fine, një vajzë që është elegante, një vajzë që di të komunikoj, i respekton të tjerët, pret respekt nga të tjerët, i vlerëson të tjerët, po dhe kritikat t'i jap me fjalë të zgjedhura, jo me fjalë të tipit dudum. Nuk e ka të drejtën askush që të shaj dhe të ofendoj dikë tjetër. Mund, nëse ti e ke një kritik për t'ja dhënë, zgjidh fjalët e duhura, mënyrën e duhur për t'ja thënë. Nuk duhet që nëse s'bën të kalojmë në ofendime.
10: On t'jap shumë drejt, po ishte një formë shakoje, po manajna unë e kam kuptu se kam bo gabim, ale i kam bo gabim, ale i kam kërku ale njës.
11: Jo, jam shumë nuk kam asgjë për të komunikuar, për ai shkoh sa Gjonilda ka zgjedhur t'i kërkoj ndjesë dhe ndjesa është pranuar.
9: Plus kur vetur ka Nila ka qeshur me komentin, nuk besoj se ka ndonjë problem.
7: Është mënyra e të shprehur që ne patjetër duhet ta cekim dhe ta flasim, por
11: jeni modele,
12: ka ndodhur diçka tjetër. Ronela, me sa dëgjova, se unë nuk e ndjek në Instagram, por për komentin që i kishte bërë Gjonilda, i kishte kthyer një përgjigje kundër përgjigje Gjoniltës në fakt, dhe nuk dukej fare ajo përgjigje.
7: Për
12: të,
7: në fakt nuk kam informacion, por patjetër do na duhet ta shikojmë.
12: Po, nuk
7: dukej
12: fare sikur ishte diçka që e kishte pranuar fare.
9: Po, ishte hedhur një story dukej kundër përgjigjes.
7: Çfarë eksaktësisht ose mendoj se ndoshta nëse ka qenë një shkrim i gjatë,
10: nuk e kam çfarë të di lo ju.
7: Ju nuk kam Ronela.
10: Nuk keni pse me bo sta që thejme në për televizione sa me halbojnë.
7: Pa tjetër që jo, po duke qenë që ti e pjesë e Shizon Topit dhe ne këtu jemi në Shizon Top Club, pa tjetër që ndodhi që ndodhi në Shizon Top, ne do duhet t'i flasim edhe ti qoftë i sqarojmë konfliktet apo qoftë shofim se ku qëndroni ju.
12: Dhe nuk janë fesë të teme, Gjonilda, ti është ti thej që ajo e ka pranuar faljen dhe në story duke i ashiqari që nuk e kishte pranuar
7: faljen. Pak çfarë është në story, më çfarë
12: nuk e di pikërisht, por ishte një kundër përgjigje, domethënë si që
10: jo,
12: dhe Gjonilda ishte perfekte për
9: këtë saksisë çfarë ishte, po thjesht nuk ishte kënaqur me atë që thon Gjonilda dhe po i kundër përgjigje.
7: Dhe kjo është mbas faljes.
11: Tani, mos të flasim për gjëra që nuk i dim ne me saktësi, se nuk e dim unë të pak të nazgocat, nuk e din saktësisht se çfarë ka shkruar në story dhe nuk mund të hamendsojmë se çfarë ka shkruar Ronela në story dhe ndoshta ka shkruar në fund të gjës, ka pas ndo një ironi, nuk dua që të hamendsojmë. Për aq kohë sa Gjonilda thot që unë e kam sjaruar këtë gjë me Ronelën, le ta lëmë aq, nuk mendoj që duhet ta zjasim si temë, si diskutim. Nuk më duket se nuk është as Ronela këtu që të mbroj veten e saj dhe nuk dim as se çfarë ka shkruar saktësisht Ronela.
7: Por
11: ta kesh si kritik Gjonilda herë tjetër, mundohu që edhe gjërat negative në thonjza që do t'ja thuash dikujt apo kritikat, zgjedhësh fjalët e duhura, se jeni të gjitha goca dhe mund të prekësh edhe pa dashje dikë.
10: Po, unë t'jap shumë drejt ty, ishte diqa si shaka, nuk e pritë që të one kisha me lënu atë shumë, Unë kam sharrën stranat me Ronele, po në fundit jam njerëzore, edhe falja njerëzore është...
13: Pa tjetër, pa tjetër. Gabimet janë njerëzore, falja është hynore.
10: Unë asë një vojë, sa është mrena nuk e kam ofendu ose e kam ujë.
7: Mirë, kjo varet pak pastaj edhe nga personi që ke përballë, a e merr si ofendim dhe ulje personi që ti ke përballë, dhe nëse konotacioni nuk ka qenë i tillë, por fjala po, por që kalojmë nga fjalët e thëna nga ti për fjalët që thuhen për ty ose për të qenë më eksakte dhe më tamam për opinionin e jurisë. Ngelemi pak në fakt e komentet dhe përplasjet që ti ke pasur.

0: Me Niko Komanin dhe është cituar që ti nuk e meriton të jesh këtu, ke ardhur shumë herë me ngjyrën rozë, duket ka qenë diku te herë e tretë që ti ke zgjedhur të kesh një fustan me ngjyrën rozë dhe do doja të dija pak se si e ndjer në ato momente dhe se si të ka ndikuar për mirë apo për keq ty kjo gjëja, se patjetër është kritik.
1: Atëherë, pse ka ardhur në direkt këtu dihet se unë nuk kam ardhur kot. Dikush më ka pa, dikush më ka pa se unë bëj për këtë gjë si jam. Edhe unë
0: pra ti me do që e meriton që ti jesh.
1: Kurse ngjyra rozë ishte, nuk ka ngjyra jema, unë e kam alla seksu, ngjyra jema është e zeza, si jam versa. Kështu që rreziku ishte shumë më madh.
0: Mendon që po gjykohesh për diçka më ekstra se vajzat e tjera në bazë të
2: jo,
0: të stilit?
2: Jo, Nicole, më fal, tek ngjyra rozë. Mm-hmm. Ti po thua që kam rrezikuar. E kuptoj herën e parë që mund të rrezikosh. Hajt ta falim dhe herën e dytë, po të rrezikosh për herë të tretë nuk më duket dash rrezik, ndërkohë që sponsori ju ka thënë që ju mund të zgjidhni cilin fustan të doni, çfarë ngjyre të doni. Ti pse zgjedh pikërisht të rrezikosh kaq shumë me ngjyrën rozë? Kë do të vësh në rrezik?
1: Sponsori në gason me zgjall, por një kam lënë dy vajzave si ishin sponsorit. Ata kishin dëshirë shumë të molle për me ma zgjall i fustan, ale kishin
0: po dy... Ka rezikuar ata duke të zgjedhur të fustan i roza, po ka rezikuar ti duke e veshur për herë të tretë?
1: Nuk e kuptova.
0: A kanë rizikuar personat të cilët ti ja u ke lënë në dorë për të të zgjedhur fustanin rozë apo ke rizikuar ti duke e veshur për herë të tretë ngjyrën rozë?
1: Vajzave të stafit si ishin sponsorit në dorë për me zgjell fustanin. Rizikova shumë për...
2: Jo, nuk ta pranoj dot. Se ti e di që në dy puntata të kaluara ke veshur fustan me ngjyrë rozë. Në momentin që dy vajza të thonë që ti do ta veshësh prap fustanin rozë, ti ke të drejtën tënde të fjalës të thuash që nuk e dua më rozë, se e kam veshur dy herë të tjera.
1: Ju lutem. Si do thonë se unë jam të e bo kastile, unë jam të e bo programanja, e ki shumë gabim.
2: Jo, nuk po them asgjë, unë po të pyes.
0: Qerilda, shumë faleminderit që ishe këtu.
1: Shumë
0: faleminderit për sërin, ne do duhet shkëputemi në një shkëputje të vogël publicitare dhe të rikthehemi për sërin, ishin FM dhe në kanalin Vjet në She's on Top Club.

0: Po, interneti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Dental Med Austria nuk është thjesht një klinik dentare, por është një përvojë e jashtëzakonshme që transformon buzëqeshjen tuaj. Ne kemi pajisje moderne për teknikat dhe metodat më të fundit dhe një shërbim profesional. Implante dentare gjermane, kurora zirkoni dhe faceta IMAX. Laboratorët tanë sigurojnë cilësi maksimale në çdo hap të procesit. Çdo pacient është një histori unike.
2: Dental Med Austria, die richtige Wahl.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
4: Akoma blen karburant? Akoma ndot ajrin ku rriten fëmijët e tu? Akoma bën zhurmë kurecën? Çfarë pret akoma? Electric Cars Albania, 10 modele në stok, showroomi më i madh në Shqipëri, 100% elektrik, kalone elektrike. Electric Cars Albania, tek Tiran, kilometri 2, nuk e nga tron dot.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes, për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Pafshim, shihemi.
7: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikatat ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagentë të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejtë. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
8: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.kal. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
10: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë.
11: E përballoj dot ta marr me këste?
10: Po interesi.
11: Gigabyte, çmimi,
10: interesi.
11: Kamera, aksesorë. A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com.
1: Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: She's on Top Club.
3: Rikthehemi të dashur miq në She's on Top Club, në Top Albania Radio 100 FM dhe në Digital në kanalin Vjet. Ne kemi pasur shumë debate, kemi pasur shumë sfida, por kemi spikatur dhe një moment shumë emocional i cili na është dhuruar nga The Sanga. Përshëndetje The Sanga,
4: përshëndetje përsëri.
3: Si je? Përshëndetje. Ti në fakt ta ke treguar se arsyeja pse ti je këtu në She's on Top është dëshira e gjyshes tënde për të parë në televizion. Si e ndjen në fakt pasi e ke treguar historinë? Cilat janë ato emocionet që ti i mbart akoma?
4: Janë shumë emocione për shkak se normalisht me njerëzit e zemrës ne nuk ngopemi kurr dhe kur ato largohen nga jeta thjesht ndihemi shumë boshe dhe thjesht duhet të mësohemi më atë gjë.
3: A ke marrë komente më pas nga familja dhe nga miqësia që të kanë grohur akoma më shumë?
4: Po, dhe mami vazhdon akoma të shikoj pjesën e historisë.
3: Edhe, a ka qenë fakt ajo lidhja me gjyshen më e mbështetja më e madhe që ti ke pasur deri më tani?
4: Po, ka qenë mbështetja
3: edhe që mendoj që vazhdon pa titër në zemër.
4: Po, dhe kam bërë një tatuazh për atë dhe kam shkruar një shprehje që më ka ndjekur gjithë jetën time që për herë më thonte luku nënës. Edhe wow. Mbaj me vete.
3: Të
5: personalizuar.
6: Nuk kemi ardhur të çajm këtu.
5: Nuk kemi ardhur të çajm. Ju
6: jemi shumë emocionale, më shumë
3: me këtë dedikim të bukur patjetër që ti ke bërë gjyshes. Patjetër pa dashur të të bëj emocionale në asnjë lloj momenti dhe është komplet në dëshirën tënde nëse ti përgjigjesh apo jo. Nëse to ishte këtu midis nesh, ose nëse ti thjesht do doje ti thoje diçka asaj tani nga zemra jote, çfarë do ishte?
4: Thjesht do i thoje që e dua shumë.
3: Oj. Edhe ne e duam shumë, edhe ne duam ty shumë shumë shumë.
5: Dhe ka qenë shumë histori të tilla që okay, mund të na ndodhin të gjithëve, po e veçanta është se janë histori të treguara shumë thjesht, shumë bukur dhe marrin shumë vlerë emocionale, se ndonjëherë ka drama shumë të rënda, që janë vërtet të rënda për t'i dëgjuar, po nga ngarkesa emocionale që marrin, ndoshta bëhen shumë të padurueshme për për të mbajtur mendjen aty, se do qaj dhe unë tani e lëm fare.
3: Na duhen disa sekonda. Ja. Oj.
4: Ama se kjo është edhe bukur edhe kur
5: shan.
4: Ama vetëm shihja një pak se sa bukur i dal.
3: E di që për çfarë bëjmë atë sa do të kesh më të mbërçavoj me këto.
6: Mos çaj, të lutem mos çaj.
5: Nuk ka dashuri më të madhe se dashuria për gjyshërit dhe e gjyshërve për librin dhe mbesat. Mendoj që është dashuria më e pastër, më sublime.
3: Me çiltër.
4: Dhe gjithdesi mendoj që e tregovi në mënyrën më të bukur se tha dhe shprehen që sot Brezi, sot nuk po rriten ma dashurinë.
3: Po pikërisht dhe të mesajit do atë tila, cili ka qënë mesaj që ti ke dashur ka që bukur ta përcjellësh me historinë të ndë?
4: Se shumë fëmi sot po rriten sa në qerë dhe në kopshte dhe nuk e ka në të ngrotësine e gjyshërve, dhe me thënë gatimet që gatuajnë gjyshet me dashurinë, fjallet
3: për kujtes, që ato... Ja, ata edhe vetë e thonë mjalti-mjaltit, po. Kështu që...
5: Ja, është fat i madh të rritesh me ta.
3: Vërtet,
5: është shumë fat.
4: Shumë shumë dashurin the me merr nga gjyshrit se sa.
5: Po, se mami dhe babi janë më strikt kurse gjyshrit janë ata që gjithmonë ta plotësojnë atë që ta plotëson mami dhe babi.
3: A ka qenë fakt edhe të një nga vajzat që historia juaj ju ka ndërlidhur më shumë, ju ka bërë të krijoni një dinamik më të afërt me njëra tjetrën, të paktën nga ajo natë, po edhe në përgjithësi?
4: Besoj ka qenë e Kejsianës, mm-hmm. sepse asaj të i kishtë ndruar gjyshi një muaj për para, kështu okay. që me ishim të afer të apë edhe me gocë, do me thënë që më kanë ditur afer, i falenderoj.
3: Mes emocionesh, mendoj që do na duhej edhe një shkëputje vogël publicitare, dhe do rikthehemi përsëri në kanalin 10, në digital, bedhe një ishin të fëmë në Top Albania Radio. When summer's back, we've turned

0: vetë me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
3: BioCheck Diagnostic Center, laboratori mjekësor privat në Tiranë me mbi 25 vite përvojë, i akredituar me certifikata ISO, garanton standardet e larta cilësie dhe rezultatet sakta. Aparatura moderne, të cilat ofrojnë gamë të gjerë ekzaminimesh biokimike, hematologjike, imunologjike dhe mikrobiologjike. Reagent të certifikuar, stafi specializuar dhe shërbimi shpejt. Vendi ku takohen cilësia, saktësia dhe kujdesi për pacientin është laboratori mjekësor BioCheck Diagnostic Center.
4: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: She's on Top Club.
7: Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të fundit në She's on Top Club, në Top Albania Radio në 100 FM dhe në kanalin 10 në Digital. Patjetër jemi akoma me opinionistën tonë dashur me Idën dhe në studio na bashkohet dhe Visiana dhe Anisa. Përshëndetje vajza.
8: Përshëndetje.
7: Mirë se erdhët. Mirë, faleminderit. Vajza, ju jeni dytë eliminuarat e kësaj jave, këtij episodi. Si po ndiheni, si e keni pritur eliminimin?
8: Unë për vetën nuk është se e prisja shumë, se kishte goca tjera që mund të dilin për para nesh.
7: Të cilat janë?
8: Të cilat janë, unë i kam thënë edhe në brapa skena, Rigersa dhe Megi, po që ka dhe shumë të tjera që mund të dilin.
7: Po në qëpë se nuk do ishte Rigersa dhe Megi, kur do ishte? Në opinionin tëndë, në krahasim për këtë episod.
8: Për mendimin tim do ishte ose Lediona ose Fejdola, se nuk është se ka ndonjë ecje shumë të mirë.
9: Lediona s'ka ecje të mirë.
8: Tani, për unë ashtu e kam parë, opinioni im ky është, ajo nuk ka ecje të mirë, ose thjesht nuk përcjell atë emocionin që duhet.
10: As nuk është ai shumë aktive, Lediona. Edhe nuk është se është spektakël.
7: Okej.
10: Atëherë unë njësoj si te spektakli, jam shumë okay, nuk është se e mora shumë as tepër personale, as që të mërzitesh apo. Po, është një garë edhe normalisht që një ditë do nominohesha.
7: Ai more më të mirë ndërm tani?
10: Po, patjetër. E kam shijuar shumë si eksperiencë dhe realisht jam kënaqur shumë edhe me vajzat që kam njohur, po siç e thash edhe në spektakël, patjetër që ka edhe gocat e tjerë që nuk është se nuk jam pra të program.
7: Me cilat emra do shkoje ti në qofse do duhet?
10: Me Lediona jam me të njëjtin mendim si Visiana, nuk mendoj që ka dhënë ai shumë për programin. Nuk është ai shumë aktive. Më pëlqen
7: si pra, ato vajzat që ju ka zhgënjur në rezultatet që ajo
9: nuk është aktive. Lediona nuk është aktive në të folur, por në shooting edhe në ecje ajo është shumë e mirë.
11: Po zemër, po këtu do të jesh gjithëpërfshirëse.
7: Po, pra, po mirë, nëse ju do shkoni me disa vajza që janë që po ju surprizojnë më shumë, që janë më shumë surprizuese dhe për disa vajza që po ju zhgënjejnë më shumë, cilat do ishin ato?
11: E para njëherë që po surprizon edhe unë e dija që në fillim është Suhi.
8: E para njëherë ka një fytyrë shumë të bukur dhe në sfilat është shumë e mirë, edhe di të eci me gjitha llojet e fustanit që mund t'i bien. Ndërsa që po më zgënjejnë, siç e thash edhe më përpara, është Megi, edhe nëse zëm edhe foton e fundit, ajo e përsëriti dy herë për shembull foton te photoshootin, kurse Su e ka bër një herë, po e ka bër yll, edhe nuk u komentua.
7: Nuk komentua në shdi, duhet ishte edhe
8: po, të duhet ishte, gjoj, okay. Po, se Suj ka nitur 2 orë duke bërë me sprite ato robat edhe ka dalë shumë bukur, ndërsa Megi ka bërë 2 orë photoshooting edhe u komentua.
9: Ti mund të rishë edhe 5 orë për të bërë diqka, po
8: thjesht ishte shumë kreative, aty vlerësohet kreativiteti.
11: Vesja nuk po thot që unë duhet ta fitoja para Megit. Ajo po thot, ajo po thot që ajo
9: foto më të preferuara.
11: Po, edhe unë nuk kam çuar zërin se prandaj nuk kam folas në studio, unë nuk kam çuar zërin të them se shiko pse nuk ma vlerësuat mua foton për kreativitetin. Tiziana po thot në krahasim me mua sepse më cilësoi Megin si një konkurrente që duhet të ikte dhe unë si një konkurrente që po
8: kam
11: potencial, sepse Megi e ka bërë foton 2 herë. Mm-hmm. Edhe këtë po thot, nuk është edhe mua pëlqen shumë foto e Megit, realisht thjesht Visiana po thot
8: se
11: pse të komentohet në momentin që ajo është shkrepur 2 herë si foto, ndërkohë që ne të tjerat e shkrepim vetëm 1 herë pavarësisht se nuk komentua. Se mua personalisht kam më pëlqeu shumë ajo foto e ime, edhe pse nuk e komentua.
7: Po për që Visiana në fakt se është komentuar te fotoja jote dhe një koment pak ajo ishte për
8: Daniko.
7: Po, për të shooting që ju keni pasur.
8: Po,
7: ne pranoj
8: nuk ishte një nga fotot e mia më të mira.
7: Mund kishte më shumë.
8: Po, por që unë kam pasur një foto që kam dalë duke qeshur dhe fotografi më ka thënë mos dil duke qeshur, po dil kështu, dhe kur kam parë foton time që kisha dalë.
7: Okej. Okay. Po mirë, kjo lidhet edhe pak me pozitivitetin, nëse ti ke cituar diçka që kur ke dalë një postim me çfarë di unë, që të paktën të ngelen vajzat më pozitive aty brenda.
8: Po.
7: Kush janë negativet atëherë?
8: Negative ka disa, po një nga negativet më të mëdha aty, siç është dukur edhe në ekran, është Giselda.
7: Okej.
8: Okay. Tani ajo
7: negative në çfarë aspekti? Me ju vajzat apo në përgjithësi energjia e saj?
8: Jo, më shumë me ne gocat, se tani ne nuk e njohim gocat
7: jashtë
8: programit, po brenda atë ndjesi ka dhënë, edhe te gocat vetëm sihet edhe në program. Donë ka pjesë që mund të jetë shumë e mirë, po më të shumtat ka treguar pjesën e saj negative.
7: Po mirë, kush po mendoni po? Mendoj
10: që varet edhe çfarë lloj marrëdhënie arrin që të krijosh me njerëzit. Unë nuk mendoj që asnjëra nga gocat nuk më është dukur negative, të paktën me aq kosa kam shpenzuar. Edhe për Giseldën unë nuk kam pas kur asnjë lloj debati, kam shkuar shumë mirë me gjitha gocat aty, domethënë aq kosa kemi kaluar. Kështu që varet nëse ti dikujt i jep shkak që të jetë negative me ty, patjetër që do të tregojë janë pak më të keqe.
7: Në ato dinamika

0: futur në debate që mua nuk më takonte, sepse nuk kisha pse. Për shembull, te debati që kishte Flavia me Zeinën edhe me Giseldën, ndija shumë mirë që të futesha, po nuk kisha
1: arsye
0: edhe gjëra që tisha, okay.
2: Edhe zgjollet funksionojnë që edhe dalësh.
0: Po, s'ka problem se del. Audienca ime rriten, dalin
1: si ti e për, po. Patjetër
0: do kalojmë edhe super fitime, edhe pse jam eliminuar.
3: Do gjej
2: nga fjala. Kisha eliminuar një pyetje për të dy gocat. Thatë pak më parë që disa gocat nuk janë aq të mira dhe meritonin që dini më para. A mendon që Yuri jam fal i mban pak me hatër, dhe cilat janë ato vajza sipas jush që Yuri ja i mban pak me hatër, ose eksaktësisht i kemi futur ne me mik? E kisha pyetur për ty eksaktësisht.
3: Po, unë e thash edhe më përpara që duke qenë se ka pasur goca që duhet të dilnin para meje, dhe
1: si
3: të e thash,
1: pa mendon që është hatër, se me qenë se Flavia po e citon pyetjen të tillë që është me hatër, apo ka mik, gjë që nuk është, por patjetër.
3: Në qoftë se një gocë ecën, domthonë jo keq në sfilat, por nuk e bën sfilatën siç duhet mirë, se gocat tjera për shembull mund ta bëjnë më mirë. Një gocë që nuk komentohet në asnjë sfidë, që komentohet vetëm një herë në photoshooting, për të cilën kjo gocë është Megi, domethënë mendoj që po mbahet me hatër.
1: Të dashur miq, ne do rikthehemi javën tjetër përsëri me Shizon Top Club në 100 FM në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Deri javën tjetër, ju përqafojmë dhe futhim. Kalofshi mirë. Top Radio. Top Radio TV.

0: Po, interneti pari parfumerive selektive në Shqipëri sjell pranë jush produktet e markave më prestigjioze si Armani, Yves Saint Laurent, Lancôme, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace e shumë të tjera. Na vizitoni në dyqanet tona në Tiranë, Ring Center dhe QTU si dhe në Durrës, Shkodër dhe Vlorë.
1: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.

0: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
1: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
2: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek.

0: Kondicionerit Deluxe 12 BTU, inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje vetëm 21.900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Radio, it's not doing its job.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po mbahet protesta 13 radhazi në kryeqytet me qytetarët që kërkojnë ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama. Pak minuta më parë është shënuar një incident teksa pati një përplasje mes disa simpatizantëve të Partisë Socialiste që provokuan protestuesit dhe u larguan në drejtim të presidencës. E menjëhershme ndërhyrja e forcave të rendit, por deri tani nuk raportohet për të ndaluar. Tubimi vjen normalisht. Para nisjes së fjalimeve, protestuesit mbajtën 1 minutë heshtje në nder të dëshmorëve të luftës së Kosovës. Në 12 qershor 1999 trupat e Aleancës Veri Atlantike hynë në Kosovë, duke dhënë fundin luftës. Më herët aktivistët u bën thirrje protestuesve të mos bien prej provokimeve dhe të mos i bashkohen mitingut Partisë Socialiste në sheshin Italia, aty ku po mbahej 35 vjetori themelimi të PS-së.
1: Top Albania Radio.
2: Në tubimin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria nuk e ka luksin të refuzojë investimin në Zvërnetës, duke shtuar se çdo përpjekje për zhvillim sapo prezantohet, anatemohet dhe konsiderohet armike. Duke vlerësuar arritjet e kryera gjatë drejtimit të vendit nga Partia Socialiste, Edi Rama tha se Shqipëria s'ka qenë kurrë për shitje dhe se për të është amanet i shenjtë. Më tej u shpreh se bashkë me partinë do t'ja dalim për ta antarësuar në BE. Kryeministri Edi Rama është shprehur se reagimet ndërkombëtare për protestat që kundërshtojnë investimin në Zvërnetës janë një luftë politike e ideologjike që nuk i takon Shqipërisë. Duke përmendur reagimin e senatorit demokrat amerikan Bernie Sanders, Rama tha se interesi i tij është lufta ndaj presidentit Donald Trump dhe jo Zvërnetësi.
1: Sport.
2: Kalimi Mauricio Sarri te Atalanta pritet të sjellë ndryshime të shumta në skuadër, por Berat Gjimshiti vazhdon të konsiderohet një nga pikat më të sigurta të repartit defensiv. Sipas mediave italiane, mbrojtësi kombëtares shqiptar është pjesë e planeve të trajnerit të ri, të shihet si alternativa kryesore me eksperiencë në qendër të mbrojtjes.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, diarikeshë!
4: Mosu shi!

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genas vola imenuk bendogja. A, moj Euromegax më bëre.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Disa i gjenyjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
2: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
3: O, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Atinin, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.
5: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pith faturën në kuti. Neptune. Jeto më mirë, çdo ditë.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
7: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
8: Lost frequencies. Leave it all.

0: is Lady Gaga.
1: And you're listening to
2: Lunchbox.
3: New hits now on Lunchbox.
0: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Top Albania Radio në Lunchbox konkretisht. Dhe sot ky episod më është kaq special, nuk di çfarë të them.
4: Sa të lumtur jemi, sepse në këtë episod është një episod shumë i veçantë në fakt, sepse ne do të flasim edhe në shqip, por edhe në anglisht. Pse do thoni ju? Sepse i ftuari nuk flet asnjë fjalë shqip.
0: Wow, edhe imagjino domethënë se si ta menaxhosh këtë gjithë të situatë.
4: Se si ta menaxhosh, po ja, prandaj e marrim rrogën ne se jemi profesionista dhe shumë bilinguale. Flasim shumë gjuhë.
0: Po, po, po. Ne tashmë
4: Lili.
0: Ua, jemi super lëmshë, por jemi shumë të entuziazmuar në të njëjtën kohë sepse intervista do të jetë spektakolare në këtë ju premtojmë. Mirë, do të hidhemi te kënga e parë për sonte. DJ Jan Kloe na ndihmon në pultin e transmetimit. Hybrid Minds do të vinë në këtë moment me Avalanche dhe i ftuari ynë. Unë e shoh nga atij që me zip po pret
4: të vitu. Ortek, një tërmet vibracione do ndodhin, mirë se erdhët në Lancho.

0: lenzo atinje dhe përfitoj një bëzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po nda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ka bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
9: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lekë, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lekë. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu. Come on.

0: Sabato qëm Live It All nga Lost Frequencies dhe tani kemi mbërritur në momentin më të veçantë të gjithë javës. Pse jo, do të mirëpresim një super artist në fakt. I've written something about you and I'm going to read it in Albanian, but I'm going to translate as much as I can.
1: Perfect. Okay.
0: I lindur dhe i rritur larg trojeve shqiptare, por gjithmonë me rrënjë të fortë pranë zemrës, ai sjell një kombinim unik të muzikës shqiptare me tingull modern ndërkombëtar, duke bashkuar shqipen dhe anglishtën në një stil që lëviz mes R&B-s, popit dhe ritmeve afro. Me një energji shumë pozitive në fakt dhe një identitet artistik që po e ndërton çdo ditë më shumë, ai po gjendet mjaft komod në skenën muzikore shqiptare dhe sonte është Knajsi ta kemi me ne në studio Ardian Gomez.
2: Mirëmbrëma.
0: Welcome, welcome.
2: How are you doing?
1: I'm good, I'm good.
0: See ya.
1: Feeling good. See ya.
0: See ya.
1: Aulode.
0: I am here.
1: Mirë shumë.
2: Shiqyr na pyeti dikush aulode.
0: Shiqyr na pyeti. Për të gjithë dëgjuesit në fakt Ardiani nuk flet asnjë fjalë shqip, por ne do ta përkthejmë dhe do kuptojmë pak më tepër rreth tij.
2: Të paktën kupton shqip se dim shumë persona të cilët ndoshta nuk e flasin dot rrjedhshëm, por për ta kuptuar e kuptojnë. Përderisa i tund kokën do të thotë që e kupton çfarë po them në këtë moment.
0: Yes.
2: What I'm trying to say is that you don't speak a lot of Albanian but you can still understand it, so if you're not, that's a good sign.
1: Yes.
0: You do have that's some true. Sort of connection to Albania though,
1: I do. I do.
0: A keni lidhje me Shqipërinë ti?
1: Babin e kom gjakove dhe mamin e kom portugez.
0: Ja, shikon sa bukur
2: flet.
0: Shikon sa bukur. You speak amazing Albanian.
2: Albanian water.
1: Like Albanian
0: very,
1: water.
0: Very original okay. accent. I will personally teach you more Albanian because it suits you.
1: Yes, thank you.
0: Yes, perfect. Okay. My first question to you, pyetja ime e parë për Ardian Gomez është si do i prezantohesh një pjesë të publikut që ende nuk të njeh? Kush është Ardian Gomez? How would you introduce yourself to a bunch of people that don't know who Ardian Gomez is?
1: Wow, that's a good question.
0: Yep.
1: That's a good question.
0: I think
1: I would say that I'm a energetic guy that mm-hmm. likes to entertain people and I like to make other people smile.
2: Një djalë energjik i cili ka dëshirë të argëtojë njerëzit dhe do t'i bëjë ata për të qeshur.
0: Very very interesting.
1: Yeah, but I also hear that people tells me that I'm a little bit crazy. Stuff that maybe
0: Why?
1: Not regular people does.
0: Why?
1: I don't know.
0: What is wrong with your head that you feel like you're crazy?
1: Now you speak.
0: Sfarka gabi mendja jote që mendon ti që je i çmendur.
1: I do a lot of monkey things, you know.
0: Monkey things.
1: I can show you right now if
2: you want. Maimunash?
0: Oh my god. Yes,
2: for
0: yes.
2: example.
0: Okay. Yes.
1: Could I take the headphones?
2: You can take them off.
0: You can definitely
2: Do
0: show.
2: Don't demonstroj diçka maimuneske.
0: Do ta bëj akrobacira.
2: Oh my god, the energy is insane.
0: Yes.
2: Wow.
0: Yes, halal Ardian Gomez.
1: Super akrobatik. So I don't think I'm like the regular artist.
2: Mendoj që e ka humbur kot për cirkun kombëtar,
0: domethënë. E ka humbur kot për të gjithë dëgjuesit që vetëm po na dëgjojnë dhe për të tjerë që do të na shikojnë në YouTube dhe në Top Radio në kanalin Digital numrin 10 më vonë, nuk e keni idenë se çfarë sapo ndodhi këtu në studio.
2: Ka bërë një saltro.
0: Ka bërë një saltro. We were just explaining to our listeners that they have no idea what they
2: The somersault.
0: Yes. You just made a flip.
2: Tani un kam një pyetje shumë të rëndësishme, të cilën fillimisht do ta them në shqipe, më pas në anglisht. A je ndier ndonjëherë sikur ke patur presion për të përshtatur me trendet e tregut shqiptar apo ke zgjedhur të ndjekësh gjithmonë instinktin tënd artistik, which means have you ever felt pressure that you need to adapt to the music market in Albania or do you trust yourself, your instincts?
1: Right now I it's really difficult to respond to because
2: mm-hmm.
1: I'm so new. This is my first single, you know, so
0: mm-hmm.
1: I think I'm just gonna like play a little at the start
2: mm-hmm.
1: and then try to like
2: establish yourself more.
1: Exactly, yes.
2: Do përpiqet të eksperimentoj njëherë fillimisht dhe më pas do të konsolidohet mirë në industrinë e muzikës shqiptare. Mirë, cili ka qenë momenti Ardian që ti kuptove se muzika nuk ishte thjesht pasion për ty, por diçka që ti doje ta ndiqesh seriozisht? Meaning, when did you realize that music was not just a passion for you, but you wanted to take it seriously and make it primary for you?
1: I think it was when I was little because my father was actually a DJ.
2: Kur ka qenë i vogël sepse babai ne ka patur DJ.
1: Exactly, and he wrote a lot of music.
2: Mm-hmm.
1: He wrote
2: a lot of music.
1: So I was like, okay, this looks cool, you know? Mm-hmm. So I wanted to join him sometimes when he was mm-hmm. Playing and then after, I don't think it was more than like 2-3 years ago.
2: Mm-hmm. Para 2 ose 3 vitesh.
1: I was like, okay, I need to do something with it. Mm-hmm. I need to show the people and I want to do something else mm-hmm. as well, you know?
2: Aty kaloi një epifani dhe donte të tregonte njerëzve që bënte edhe diçka tjetër përpos faktit që është thjesht Ardiani.
0: Okay, Ardiana, bën diçka tjetër përveç se këndon, luan instrumenta ose shkruan këngë, kompozon muzikë? Do you write? Po. Do you sing? Do you play instruments?
1: Po, I play guitar.
0: Okay, luan gitar.
1: Piano.
0: Piano.
1: I play drums.
0: Okay, bateri.
1: I produce music.
0: What? Oh, edhe prodhon muzikë.
1: And I play, actually, I play this saxophone. Do you know what it is?
0: Edhe saxophone.
2: Oh my god.
1: Good. Not okay. Yet, but I'm gonna be good.
0: I wish that we would have a saxophone right now so that you could play it.
1: Say something else.
2: The fact that you took it upon yourself to learn the sax is effort enough.
0: Yeah, but it's such a nice, it's such a nice instrument.
2: Bon, fakti që e ka marrë përsipër thjesht ta provojë është më se mjaftueshëm për ne. Mirë, ne po e shohim shumë energjinë këtu me Ardianin. Në fakt ne do të ndjekim këngën e tij të parë, të cilën ai ka në bashkëpunim me Dujanen, për të cilin do ta pyesim vetëm pas pak, dhe kënga titullohet Señorita. Në fakt ka një tingull shumë sensual, shumë latin, suavemente. Do të rikthehemi vetëm pas pak, energjia është super në studio.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetëm se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qafsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas spi taksi.
2: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inç me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pist faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
0: Je ka qenë i apasionuar me artin vizual dhe arkitekturën. Ko për para se të hynte industrisë së modës. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest hits, the top

0: Kjo kart flet kuqe zi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito, kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol, marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Muzika më e re. Sancho.

0: jemi rikthyer në studio për të vijuar bisedën me Ardian Gomez, i cili na ka surprizuar në mënyrat më të çuditshme dhe më të bukura të mundshme.
1: Po, sepse akrobacina bëri vetëm për të kënduar, nuk ka kënduar akoma. Ardian, mund të kemi një a cappella, një moment shumë emocionues, pse jo këtu në Lancho. Can we have a little snippet of you singing a cappella?
2: Okay, okay. I can
0: whatever you want.
1: Yes, I wouldn't pack bazen, DJ and Chloe.
2: Okay.
3: Isn't she lovely? Yeah. Isn't she wonderful? Yeah.
0: Woo!
2: Good job.
0: Në momentet më të bukura që ne kemi në Lancho, these are the best moments that we have in Lancho, and we're so grateful. Yeah. So thank you.
1: Perfect. Show.
2: Not a problem.
1: Ardian, duke qenë se je rritur jashtë trojeve shqiptare, a je ndjerë ndonjëherë shumë shqiptar për jashtë dhe jo mjaftueshëm shqiptar për këtu? Given that you've been raised outside of Albanian borders, have you ever felt maybe too Albanian to adapt to a foreign country, or maybe a little less Albanian? Yeah, or the opposite.
2: Ooh, I think I feel like I'm Albanian.
1: Okay.
2: In a certain way.
0: Oh, shqiptar.
2: Yeah. Because that doesn't come away from me.
1: Mm. Mm-hmm.
2: You know, and I love it. I love being Albanian. I'm proud to be half Albanian as
1: well. Ardian, ne kemi gjysmën e zemrës e ka shqiptare nga Gjakova.
0: Bukur, yes, bukur. Dhe pyetja e fundit për sonte, the last question for tonight, kur ti sheh të ardhmen, cili është të vizioni yt, domethënë për Ardian Gomez, për personalitetin që ti ke ndërtuar pas 5 vitesh ose ndoshta edhe thjesht në të ardhmen, artist shqiptar me ndikim ndërkombëtar apo artist ndërkombëtar që ban fort rënjët shqiptare. Basically meaning, when you see the near future, what do you think of Ardian Gomez in the near future? So basically, an Albanian artist with international impact, or an international artist with Albanian roots?
2: The first one, 100%.
1: The first one. What's next
2: short
1: for you?
2: Epara,
1: thought Ardiani. What is next for you?
2: The next is do a collab with a great Albanian artist.
1: Okay,
2: named I can't tell yet, but I have someone that he's really big. He's really big.
1: It's a he.
0: Bërgati që të bëjë një bashkëpunim shumë fort me një artist shumë të njohur shqiptar, na la të kuptonim që ishte mashkull. Por tani po vrasim mendjen.
1: Më thuaj dy emra, një vajzë, një djalë që do të bashkëpunosh në Shqipëri. Can you tell me a female artist and a male artist that you want to collaborate with? Really fast.
2: Okay. Kida, the guy, and Era Istrefi.
0: We hope you make them happen. Thank you so much for being with us tonight.
2: Ne po falenderojm
0: shumë Ardianin që ishte sonte me ne. We had a lot of good vibes, a good conversation.
1: Amazing.
0: We became friends in less than half an hour.
1: Yes, I hope everything turns out really well for you and you enjoy Albania for all it is.
0: We wish you a lot of success. Turojm shumë suksese. Dhe po presim sa më shumë kënga ty, sa më shumë muzik, so much music we're expecting from you with your crystal clear voice.
1: Oh yes, that was a perfect note. Ne rikthehemi në pjesën e dytë këtu në Lancho, qëndroni me ne.

0: 馬車。
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. She's on air.
2: Pamela Shezi. Po Pamela, është nga ato personazhe që ndjek futbollin?
3: Nuk është farë, nuk është fusha ime, me të drejtën, edhe ndonjëherë madje isha edhe te procesi një ditë me Manushin edhe po mpyste dhe për Silvinion, edhe domethënë on thjesht po pyetja që nëse a është i martuar, ti gjem në grua në Shqipëri.
1: She's on air. Çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albani Radio. Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po honda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 20.

0: Dhenjë. Për të 13 ditë radhës në Tiranë po mbahet protesta kundër ndërtimit të resortit luksos në Zvërnet, si dhe kundër establishmentit që dominon arenën politike në vend. Protestuesit tashmë kërkojnë jo vetëm anulimin e planit për ndërtimin e resortit, por përsërisin pambarim, thirrjen për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e Sali Berishës për fshir enturazhin e tyre politik. Momentalisht protestuesit kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës. Aktori dhe aktivisti i njohur Florian Bina i ka mbajtur një fjalim mjaft fuqishëm dhe elektrizues për paramira protestuesve të mbledhur në bulevardin dëshmor të kombit. Bina ju drejtua turmës me thirrjet sheshi plot zemra plot, teksa lëshoi akuzat e ashpra ndaj kryeministrit Edi Rama, duke u shprehur se ai ka 13 vite që zgaravit fatet tona dhe se u përpoq të përçante popullin me një miting tjetër paralel. Aktivisti Arlinda Leshi gjatë fjalës së saj para kryeministrisë, teksa përgëzoi punën e SPAK, tha se këta fundit do të ndërmarrin një hetim këto ditë për arrestimin në Belinda Ballukut në parlament. Ajo nënvizoi se kur të ndodhë kjo gjë, protestuesit do të shkojnë të rrethojnë parlamentin. Asociacioni Gazetarëve të Shqipërisë ka shprehur shqetësimin se gjatë protestave që po zhvillohen kundër investimit në Zvërnet janë shfaqur pankarta dhe mesazhe që vendosin në shënjestër mediat, gazetarët dhe punonjësit e medjave. Përmes një reagimi, Asociacioni Gazetarëve teksa ka theksuar se kritika ndaj linjës editoriale apo mënyrës raportimit është një drejtë legjitime, kjo sipas tyre nuk duhet të shndrohet në stigmatizim kolektiv të medias apo në krijimin e një klime armiqësore ndaj tyre. Sipas Asociacionit Gazetarëve, sulmet verbale, intimidimi apo thirrjet që synojnë delegjitimimin e medias si institucion, dëmtojnë të drejtën e publikut për të informuar.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
5: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Pardon my friend.
2: Miri, më i miri është në Pardon my friend. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
3: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
2: pa, ose. Kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
3: Ishte dyshja finale.
2: Finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital,
5: cilësi në katër stinë.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: The best. New hits. Lancho.

0: Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë me mua Davidin Erman dhe DJ Ankloe për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të Spotify.
1: Spotify Top 5 Most Streamed Songs Number 5.
2: Kjo këngë shkëputet nga albumi më i fundit i Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, dhe do të ndjekim The Cure. Do të ndjekim I Knew It, I Knew You nga Taylor Swift.

0: every category. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh.

ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Your Eyes nga Alesa dhe One Republic na shoqëruan në këto momente për t'ju dhënë tashmë një super mesazh në fakt promocional, sepse ka evente që ndiqen dhe ka evente që hynë në histori.
1: Më 11 korrik Kanye West vjen në Tiranë për një performancë unike në Eagle Stadium, në atë që pritet të jetë një nga netët më të mëdha të muzikës live në Shqipëri.
0: Mira Fanta, një super produksion dhe një artist që ka formësuar kulturën globale për më shumë se 20 vite.
1: Mos humbisni mundësinë për të qenë pjesë e këtij momenti të rrallë. Blini bileta tani në www.albania.com ose në pikat fizike të shitjes në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center.
0: Numri i vendeve është i kufizuar, kështu që sigurojeni tuajin sot.
1: Do të jetë një mbrëmje fantastike dhe fakti që Kanye West vjen në Tiranë është moment historik për të gjithë ne.
0: Mezi po presim patjetër që Eagle Stadium të mbushet me shqiptarë që këndojnë këngët e Kanye West, duke qenë se ai është goxha i përhapur muzikalisht në trojet shqiptare dhe jo vetëm. Deri atëherë hidhemi në këngë thamun.
1: Hidhemi në këngë patjetër, do të shijojmë ritmet e këngës më të fundit nga Vince Staples, një artist alternativ i cili vjen me projektin më të ri titulluar Cotton, provokues në stilin e tij. Ne ndjekim.

Sa më ndojshën Pretty Little Things nga Love, këto ritme shumë të bugura në fakt sensuale, këmbëngulse në ritëm pa tjetër dhe shumë energjike, na shëgjëruan në këto momente për të kaluar tek Buon Vento nga Giovanotti dhe Alfa, në rikëthejmi vetëm pas pak tu në Lancho.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Ose artiçuri.
8: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Nëse ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
9: Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
10: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
11: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
12: Ji ka qenë i apasionuar me artin vizual dhe arkitekturën. Kohë për para se t'i hynte industrisë së modës. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
13: Greatest hits në Top Media.

0: greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Jemi rikthyer tashmë në Lancho për të folur për Olivia Rodrigo, e cila ka publikuar zyrtarisht albumin e saj të tretë në studio You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, një projekt që po tërhesh menjëherë vëmendjen e kritikëve dhe fansave.
2: Albumi ka marrë një vlerësim prej 8.3 nga 10, pra nga Pitchfork, është kjo platforma, nuk e di, duhet ta them keqdash se ndoshta,
1: cinike.
2: Cinike, një nga notat më të larta në fakt në karrierën e saj deri më tani pikërisht dhuruar nga Pitchfork, duke konfirmuar prishmëritë më dha rreth këtij publikimi.
1: Një mesazh drejtuar fansave, Olivia e përshkruaj albumin si një kapsulë kohe të një periudhe shumë intensive të jetës së saj, duke eksploruar të dy anët e dashurisë, shpresën dhe zhgënjimin, qartësinë dhe konfuzionin, lidhjen dhe zhbërjen e saj.
2: Një gjë shumë interesante në fakt është që ditën e sotme po, Olivia Rodrigo ka lançuar albumin e saj, por edhe Bebe Rexha me Dirty Blonde në fakt.
1: Oh, bukur, bukur. Dhe me që jemi tek Olivia Rodrigo, do të ndjekim tashmë The Cure, shkëputur nga albumi pikërisht për cilin po flisnim, një album shumë i kompletuar dhe një më të suksesshme që ato do ta katapultoj shumë më larg nga çfarë ajo ka qenë.

0: ishte si të rishpiket së bashku me artin e saj, ajo ka njoftuar albumin e tij, albumin e saj në fakt, më të fundi që pritet të lançohet, dhe sapo ndoqëm Spring Summer 26, që nëse e shikon duket si një katalog mode, le të themi kështu. Mirë, po do të qëndrojmë tek këngëtarja suedeze Zara Larsson, e cila thuhet se po negocion një kontratë të re diskografike pasi marrëveshja e saj aktuale me Epic Records po i afrohet fundit.
1: Sipas raportimeve, disa shtëpi të mëdha diskografike janë në garë për të siguruar firmën e artistes, ndërsa flitet se një ofertë shumë e majme është tashmë në tavolinë.
0: Lajmi vjen në një moment të rëndësishëm për Zarën, e cila ka rikthyer vëmendjen me projektet e saj më të fundit dhe po vazhdon të forcojë pozicionin si një nga emrat më të suksesshëm të popit evropian.
1: Nga hitet si Lush Life, Never Forget You dhe Symphony deri tek materiali i saj më i ri muzikor, Zara ka ndërtuar një karrierë që numëron miliarda dëgjime në platformat e streaming.
0: Dhe tani mbetet për t'u parë se cili do të jetë destinacioni i saj radhës dhe nëse kontrata e re do të shënojë fillimin e një epoke dhe më të madhe për yllin suedez.
1: Bukur, do të hidhemi tashmë tek artistja italiane Elisa për këngën Amore e ne ndjekim.

0: këndshëm Back For Me nga Lily Allen është remixin e fakti Jade për të përmbyllur këtë super, super puntat e lanços.
1: Patëm një super intervist me Ardian Gomez, u knashëm shumë, a i nga bërë akrobatësira, po jo vetëm ma tybe dhe në radio, nga duhet atë temi që...
0: Akrobatësira fizike, por edhe të vokalit,
1: pa tjetër
0: se nga bërë dhe një akapela.
1: Ne ju urojmë në shoqëri të Sad Girls nga Bebe Rexha dhe David Geta dhe ju urojmë natën e mirë.
0: Kalofshi bukur.

0: channel dhe Top Albania Radio.
1: Sa po zgjohet, sa shabërën kohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kapshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga sa shabërën kohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq, ti them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
2: At the Movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Për të 13-ën ditë radhazi u mbajt në Tiranë protesta kundër ndërtimit të resortit luksoz

0: zonës Vërnet, si dhe kundër establishmentit që dominon arenën politike në vend. Protestuesit tashmë kërkojnë jo vetëm anulimin e planit për ndërtimin e resortit, por përsëritin pambarim, thirrjen për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe largimin e Sali Berishës, përfshirë enturazhin e tyre politik. Dje pati një përplasje mes disa simpatizantëve të Partisë Socialiste dhe protestuesve, çka solli edhe ndërhyrjen e policisë. Në tubimin për 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria nuk e ka luksin të refuzojë investimin në Zvërnet, duke shtuar se çdo përpjekje për zhvillim sapo prezantohet, anatemohet dhe konsiderohet armike. Duke vlerësuar arritjet e kryera gjatë drejtimit të vendit nga Partia Socialiste, Rama tha se Shqipëria s'ka qenë kur përshitje dhe se për të është amanet i shenjtë. Mëtej u shpreh se bashkë me partinë do t'ia dalin për ta antarësuar në Bashkimin Evropian. Në një intervistë të gjatë për Shqipëria Live në Top Channel, Edi Rama komentoi protestat që po zhvillohen në Tiranë, festën e 35 vjetorit të Partisë Socialiste dhe debatin për investimin në Zvërnet. Kryeministri tha se protestat janë pjesë normale e jetës demokratike dhe jo një matje force me qeverinë, ndërsa theksoi se do të respektojë deri në fund mandatin e marrë nga qytetarët.
1: Protestat janë pjesë e jetës demokratike, janë pjesë e jetës shoqërore në një vend që është një vend i lirë. Edhe njerëzit protestojnë, por protestat nuk janë matje force dhe as nuk maten me numra, në kuptimin që pavarësisht se numrat mund të jenë të vegjël ose të mëdhenj, maten me qëllime, maten me kauzën, maten me kërkesat e kështu me radhë.
0: Rama mbrojti projektin 4 miliard euro në Zvërnes, duke deklaruar se hetime ndaj Artur Shehut nuk cënojnë investimin, përka që argumentoi se çështjet e pronësisë duhet të zgjidhen në gjykatë. Sa i përket thirrjeve Rama në Burg, Berisha në Burg, kryeministri deklaroi se koha e linçimeve nga turmat ka marrë fund. Nga trafiku i drogës e investimet në kulla, kompani dhe prona të paluajtshme, një hetim i SPAK-u zbuloi një skem të dyshuar pastrimi parash në shkallë të gjerë. Në një operacion me policinë e shtetit u lëshuan 20 masa aresti, mes tyre ka emrat të njohur si Ilir Shtufi dhe Artur Sheu, ky i fundit i përfshirë në tokat e Zvërnecit. Autoritetet kanë vendosur sekuestrën mbi pasuri që dyshohet se kaluan qindra milion euro. Asociacioni i gazetarëve të Shqipërisë ka shprehur shqetësim se gjatë protestave që po zhvillohen kundër investimit në Zvërnet janë shfaqur pankarta dhe mesazhe që vendosin në shënjestër mediat, gazetarët dhe punonjësit e medieve. Sipas reagimit, kritika ndaj linjës editoriale apo mënyrës së raportimit është një drejtë legjitime, por kjo nuk duhet të shndrohet në stigmatizim kolektiv të medias apo në krijimin e një klime armiqësore ndaj tyre. Për Sali Berishën, konfirmimi amerikan se mund të udhëtojë sërish në Shtetet e Bashkuara është korrigjimi i një padrejtësie.
2: Duhet falëroj përzemërsisht administratë e presidentit Trump dhe sekretarin Marco Rubio për korrigjimin e një padrejtësie të administratës së mëparshme të bazuar në lobimin korruptiv të Edi Ramës dhe George Sorosit për ndalimin e hyrjes time në Shtetet e Bashkuara.
0: Kryetari demokrat deklaroi se vendimi është marrë nga autoritetet amerikane dhe jo si rezultat i lobimeve.
3: Lajmi nga rajoni.
0: Pas zgjedhjeve të 7 qershorit ku vetëvendosje që drejton sërish doli forcë e parë, por pa shumicën e mjaftueshme parlamentare, Albin Kurti pranon se zgjedhja e presidentit të ri kërkon konsensus më të gjerë politik.
4: Sa i përket zgjedhjes së presidentit, përgjithsisht presidentes së re, ju e dini që këtë duhet bërë në bashkëpunim me opozitën, për shkak të asaj kërkesës një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese, para më shumë se një dekade që kërkohen 80 deputetë i kenë votat të tyre të fshehta në kuti. Pra, jemi të gatshëm, jemi të vullnetshëm, jemi të interesuar për komunikim e për bashkëpunim, por kjo nuk është asgjë e re nga ona jonë.
0: Kurti shpreh gatishmëri për bashkëpunimet të tjera parti politike në Kosovë.
3: Lajme nga bota.
0: Presidenti Trump njoftoi arritjen e dakordësisë me Iranin, sipas shefit të shtëpisë së bardhë, Republika Islamike ra dakord për të mos pasur asnjëherë armë bërthamore, duke shtuar se Amerika i arriti qëllimin për të cilin kishte këmbgulur ka gjatë. Ish presidenti Koreas Jugut Yoon Suk-yeol u dënua me 30 vite burg nga gjykata qendrore e Seulit pasi u shpall fajtor për dërgimin e dronëve në hapësirën ajrore të Koreas së Veriut në 2024-ën. Prokurorët argumentuan se operacioni ishte pjesë e një përpjekje për të krijuar tensione ushtarake me fqinjin komunist e për të justifikuar shpalljen e mvonshme të ligjit ushtarak nga Yoon. Temperaturat ekstreme po kthehen në një kërcënim serioz për shëndetin publik në Europë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, mbi 200.000 persona kanë humbur jetën nga nxehti në 4 vitet e fundit, shumica e rasteve të parandalueshme. Drejtori rajonal i UBSH-s për Europën paralajmëron se valët e nxehtit janë bërë një krizë e përsëritur që porëndon sistemet shëndetësore. Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Spot.
4: From our playlists.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
0: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamer shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tje ishte të numronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
4: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: kose.
1: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, radio. Top Gold. My music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Antoni Lako.
1: Për shembull, vllajim nuk e dinte që ti je motra e Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketë.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Lancho. Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Besa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: From our playlists.

është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

kur gjen radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.